0: ezkutuan badare.
1: Goaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horiek guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain horien seme alabak hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori, Pedro

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Zaitezte oso bakarrik, ez zait alatu mina, aurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bueno, hasta la próxima.

Això sakanako lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

0: máquina que puede desenterrar los problemas.
1: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, begiekin ikusitakoa hitzekin azaltzea zaila egiten zaigun egun horietako bat gaurkoa. Txundidura, zirrara, emozioa, itzasko aukeratu genitzake, denetarik entzun dizugu egulako, eklipsea zuzenean ikusi duzuen horiei.
2: Eklipsea, iterotik, zalantzen auken, izarbait ikusiko zen, osotasun momentuan, baino etarrekoa kendu, eta kristo nondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan duen utzain etortzeak.
3: Sorian, esperientzia flipante izan da, eh? Harrigarria, momentu, zoragarri,
4: Boa, ikaragarria izan da.
5: Harrigarria iruditu zait gertatu dena, kontuatu naiz bi puntu gorri zeudela.
6: Iruditu zait geroz eta hotzileago egiten duela, eta orain ja pasarela geroz eta bero gehiago.
7: Kalaurrean ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da. Baneuka nolako bildur bat agian pixa dezeopzionatu dengo tenintzen, baina ez, baxe, emozionatuta.
1: Emozio eta hundia, Euskal Herria luze zabalean milaka lagun batuzarete mendi, ondartza hiri eta herrietan elkartuta, segundu gutxiko gertaera astronomikoaren lekuko izateko. Hilabeteak dira, eklipse honen xehetasunak kontatzen ari gatzaizkizuela zientifikoki, zer garrantzia duen azaldu nahi izan dugu, eta atzo ikusitakoak askok esperotakoa beteko ote zuten, hori zen gure galdera. Astrofisikariek jarrita zuten azpiegitura handia, eta gaur jakin nahi dugu, benetan ikusitakoak balioko ote dien, unibersoan gertatzen den aztertzeko. Faktorian jasoko dugu bere ala lehen iritzia, gurean izango da Mikel Falxa, astrofisikaria. Abuztuak 13 ditu, osteguna da, eklipsaren biharamuna esan barko dugu. Pasada eklipsea, ondoren etorri dira Perseidak, izar ieskorrak, seguro zuetako askok ere ikusi dituzuela. Gaurtik biharko gauean ere ikusgarri izango direla hori kontuan hartu. Esandakoa, fenomeno naturalak eta fenomeno historiko horrek utzi dizkigu 100 eta 100 postal, horietako bat soinu argazkia ere izan litekena, eta guk aurkitu dugu beste bat, agur bat, Victoria Eugenia Antzokian izan den hau.

0: orkestra zuzendariak musika Mabostaldiaren baitan berazken kontzertua eskaini duelako. Menak pasaren martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta orkestra zuzendaritza lanak kendu egingo zituela, utzi egingo zituela. Bart gaueko izan da beraz Mabostaldian publikoari eskaini dion agurra eta publikoak, ikusleek eta entzulek ongi eskertu ditu iote egin duen alegin hori. Minutuko txalo zaparradarekin hartu baitute. Osteguna kulturari eskintzen dion lagunak izaten dira faktorian, solasaldi berezia egiten dugu, gaur tarte egin nahi diogu beste gairen artean, Juan Jomenaren agurrari. Gainerakoan izaren sausti egunon.
1: Egunon noian, eh?
0: Estatu mailan zeutaren inguruak oraindik ere aipagai ditugu, zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arreta hitz egiteko elkartuko dira gaur Espainiako gobernu eta erkidegoak.
1: Gazteria eta haurtzaro ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertu asmo dituzte, itxuraz abuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira. PP agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saia kudeatzen dutenak, alegia Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da azken orduotan Marokok, Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero. Eta Espainiako gobernuak
2: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
3: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
1: Marruecos socio fidagarri dela bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
0: Kolombian dagoeneko 275 dira lurrikararen eraginez hildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murrizten diren 72 orduen langa.
1: Abelardo de la Espriella, presidente.

0: Larun batean beteko dira bost urte, Talibanak gobernura itzuli zirela Jone Larrañaga.
1: Bost urte hauetan erabateko itzalpera eraman dituzte Afganistanen emakume eta neskatileak oinarrizko eskubideak kendu dizkiete 12 urtetik berakoei ikasteko eskubidea, adin nagusiei lan egitekoa. Giltzapetu egin dituzte emakumeak, egan egin ezin duten txori bihurtu dituzte.
2: Afghan woman like a bird, they are have wings but cannot fly. It's very
1: Marian Gafurik esan digu hori, 21 urte ditu, Bilbon bizi da maiatzetik, IES-ean etorrita, bera bezala beste 14 emakume afganiar iritsi dira Euskal Herrira, Bilbon daude denak, eta hemendik ari dira jaioterrian dauden emakumeen eskubideen defentsan. Arrisku bat ikusten dute orain.
2: The current situation that are in Afghanistan, it shouldn't be normalized. This is my message. The world should not forget.
1: Eta beraz, egoera ez normaltzeko eskatu digu.
0: 8:30etatik aurrera entzungo dugu euren testigantza oso osori. Donostiak bien bitartean, jaietan murgilduta jarraitzen du, 6. eguna gaur lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da bordatze txikian.
3: Orain artekoaren balantze positiboa egin du Jon Insausti alkateak aparteko gora berari gabeko, aste nagusia izaten ari dela nabarmen.
4: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
3: Gaur egitarau ofizialean puro relajo konstituzio plazan eta sunes aguesen, piratetan berriz, txikientzako egitarau oparoa, aur jolas, magia eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatze txikia, gauean berriz, sua eta espalak taldeen kontzertuak.
0: Kirolak Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, no,
0: oia. Atletismotik abiatuta, Asier Martinez final erdietatik kanpo, finaletik kanpo geratu da, Bermenganeko Europako txapelketan.
5: 13 segundo eta 45.000eko denbora egin du zizurtarrak, 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera ezin da, agur esan du 2022ko Europako txapeldunak. Txirrendularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko 6. Etapa, denbora aldiko 3. Garaipen eman dio Euskaltel Euskadiri. Futbolean Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu azken orduotan, urtebeterako espainiarra, 5 urterako ganakoa. Eta pilotan, Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabaleta bikoteek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 menderatu dituzte bart, Altuna eta Rezusta.
0: Gertakarien atalean, Izaro, zure gaitzeko albistak ditugu.
3: Azken orduotan 3 lagun hil baitira Euskal Herrian itota, atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen, uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean, sorosleek eta larrialdi zerbitzuek gizona hartatu zuten, baina ezin izan zuten ezer egin, Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota, Aiozko urtegian, eta azken heriotza Donostiako Zurriola hondartzan, azken orduotan jakin dugu, aste azken gauean 45 urteko gizonezkoa uretatik atera zutela, baina ezin izan zutela suspertu.
0: Ramon Sánchez errepideetan nola ditugu kontuak?
6: Ba, ez dago bakar bat ere, arazo bakar bat ere, Euskal Herriko errepide sarean nagusian, Kantabrian bai, autoilera luzeak daude Bizkaira iristeko, baina Bizkaira iristeko dira, guri ez digute eragiten autoilera horiek momentuz.
0: Euskal errepideetan oraingoz ez. Eguraldiaren iragarpen Euskalmeten, Jonande Darriaga, egunon.
7: Kaixo, egunon.
0: Jabetu gara bai, berotik esnatu garela, eta bero jarraituko du ostegunak.
7: Bai, ala da, gaur ere beroa zakarra izango da, lurraldearen hegoaldean haizeak hegoiki aldetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarro ardiale eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere. Iritsiko dira, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta bero odeiak agertuko dira zaparrada bakaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalago izango da, eta bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, aroak ildo beretik jarraituko du, eta bero handia egingo du barnean.
0: Jonadera, eskarrik asko.
7: Gero arte.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Teknikan eta realizazioan, Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:10 dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Emozio zarriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea, milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipse hori ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Nafarroan, milaka personek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipse

0: Ikusteko gune ofizialetan, Sendabiba Natur Parkea izan da horietako bat, bertan 40 graduko temperaturekin, 6.000 pertsona elkartu dira, ikusmina haundia zen, eta parkeko goialdeko magaletik behin ikusita, bertaratutako guztiak ikusitakoarekin, txoratuta atera ziren Aitor Perez.
1: 73 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu egun aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren eklipse osoarekin bizitakoak kasetu zuen jendea.
2: Ni emozionatu naiz, ez dakizu zer espero duzun, ez dakizu zer ikusiko duzun da batean hori ikustea emozionatu iten du.
3: Oso polita eta impresionante.
2: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita bai.
4: Ba, motza baina esperientzia polita izan da ez. Umeekin bizkatxo bat gara urduri, ez begiratzeko guzkirat hori, baina emez izan du hemen goian igotzeat.
1: Izan ere, uneta hogeita bat urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituzten entzako ere aurrikuspenak gain ditu.
4: Deia esan da pizkatez ezkorra negoen etortzarekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pizka beldurra, baino gero egia esan da bizidugunean oso polita izan da eta
5: oso berezia, ez?
4: Bai, oso berezia.
1: Pero zenuten bezalakoa?
2: Obea.
1: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere. Hala ere, familian lagun artean edo bakardadean milaka Nafarrek musikarekin amaitu zuten feste egun historiko eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
0: Asan azeguten bai joan etorri hondiak espero zirela eta izan ziren, entzun duzu moduan. Beste dozein puntu aukeratu genezake eklipseak utzi duena biltzeko, izan ere milaka lagun elkartu dira Arabako puntu ezberdinetan ere, Olarizun eta Laguardian esaterako, inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipsa ikusteko iritsi direnak ere Ipar Euskal Herrian ere behatoki bereziak jarrita zituzten eta Donostian Sagues hondartza izan da elkargune nagusienetako bat. Bizkaian jendetza ikusi dugu Puntagalean edo Artxandan, baita Algortako Portu Zaharrean ere bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
6: Portugalete Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
7: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentu duan, ba, bueno, postasuna esango nuke, ez dakit.
8: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakit nik. Nola gongo de usakiletza bia.
9: Bai, oso zoro garria, bai, oso.
10: Mozio asko.
11: Ah, mozio asko.
8: Zerretik.
10: Dale lengalia ikusten duda la eclipsea.
7: Arraro izan da.
10: Mundoko gure kanena.
8: Elegante.
6: 10 segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak lau ordu lehenago hasita, kuadrien jeitxiren ez zidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
8: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diabloa ere ateratzen da, eta hau da gure representazioa, ritua esaraniko bat.
12: Moskoteta ez da gabiz, baba, ikusiko dugu, eklipseara, eskabat, sekundario.
6: Alboko ereak ahondartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku gara izain tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu izan dute.
0: Bi ilunabar izan dituen egune izan delako. Komunitate zientifikoak ere zerura begira eman ditu azken orduak, atzerretik etorritako hainbat astrofizikari Euskal Herrian izan dira, Europako Espazio Agentziak, Estatu Batuetako NASAk eta nazioarteko hainbat unibertsitateko zientzialariek ere Iberiar Peninsula aukeratu dute eklipse osori ikusteko eta behatzeko.
13: Lurretik jarraitu dute zientzialari gehienek ilargiak eguzkia estali duen unea eta zerutik ere bai hegaldi bereziak jarri dituzte bai NASAk eta baita Iberia konpainiak ere bereizmen handiko kamerekin zunda baloi edo zunda globoekin ere neurtu dituzte temperatura, ozonoa eta atmosferan izan diren aldaketak beste eklipseekin alderatzeko.
0: Eta hori ikertu beharko dute orain, baina galdera da emaitza horien zai eklipseak asebete ote dituen zientzialariak adituari galdetuko diogu Mikel Falxa astrofizikaria uda honetan astero izan dugu faktorian, unibertsuaren sekretuak azalduz. Mikel, zu eklipse osoaren lekuko izan zara Araban, zer iruditu zaizu esperotako izan alda?
14: Bai, ikuskizun harrigarria izan da, eta espero nin baino gehio. Naturak opari eder bat eman dauku atzo. eta eklipse osoak ez du ber sensazioa emaiten. Ipar eskolegitik adibidez ikusi den eklipsia etzen zuritxarrez osoa eta behaz hain edera eta guk iturrietatik behaz gazte izan duan mendi aldean. Zeru garbi batukan dugu eta eklipse oso-osoa ikusi dugu, beraz, bizitzi edera izan dago, uste ginen baino gehiago.
0: Eta zientzialariaren betaurrekoak jarrita, eguzki koroa edo Bailey perla horiek ikusi aldituzu?
14: Bai, espero ginen guzia ikusi dugu zinez, beraz, argi perlak, eta eguzkein argia, ilargia krateretatik pasatzen dela, ebaz doi-doia bere gainazala irregularra zeharkatzen dilaik, ilargien kratereak, eta geroztik eguzki koroa, beaz eklipse koro, eklipse osoa lortu dugulaik. Eklipse osoan beta horrekoa kendu ditugu, ahal baitzen, ilargia gure begiak babesten baitzitin, momentu labu hortan, eta zinez hor biziki edera izan da, ikusten egin zilobeltz antzeko zerbait, zeruan eta pelikuletan bezala, behaz zilobeltz bat eta akresio diskoarekin inguruan, eta nik zilobeltzak ikertzen baitituz, biziki edera izan da olako ikustizun baten ikustea eta ba, sekulako momentua izan da, biziki edera.
0: Mikel Falxa, eskarrik asko.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: dutxaja.com.
16: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgiltu Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
18: Euskadi Irratia.
0: Zeutara bakarrik iritsi diren adintxikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Adintxikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak. Boxek iragarrita du Gazteria sailak kudeatzen duen erkidegoetan Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leonen ez dutela gaurko bileran parte hartuko. Mikel Klaver.
19: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Haurtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmori. Hiru erkidego horiek dira, hain zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen, gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
20: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
19: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
0: Bentzun duzu ez dago berez gaurko bileraren gaizerrendan jasota, baina pentsatzekoa da batzarren erkidegoek xehetasunak eskatuko dizkiotela Espainiako gobernuari, zeutara bakarrik iritsi diren adingabi horiek beste erkidegoetara leku aldatu nahi ote dituen eta batez ere ze irizpide eskatuko dituen. Gutxienez, 1500 adingabe dira, Munkloan eman dituen datuen arabera, adin txikiko horiei adin nagusiak batuta, migratzaileen kopura 10.000-ra iritsi liteke oraindik ere Zeutan daudenak bertako gobernuaren arabera.
18: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Behin eta berriz errepikatu dute azken urtean eta promesa egindakoa bete da. Ederra izan zen atzokoa, ez bakarrik ikusmenerako, hori ere zoragarria izan baitzen, baina ingurura erreparatu eta iluntasuna sumatzea, txorien aztoramendua eta isiltasuna sentitzea ere gogoan garriak izan dira. Leku askotarikoak aukeratu dituzten Nafarrek eklipsearen fenomenoaz gozatzeko, izan Nafarroko gobernuak atondutako 20 toki ofizialetan, izan etxe bizitzetako atiko eta balkoietan, menditontorretan, soro zabaletan, Sendabiba parkea izan zen leku ofizialetako bat eta Nafarroko gobernuko presidentea eta zenbait kontseilarik ere handik segitu zuten eklipsea. Maria Txibite eskertuta mintzatu zen amaieran, zientifikoei egindako divulgazio lanagatik eta baita herritarrei ere ez baitzen nabarmentzeko gertaerarik pasatu.
21: Ya hemos visto el eclipse total y la verdad que es algo que vamos a recordar para toda nuestra vida como algo maravilloso, histórico. Pues también agradecer al conjunto de la ciudadanía Navarra, pero también a los que nos han visitado, porque en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna cuestión reseñable que sea.
3: Ordu beteko fenomenoa estena errepikatuko hemendik 100 urtera. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da. Beroa ere izan zen atzo protagonista eta gaur ere hala izanen da. 22 gradu ditugune hauetan Iruinean eta gaur 40 gradutara iritsi daiteke termometroa. Zeru ia Oskar biegonen da denean, behodeiren bat tarteka, goizean goiz eta egunaren amaieran, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa ere arinduz. Esan dugu, 22 gradu une hauetan, eta gaur 40 gradura iritsiko da Merkurioa.
22: Iruñerria goizetik.
23: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
24: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
25: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
24: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
25: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
24: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Aiozko urtegian beste behin ez beharra 67 urteko gizonezkoa itota zendu zen eta dagoeneko 6 dira ur eremuetan hildakoak aurten Aritz Pascual egunon.
1: Egunon bai, atzo eguerdian gertatu zen ez beharra. Igerian ari zen 67 urteko gizonezkoa talde batekin, Jose Ramon Astigarraga asti zen, iruindarra askotan egiten zuen hori, kirolaria baitzen eta igeritan trebatu ba. Buia bat zeraman, igerilari askok lakuzein itsasoan egiten duten moduan bere kokapena ere zehazteko. Atzo bere semea eta beste lagun zenbaitekin zijoan bat batean, zedo zero kertu zenean. Jose Ramon taldearen aurrean zijoan, momentu batean laguntzaske hasi zenean. Oiuka, lakuko bazterretik ere aditu zuten eta belauntzi eskolako kidek berehala joan ziren zodiak batekin arengana. Iritsi zirenerako ordea gizonezkoa buruz bera konorterik gabe zen. RCP maniobra guztiak egin zizkioten, 112 deitu ere, baina ezin izan zuten bere bizia salbatu. Ondo ez azabaldu zen, aiozko urtegian esan bezala Ramon Astigarraga asti, aski ezaguna zelako bertan entrenatzen duten igerilarien artean. Esan bezala ere, aurtengo uda sasoian Nafarroako uretan zendu den 6. pertsona da.
0: Lanarloan, 34 urtean lehen aldiz lanuzteak deitu dituzte Kordobiako Leclerc dendan. Urteotan guztiotan elkarrezketaren bidez lortu dituzte langileek euren lanbaldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari eta lanuzteak deitu dituzte biharko. Enpresa batzordeak ez du aurrera pausurik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu egin direla jabetuta lanuzteak deitzera pasa dira. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Bihar izanen dira, abuztuaren 14arekin goizeko 12:30-12:30 eta arratsaldeko 6:30-8:30. 265 langile aritzen dira eta lan baldintza prekarioak dituztela salatu dute. Ez hori bakarrik, are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako 6 ordezkarik, labeko 3 eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Uztailaren 28an, 34 urte bete zituen saltokiak eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira biharko, 2019-tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan hori nabarmen. Elkarrezketa berreskuratzeko, lanbaldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra zuzendaritzari erarazi nahi diote langileek.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da itzutsu bat, ez da promesa bat, egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiagoz egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Gaur erabakiko da gizonezkoen Espainiako futbolligako lehen jardunaldia asteburuan jokatuko duen Osasunak Celtaren kontra edo atzeratu eginen den. Badakizue Bigoko Balaidos futbol zelaian onjo bat agertu dela eta ez dagoela antza 100%-ean bertan jokatzeko eta gaur erabakiko dute futbol ligako jardunaldi hori asteburu honetan eginen den edo ez. Bestetik uartearakilgo hartzai eguna ere iristear da Itxaso Etxeberria mintzatu da antolatzaile.
4: Ia 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako artzain txakurren txapelketari artzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan artzaintza ere aldatu eginda baino gaizka uhartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
5: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena eta gaur bueno, lehen bakarrean eramaten zerbait zen zerbait igual bain familia artean edo kide gehiagorekin eramaten da, esnea esezik gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
4: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
5: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, badi, gure apustua da, ez? Bai hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste egunean, ba, bueno, maten diola balio erantzi bat gure artzaintzari eta horregatik.
4: Artzaintzakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du artzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
5: Gara bermatzen behintzatea, artzaitzaren inguruan dagoenak baleku izateaz, artzaitzako garen txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
4: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da, abuztuaren 30ean, uhartearakien ospatuko den artzaiegunean.
6: Algo me pasa con esa piel, frenética y suave. Creí que conocía la tierra hasta que descansé a tu vera.
0: Eta gaurko proposamenik ere bada, Zibikan eszenan gaur Ederen kontzertua izanen delako. Iuntzeko 8:00 aurrera plazatxoan musikaz gozatzeko parada eskainiko dute beste behin ere.
6: Reposando en otras manos, como en un té.
0: Ede, artista, kompositore, antzesle eta sortzaile eszenikoa da, eta bide propioa egin du Espainiako musikaren barruan, idazkera sentikorra eta sendoa, eta gorputzari sakonki lotutako eszenaratzea uztartzen ditu.
6: Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva, creí que conocía la ternura hasta que descansé.
0: Proposamen honekin iritsiko gara Euskal Herri Irratiako albiste kontakizunaren amaierara, 20 gradu ditugu une hauetan Iruñean.

0: Goratu, abuztuaren 22an abiatuko dela Bilboko 48. aste nagusia. Baunela iritsi gara goizeko 8:30. Trafikoa eta eguraldiaren inguruko informazioa jasotzeko errepide sare nagusiari dagokionez, esango dizuegu ez dagoela inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldian, ba, atzokaren antzera, gaur ere, beroa, beroa handia izango da. Euskalmet, Jonander Arriaga.
1: Eta hor ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak igoeki aldetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du bero arinduz eta bero deiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalago izango da. Bertan ez dira 30 graduak gaindituko.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Jon Altuna, futboletik hasiko gara, Osasunak bi fitxaketa egin ditu azken orduotan.
3: Bai, Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu ezkerregalerako eta zentral posturako. Talde gorritxoak urtebeterako fitxatu du espainiarra, 5 ganakoa. Gogoan izan, igandeko Balaidoseko partida, ligako estreinekoa, zalantzan dagoela berdeguneari eragin dion onjo batengatik. Ligako ikuskatzaileek esaten dutenaren zain daude gorritxoak. Gaur Aitor Fernandez, Osasunako atezaina espero dugu, kirolegez esaio. Eta nazioartean, PSG-ek irabazi du Bart, Europako Superkopa, Unai Emeriren Aston Villa, 2-1 garaituta.
0: Hori, futbolean, txirindularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko 6. etapa.
3: Eta denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Isasak Rui Oliveira, UAE taldeko Portugaldarrarekin. Ies egin zuen etapa bukatzeko 20 km faltan zegoen muño batean, eta majo sufritu zeutxizioten 20.25 errentari. Azken kilometroan, odol, hotza. Erakutsi zuen Isasak eta garaipen ederra eskuratu Oliveira esprintean menderatuta.
4: Ba, gainekin iesaldia iristeko egun azala, hanka osoenak euki ditut egun oson, eta, bueno, bukaeran, ba, Oliveirakin banekin zein barra neuken, ba, esprinten behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako, ba, garaipen honen gatik.
3: Gaur 7. etapa korrituko dute Portugalen, etapa menditsua, eta beste bi itzuli ere hasiko dira. Arctic Race Norvegian eta Txekiako itzulia Mikel Landaren parte hartzearekin.
0: Atletismoan Europako txapelketetan Asier Martinez finaletik kanpo geratu da Birminghamen.
3: 13 eta 45 denbora egin du zizurtarrak 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori eta pistan bere mailarik onena atera ezin da Burumakurtzen Asier Martinez leia amaituta.
5: Patristeia esan da, jenaiz behar bezala orkitu, ez dakit zut irtera oso nahi zan, berazkeneko esiak ez dira bestetan izan ditudan bezain hobeak, eta bueno, ba, markan atera denan ikuste izan ditudan zentxazioak, ez dakit. Baizki, triste, ez uste nuen kompetitzoko ginela, baino ez da arrela izan.
3: Agur esan du beraz, 2022 Europako txapeldunak.
0: Eta azkenik pilotan Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabala eta bikotek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala.
3: Bart jokatutako bigarren finalerdian, Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 menderatu dituzte Altuna eta Rezusta. Finala bihar gaueko 9 jokatuko dute Atanon, Surfean, Teaupon, ZT Zirkuituan, Nadia Erostarbek aurrera egindu final laurdenetara, Peterson estatu batuarra kanporatu du, 8 onenen artean da beraz zarauztarra, orain Isabela Nichols, australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak. Eta erremontean, Oriamendi enpresak prentxaurrekoa emango du gaur galarretan, 11:30, Imanol Ansa erremontista, banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan, bere bertsioa eman nahi du enpresak.
0: Jon, eskarrik asko.
3: Gero arte.
0: Iragarkientzat tarte hartuko dugu oi bezala, eta ondoren, Afganistandik IES-ean Euskal Herrira etorri diren, hainbat emakumeren testigantza jasoko dugu.
6: Otza daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
7: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
8: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 10 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Bertatik behira, bekotit zira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Adi filmak euskaraz.
12: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
13: Eta alde etxerre?
12: Pakete bat ekarri behar didazu.
13: Zerra da hori?
12: Marsupilamia.
14: Animalia hori bat forban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
15: Oh, enaiz niza.
16: Marsupilami, abuztuaren amabia. Zinemetan soilik.
17: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
0: Orain justu bost urte, egun pare hauetan, nazioarteko arreta puntua etzen, ez Kolombia, ez Errusia, ez Ukraina, ez Ekialde Hurbila. 2021 bat hartan, Estatu Batuen armadak zer egingo zuen zaigeunden. Eta etorri ziren albisteak. Abuztuaren 15ean Afganistan utzi zuten Estatu Batuek, kontrolpean zuten gobernutik alde egin zuten eta orduan Talibanek hartu zuten Afganistango gidaritza. Erabaki politiko horrekin Afganistango emakumeak giltzapetuta gelditu ziren. Eskubideak murriztuta. 5 urte pasa dira eta egoerak berdintxu jarraitzen du. Marian Gafuri egunon.
20: Good morning to. Thank you so.
0: Egunon, eskerrik asko, aukera ona da niretzat ona etortzea. Areso Bajin, egunon.
20: Good morning.
0: Areso, zu noiz iritsi zinen Euskal Herrira?
20: I arrived last year, 2024.
0: 24 azaroan iritsi nintzen. Benetan bide luzea izan zen.
20: It's been a really long journey.
0: Orduak eman ditzaket kontatzen.
20: Tell in details it will take I don't know for hours. Well, after the collapse of
0: Afganistan erori ondoren, ingeneritza ikasten ari nintzen. Eta irtenbide bila hasi nintzen, bekak eskatzen, eta Kirgistanen aurkitu nuen aukera. Eskatu nuen beka. Programa hori Talibanak gobernura iritsi aurretik garatu zutenez, zalantza zuten egoera aldatuko ote zen. Azkenean bai, arriskua hartu zuten, eman zidaten beka, eta ikasketak Kirgistanen jarraitzeko modua izan nuen.
20: Implement this project and I could get the scholarship. I moved to Kyrgyzstan and I studied IT.
0: Areso zurea, esan dezakegu, IESa izan zela.
20: It was absolutely an escape.
0: Era bateko IESa zen, bai. Ez zidaten uzten aireportura joaten. Esaten zidaten. Ezin duzu atzerrira bakarri joan. Gaztea zara. Emakumea. Ezkongabea. Hemen gelditu eta ezkondu behar duzu. Orduan gezur txikia esan nien. Nire ezkontzara ninduala. Joaten utzi behar didazue. Bestela, ezkontza ez da izango, esan nien. Eta utzi zidaten. 21 urte
20: nituen.
0: Oso
20: gaztea. I was 20 years old. Yeah, I was really young.
0: Mariam, zu noiz iritsi zinen ona Euskal Herrira?
20: I'm arrived here
21: Duela hiru hilabete maiatzean iritsi nintzen, aurrez Tajikistanen izan nintzen. Eta horren aurretik Afganistanen nire familiarekin.
20: After Taliban coming in Afghanistan, my mom working in a...
21: Nire amak emakumekin euren eskubideen alde egin izan du, ekintzailea da.
20: She is a woman active. And for that,
21: arriskupean geuden guztiok eta alde egin behar izan genuen.
20: And we are going to Tajikistan. Other my family like
21: nire izebek han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
0: Eta areso zure familia?
20: My whole family is in Afghanistan except for my brother.
0: Nire familia osoak Afganistanen jarraitzen du. Anaiak salbu. Kazajistanen dago.
20: We are able to connect with
0: internet bidez hitz egiten dugu. Ez da erraz aurrun egotea. Baina euren ahotsa entzun.
20: Not easy to not
0: eta irudiak ikusita eskertuta
20: nago. It's enough to hear their voice and see their pictures and video call. I'm grateful for that as well.
0: Horroti zaudete bai, ez da egora erraza izango. Entzun dizuegu esaten, emakumeek Afganistanen ez dutela bizitzeko iaia eskubiderik.
20: It is a crime to be a woman in Afghanistan. Absolutely.
1: Emakumea izatea krimena da Afganistanen.
20: They are not going to go to any woman and kill them.
1: Ez dituzte emakumeak hiltzen. Baina ekintzaileak baldin badira. Ikasten ari baldin badira. Emakumeen eskubideen alde ari badira. Emakume horiek jo puntuan jartzen dituzte.
20: Like religious study or they target people, a specific woman, not killing everyone. But it is very difficult to
1: oso zaila da, etxetik ateratzea.
20: Because they are going outside for the
1: erosketak egitera bai.
20: Or so on.
1: Baina disfrutatzera, jatetxetara, ez dizkiete horrelakoak egiten uzten.
20: Or maybe going for picnic. No, they are not allowed.
1: Mariam, Aresokoren txaipatu duena ekintzaileena zure amaren adibidea da. Zure ama emakumeen eskubideen defendatzailea da.
20: Yeah, she living now at Tajikistan.
21: Bai, Tajikistanen bizi da eta han ere ari da emakumeen eskubideen alde eta horregatik talibanek askotan hil nahi izan dute. Afganistanen ere badira lan horretan ari direnak, uler dezazuen Afganistango emakumeak txorien modukoak dira, hegalak dituzte, baina ezin dute hegan egin. Ikasteko eskubidea, eskubide txikia da gizakiarentzat oso soia, baina emakume afganiarrek ez dute, oso oso egoera txarra da.
20: It's a very bad situation for Afghan girl and woman.
1: Eskubideak murriztu egin dizkizuete eta horregatik kontatu diguzue alde egin duzuela herrialdetik Afganistandik. Non irudikatzen duzue zuen burua? Afganistanen edo mendik urte batzuetara uste duzue itzuli egin zaitezketela edo men gelditu beharko duzuela?
20: Actually, I can go back in
21: Afghanistan. Oraintxe bertan nik ezin dut itzuli, baina espero dut egunen batean itzuliko naizela eta Afganistan egoera on batean ikusiko dudala.
20: Very good situation.
1: Areso, zuk balduzu itzultzeko itxaropenik?
20: Well, I'm hoping that I would go back.
1: Tira, itzultzeko itxaropena dut.
20: That's a difficult question.
1: Galdera zaila da.
20: I don't think so.
1: Baina ez dut uste. Akaso 10 urte barru.
20: In 10 years.

0: Ibai Etxezarraga, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Benetako izenak elkarteko ordezkaria, zenbatetan entzun dituzuzuk Areso eta Mariamen kontakizunak?
1: Bueno, ba, hainbat alditan, beraiekin ibilbidetxo bat egiten ari garenetik bertan Bilbo inguruan, ba, bueno, bai beraienak eta beraien kideten historiak eta entzun ditugu, eta bueno, ba, pixkanaka gabiltza hartzen herrialde horretan dagoen aberastasun, errealitate eta egoeraren kontzientzia, ez?
0: Zenbat emakume daude momentu honetan Afganistandik Euskal Herrira etorrita zuen bitartekaritzari esker?
1: Bueno, orain lau dira aurreko taldean etorri zirenetatik gelditzen zirenak, eta bueno, orain beste 11 heldu dira urten, urtean zehar 10 lehenengo eta azken bat Marian pizkatxo bat beranduziago. Ez dago komunitate oso handia, oso zabala Euskal Herrian, eta bueno, pizkanaka ari dira euren tokitxoa egiten.
0: Non daude? Bizkaian daude, Bilbon bertan?
1: Bilbon, oraintxe bertan, bai.
0: Eta zein dabe bereien egoera legala, asilo eskatzaileak dira, babestutako baldintzapean daude?
1: Bueno, beraiek Jaran Fundazioarekin etortzen dira, edo Jaran Fundazioaren eskutik, guk azkenean benetako izenaketik konpainia edo laguntza eskaintzen diogu fundazio horri, bai beraiek etortzen edo etorrera bidaiean laguntzeko, eta pizkatxo bat, gehienak ikasketak burutzera datoz, beraz ikasketa bizarekin datozte bertara, beraien lan edo ikasketa formazioarekin jarraitu, eta helburua pizkatxo bat lana bilatu eta egoera pizkanaka egokitzen joatea da, ez, Aresok esan duen bezala, begira 10 urte ditu buruan gutxienez, bere herrira bueltatu alizateko, batzutan inkluso data edo denbora optimistegia da hori. Orduan uste dut aukera egokienetarikoa pizkanaka hemen beraien bizitza eta errealitatea garatzea da, ez?
0: Nola iritsi zinen zu emakume hauekin harremana izatera? Zein diz hemen atzean dagoen historia?
1: 2024ean Pakistanera egindako bidai baten ondoren erabaki nuen Afganistan bizitatzea. Aurre iritsi asko daude, berri asko entzuten ditugu, errealitatea nekez kontatzen da bere dimentsio osoan, eta erabaki nuen nere kabuz errealdea ezagutzeaz, nere historia propioa izatea. Bilbora bueltatzerakoan fundazionek kontaktatu ninduen, ez delako arruntegia Afganistan ezagutzen duten pertsonak topatzea. Ideia bat egiteko nik herrialdea bizitatu nuenean, 2024ean bakarrik 4.500 biza eman zituen Afganistaneko gobernuak herrialdera sartzeko. Beraz, bueno, oso gutxi gara bertara goazenak, eta are gutxiago Euskal Herritik hurbiltzen garenok. Orduan, kontaktatu ninduten eta proiektua ezagututa oso pozik jarri nintzen beraiekin lanean.
0: Oraingo azorretara eta nola iristen zarazu emakume hauekin lehenengo hartu eman hori izatera, baina Afganistanen izan zinenean ezagutu zenuen herrialdea, baina ezagutu zenituen baita ere egiten dituzten praktikak, atxilotu zintuzten.
1: Han pasatu nituen 15 bat egun, batez ere Kabul irian, Torjametik mugatik sartu nintzen oinez, Pesaguarren denboralditxo bat pasatu ondoren, eta gero Kabulera bueltan azken egunean bakarrik harrapatu ninduten Kabul iritik, eta egoera pizkatxo bat desoroso eta larria bizi izan nuen atxiloketa batekin, oso egoera aldarkorrean hasieran, eta armarekin seinalatuta buruan, eta komisaldegira eraman ninduten, beraien ikerketa da indagazioak egiteko aske utzi aurretik.
0: Egoera gogorra da Afganistanen, oraintxe esplikatu dugu Mariamek, bertan bizi diren emakumeentzat bereziki latza dela, berak egazti batekin, txori batekin alderatu du egoera, txoriak gara baina egan egiteari ez digute uzten, debekatu egiten dituzte.
1: Bai,
0: zuk zaikusi zenuen bertan?
1: Grazia egin dit, justo esaldi hori edo bueno, metafora hori erabiltzea ze gogoratzen dutan Rohula eta Mustafarekin nengoela bi, ba, bueno, bidai honetan lagundu dituten bi pertsonekin eta asko hitz eginda nik txoriak txori abestia jarrinielako beraiei eta pizkat unkitu egin nau entzuterakoan eta baita esango nuke realitatea oso oso gordina dela. Baina gustatuko litzaidak ere nabardura bat behintzate mai gainean jartzea, ze nian nengoelarik agertu ziren albiste guzti hauek, esan ez ba nola emakumezkoak debekatuta daukatela hitz egitea eta bueno, ba nik beti esaten dut, ez egoera latza da, baina nik emakumeak hitz egiten entzun dituen ez asko, zoritxarrez, baina gustatuko litzaidak agian esatea beldurraren aurrean badago la resistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia, esan ez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, edo hitz egiten dutela, edo hitz hartzen dutela, ez. Hor uste dut badagoela esperantza puntu bat, eta askotan hemen beldur utzetik kontatzen ditugu historioak edo albisteak, eta errealitatean gordina da, baina esperantza puntu bat ere badago. Gogoan ditut oraintxe bertan kainean, aurten Herat hirian egon diren errebueltak adibidez, ez, hainbat emakumeek ba kontra egin diotela janskera eta inposaketari, eta bueno, hildakoak egon dira bitartean, gizonezko hainbatek ere bat egin dute protestekin. Ez diot inondik inora pisua edo lastasuna kendu nahi egoerari, baina aurre egiten diote, eta bueno, hor badago ikuskera aldetik uste dut nabardura importante bat, ez? Uste dut, ba, gero eta gehiago direla, zorionez, goera honi kontra egiten dioten emakumezkoak, naiz eta, ba, ondorioak oso latzak izan.
0: Afganistan barruan eta Afganistan kanpotik ere bai, orain kontatu digute Mariamek eta Aresok beraiek ere, bueno, ba, bere alegina egiten ari direla, zu, noiz iristen zara bai, bi emakume hauek eta gainerakoak ezagutzera, nun ezagutzen dituzu?
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Behin eta berriz errepikatu dute azken urtean eta promesa egindakoa bete da, ederra izan zen atzokoa ez bakarrik ikusmenerako, hori ere zoragarria izan baitzen, baina ingurura erreparatu eta iluntasuna sumatzea, txorien aztoramendua eta isiltasuna sentitzea ere gogoan garriak izan dira, leku askotarikoak aukeratu dituzten Nafarrek eklipsearen fenomenoaz gozatzeko, izan Nafarroko gobernuak atondutako 20 toki ofizialetan, izan etxe bizitzetako atiko eta balkoietan, menditontorretan, soro zabaletan, sendabi Biba parkea izan zen leku ofizialetako bat eta Nafarroko gobernuko presidentea eta zenbait kontseilarik ere handik segitu zuten eklipsea. Maria Txibite eskertuta mintzatu zen amaieran, zientifikoei egindako divulgazio lanagatik eta baita herritarrei ere ez baitzen nabarmentzeko gertaerarik pasatu.
4: Ya hemos visto el eclipse total y la verdad que es algo que vamos a recordar para toda nuestra vida como algo maravilloso, histórico. Pues también agradecer al conjunto de la ciudadanía Navarra, pero también a los que nos han visitado, porque en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna cuestión reseñable que sea.
3: Ordu beteko fenomenoa estena errepikatuko hemendik 100 urtera. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da. Beroa ere izan zen atzo protagonista eta gaur ere hala izanen da. 22 gradu ditugune hauetan Iruinean eta gaur 40 gradutara iritsi daiteke termometroa. Zeru ia Oskar biegonen da denean, behodeiren bat tarteka, goizean goiz eta egunaren amaieran, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa ere arinduz. Esan dugu, 22 gradu une hauetan, eta gaur 40 gradura iritsiko da Merkurioa.
2: Iruñerria goizetik.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mu Ogi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Aiozko urtegian beste behin ez beharra 67 urteko gizonezko aitota zendu zen eta dagoeneko 6 dira ur eremuetan hildakoak aurten Aritz Paskual egunon.
9: Egunon bai, atzo eguerdian gertatu zen ez beharra. Igerian ari zen 67 urteko gizonezkoa talde batekin, Jose Ramon Astigarraga asti zen, iruindarra askotan egiten zuen hori, kirolaria baitzen eta igeritan trebatu ba. Buia bat zeraman, igerilari askok lakuzein itsasoan egiten duten moduan bere kokapena ere zehazteko. Atzo bere semea eta beste lagun zenbaitekin zijoan bat batean, zedo zero kertu zenean, Jose Ramon taldearen aurrean zijoan, momentu batean laguntza eske hasi zenean. Oiuka, lakuko bazterretik ere aditu zuten eta belauntzi eskolako kidek berehala joan ziren zodiak batekin arengana. Iritsi zirenerako ordea gizonezkoa buruz bera konorterik gabe zen. RCP maniobra guztiak egin zizkioten, 112 deitu ere, baina ezin izan zuten bere bizia salbatu. Ondo ez azabaldu zen, aiozko urtegian esan bezala Ramon Astigarraga asti, aski ezaguna zelako bertan entrenatzen duten igerilarien artean. Esan bezala ere, aurtengo uda sasoian Nafarroako uretan zendu den 6. pertsona da.
3: Lanarloan, 34 urtean lehen aldiz lanuzteak deitu dituzte Kordobiako Leclerc dendan. Urteotan guztiotan elkarrezketaren bidez lortu dituzte langileek euren lanbaldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari eta lanuzteak deitu dituzte biharko. Enpresa batzordeak ez du aurrera pausurik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu egin direla jabetuta lanuzteak deitzera pasa dira. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Bihar izanen dira, abuztuaren 14arekin, goizeko 12:30-12:30 eta arratsaldeko 6:30-8:30. 265 langile aritzen dira eta lanbaldintza prekarioak dituztela salatu dute. Ez hori bakarrik, are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako 6 ordezkarik, labeko 3 eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Uztailaren 28an, 34 urte bete zituen saltokiak eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira biharko, 2019-tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan hori nabarmen. Elkarrizketa berreskuratzeko, lanbaldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra zuzendaritzari erarazi nahi diote langileek.
2: Iruñerria goizetik.
6: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
3: Gaur erabakiko da gizonezkoen Espainiako futbol ligako lehen jardunaldia asteburuan jokatuko duen Osasunak Zeltaren kontra edo atzeratu eginen den. Badakizue Bigoko Balaidos futbol zelaian onjo bat agertu dela eta ez dagoela antza 100%-ean bertan jokatzeko eta gaur erabakiko dute futbol ligako jardunaldi hori asteburu honetan eginen den edo ez. Bestetik uartearakilgo hartzai eguna ere iristear da, Itxaso Etxeberria mintzatu da antolatzaile.
10: Ia 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako artzain txakurren txapelketari artzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan artzaintza ere aldatu egin da, baino gaizka uhartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
11: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, jendea ere apustu egiten duena eta gaur bueno, lehen bakarraren ematen zerbait zen zerbait igual familia artean edo kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik, ba, gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta, bueno, pixka bat, horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
10: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
11: Gure mendietan eta egokitutako arriba da, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta, bueno, badi, gure apustua da, ez? Bai, atze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure atze txakurren aldeko apustu egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure artzaintzari eta horregatik.
10: Artzaintxakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du artzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
11: Gara bermatzen behintzatea, artzaitzaren inguruan dagoenak, paleku izateaz, artzaitzakurraren txapelketa, bai gaztaz berdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artizautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artizau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
10: Urtero bezala artizau produktuen azoka ere egongo da, abuztuaren 30ean, uartearakien ospatuko den artzaiegunean.
12: Algo me pasa con esa piel, frenética y suave. Creí que conocía la tierra hasta que descansé a tu vera.
3: Eta gaurko proposamenik ere bada, Zibikan estenan gaur Ederen kontzertua izanen delako. Iuntzeko 8:00 aurrera plazatxoan musikaz gozatzeko parada eskainiko dute beste behin ere.
12: Reposando en otras manos, como en un té.
3: Ede, artista, kompositore, antzesle eta sortzaile eszenikoa da, eta bide propioa egin du Espainiako musikaren barruan, idazkera sentikorra eta sendoa, eta gorputzari sakonki lotutako eszenaratzea uztartzen ditu.
12: Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva, creí que conocía la ternura hasta que descansé.
3: Proposamen honekin iritsiko gara Euskal Herri Irratiako albiste kontakizunaren amaierara, 22 gradu ditugune hauetan Iruñean.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria irratia.eus.
1: Iraiaren lautik seira, zatoz autentikara. Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, itzaldiak, eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
2: Pazikarri una!
3: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
4: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Arturo Campione Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9822246 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
6: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
7: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Borlatako jaiak abuztuaren 14-19 gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
9: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanaidie. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
10: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizleak.

0: Ba, egunero bezala hobeto esan da, hementxe gaude, guardasola irekiko dugu, eta pozik gaude, osteguna delako egia da, sumatzen dela ere, ba, asteak aurrera egin duela, eta nekea nabaritzen da, ez dugu asteleneko, ba, energia hori, baina, aldi berean pozik gaude, osteguna delako, eta dakizuen bezala bi egun geratzen zaizkigu hemen Irrintzidorrean. Eta nirekin noski kristalaren beste aldean Igor Eskudero tamendi kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon.
1: Ze sortea duzun. Zuri bakari gartzen zaizkizu bi. Ja, bueno, bai. Hemen bi egun geratzen zaizkigu.
0: Hori da.
1: Baina zurio gainera.
0: Nik ero porrak hartuko ditut. Bai. Gainera opor luzea kasontan.
1: Bai.
0: Oso pozik nago horregatik. Bai. Egia da, udan lan egiteak ditu bi gauza. Alde batetik, lasaiagoa da erritmoa orokorrean, beste erritmo batean gaude, bai lanean, bai bizitzan, eta hori eskertzen da, baino bestalde pisutxoagoa ere egiten da lanera etortzea, beronekin, jendea oporretan, te igerilekura joan nahi duzu, baina nora etorri bergara, Aritz Paskoa, lanera.
2: Lanera. Egun honen. Itxasotxe berria zen moduz. Badak, baina kontuz, udaran lan egitea beste moduan lan egiten den esaldi horrekin, zenta gero kertu daiteke ni gogoratzen dut urte batean erran nuela redakzioan.
1: Lasai, nik uda osoa lan egingo dut, zenta gero neguan eskiatzera joan nahi dut, eta orduan txartuko ditut oporrak, eta tokatu zitzaidan gobernu austura bat Nafarroan, negoziak eta osoak,
2: goiz arratsale eta gauean lanean, kasi-kasi, eta kasu-kasu, zenta gaurkotasunak ere baldintzatu dezake udara lasai bat. Gaur ere oso ongi gaude eta oso pozik, batzo zerutik jasotako energiaren gatik, ez?
0: Bai, berezia ez da Maialen arte.
3: Bai, zoragarria. Izan zen une bat oso ederra.
2: Bai.
3: Eta ez bakarrik ikusten zen nuenaz gozatzeko, baizik eta
1: atmosfera.
2: Atmosfera,
0: giroa,
2: bai.
1: Maiori. Juntasun arraro hori, nik
2: bai. Itzalak, bai. Ziren, zen dena difuminatu abezala, bai, gogorrak, bai. Claro, bai, oso...
0: Bai, hori ipatu dugu lehen, berez, noski eklipsea, berez, ba, oso berezia bai, izan zen, bai, eta ikusteko baino neretzat ere bereziena izan zen giroa. Aitzakia izan zela plan berezi bat egiteko, bakoitzak bere moduan, ba, etxondoan, bai. Mendian, leku ezberdinetan, baino bai, elkartzeko, ze gainera nik ero argazkiak ikusi ditugu gaur, ez? Bai. Egunkari guztietan, portadetan, sare sozialetan, atzo gauean hasi ziren eklipsenak.
2: Bai, ezagir igo duzuen ja zuen profil argazkira zerbait, baina igo bar da, derrigorrezkoa da.
0: Derrigorrezkoa da, pertsonak betaurrekoekin, gauza guzti horiek ikusi ditugu, eta niretzat politena kasu hortan, ba, bai gaur egunkarietan ikusi ditudanak, ez dira eklipsearenak berez, baizik eta jendearenak.
2: Bai.
0: Bai, ikusten duzu denak taldeak, familiak, lagunak, herriko jendea, elkarrekin, eta hori oso polita da.
2: Eta oso polita gainera, ez, naturarekin edo lotutako fenomeno batekin, ez zela, futbol final bat edo ez zela baizik eta guztiok batu gintuen, ez? Fenomeno bat izan zela, esan duzu moduan bakoitzak bere moduan bizi izan zuela, batzuk igual ba plan gehiagorekin, beste batzuk gutxiarekin, baina egon du zen momentu bat non guztiok ari ginen zerura begira, guztiok ari ginen liluratuta, ez? Naturak eskaintzen digun edo munduak edo planetak eskaintzen digun bada ikuskizun horrekin eta zakineri ezagut igual hipi jarri naiz, baina oso polita iruditu zitzera hori ere.
0: Bai, nire ere hori oso polita iruditu zen, gero ere egon dira noski, ba, negazionistak eta bestelakoak esaten zutela, denek begiratzen genuen bitartean, zeruari begiratzen genuen bitartean, ba, ezakiz zer gertatuko zela, edo ari zirela, baina, bueno, horri zego tartea emango.
1: Sorpresa positiua eraman nuen, beta horreko ekin zenuen zentipolik ematen, ba, ongi ikusiko zenik edo, bueno, hain ongi ikusiko zenik, bai. Eta egia esan, flipatu nuen pixka bat, Bai. Oso ongi ikusi nuen ibetarreko dekin hor,
0: bai. Eta gainera oso polita zen, ze, geunden bizkarra ematen, ez zintzen melako denbora guztian begira egon, eta orduan batek jartzen zuen momentu de, ai, begira, ja izten ari da gehiago, a ber, eta besteak jartzen zen, bai, eta orduan, zegoen denbora guztian emozio bat, ikusteagatik hori, ba, pixkat joan garena eraikitzen egun hauetan, eta oso polita izan zen. Eta gure esperientzia pertsonaletik haratago zientziaren ikuspegitik ere begiratu nahi diogo atzoko ari maila.
3: Bai, eta aukera izanen dugu, ze gaur berriz ere Lemniskat elkarteko kide eta zientzia dibulgatzaile eta aholkularia dugu telefonoariaren bestaldean. Jose Luis Etxezarreta, egunon.
4: Egunon.
3: Bueno, lehenik eta behin, deskribatu iguzu atzoko eklipsea hitz gutxitan, nola geratu zarete?
4: Ba, nik uste dut esperientzi oso polita izan dela.

0: emozioak zeugesan dezun bezala tapakea. Nik uste dut, hoi nabarmenduko nituzke, hainbeste jende adibidez, atzo hemen Lerinen, 5000 personatio gora, hainbeste jende, eta jende guztia lasai, patxaran, ez epolita. Gaina ze alai guztik hartuta, zen edo oso oso polita izan zen, oso polita. Oso.
1: Aipatu duzu.
0: Nere iritzian bintzat.
1: Bai, Lerinen, 5000 pertsonatik gora, nola bizitzan zenuten, pake hori sumatu zenuten, ez dakit zer gehiago?
0: Akea, nik uste dut jarraipen hori ze gertatzen ari dan, perlak, diamanteak, koroa, ikustea, eguzkiak sortzen ditun, nolabiteko, umetan margotzen ditun izpi horiek, hain zuzen ere kanpo magnetikoak, bueno, nik uste dut oso polita izan dela, eta gurekin talde handi bat den, eta jendek disfrutatu do ikaragarri.
2: Aipatu dituzu, egunon, Jose Luis, aipatu dituzu, koroa, izpiak, diamanteak, agian gu, zulik estetikari begiratu diogu, zintzearen ikuspegitik, seguruenik, atzo askoz gehiago ikusitzen duten zerura begiragu baino.
0: Bai, esaten dizut, nik uste dut kanpo magnetikoi begira jardun ginean, zientzilariak egun hauek aprobetsatzen dituzte, ba eguzkiaren beste ikuspegi bat jasotzeko. Hain zuzen ere, bestela zaila egiten zailelako, hainbat simulazio ikusi ahal izan ditugu ere aurrez, eta hori xebea ikusi dugu gero errealidadean.
2: Atzo NASAk adibidez jarrimendu berezia egin zuen estatuko hainbat puntutan, zientziarendako ze balio dauka horrelako egun batek, ze atera daiteke horrelako egun batetatik?
0: Observazio zuzena, normalean egin ezin ditekena. Orduan, hain zuzen ere, koroa horren ikerketa eta azterketatik ateratzen dituzte ondorio hainbat.
2: Eta honek balioko aldu, zientziara jende gehiago gerturatzeko zenta. Zepolita da izan da ere, azken hilabeteotan, azken asteotan, zenbat eta zenbat, entzun dugun zientziari buruz, zenbat irakurri dugun, zenbat hitz egin dugun gure artean, lagunen artean, zientziari buruz, ea honek ere balio duen horretarako.
0: Nik uste de baietz, geroz eta jende gehiago hurbiltzen da zientziaren mundua. Eta divulgazioan ari geranak, ba hori somatzen dugu ez. Atzo adibidez geukein bat postu genitun jarrita, ba Leonardoren kupula eta zubia, genitun ilusio optiko pila bat, eta egon ginen etenik gabe ehundaka eta ehundaka persona pasatu ziren bertatik. Nik uste de jendek interesa badaukala. Ea, esmatzen degun, benetan interes horiei erantzuten. Baina nik uste dut jendea gerozta hurbilago dagoela, eta horrelako gertaerak nik uste dut hori piztu egiten dutela. Negazionistak egongo dira orain eta beti. Baina bueno, horri be graziere ematen dio.
1: Eta aurretik ere esan zen igun aurreko elkarrizketan etzela bakarrik ikusteko fenomeno bat izango, hemen ere komentatu dugu ez, nola sentitu genuen bakoitzak, ez dakit zuek ere sumatu zenuten temperaturaren jaitsiera, iluntasun berezi hori, animaliak aztoratu dute ziren...
0: Bai. Aber, iluntasuna nabarmen izan zen. Gertatzen dena, nik espero nun, iluntxego izango zala, baino, bai, iluntasun nabarmena. Temperatura jetxi zen nabarmenki, eta haize aldatu zen. Hori bai, notatu gendun. Animaliena, karo, han animali gehiagi etzeuden. Eta aztoratu, ba, nabarmen esateko modun, ez, engal, zeuden, ba, etxeko zakur batzuk, eta holako gozak, bestela animaliak, ba, kao, zelaioan zan, ba, etxeon ezer, oza, hemen gazteleaz esango benioke un sekarral, ez? Baina, bueno, hori bola, ez, leku oso ondo antolatuta zegoen, eta niko alde hortatio, pentsatzen dut, hemen, herri txiki baten Lerinen adibidez egin dutela, sekulako lana antolaketakoa. Nik uste ez gerala, zirela konstiente ere, zer suposatzen duen horrelako egun bat antolatzek. Mm-hmm. Eta bueno, oso gustora. Eta bereziki, nik esango nuke baitare, hainbeste jende zegoen lekuan, etzan gertakizun txarrik ezer ere suertatu, oza, esaten dizu, pakea, zan nabarmena, pakea, emozio bezala, nik uste pake hori gutxitan ematen dana, ez? Eta lehen aipatu dezu futbolaren ingurukoa, ez? Jendea biltzen danen, ba, sortzen da hori, ez? Garrasia, buia. Baina hemen egon zan jendea lasai paken, jendea bere aurkitxon eserita, dotoaiatan, bere neberakin, da bueno, politia izan zan, oso politia.
1: Eta historikoaz, ez da gurean berriz errepikatuko alako fenomenorik, ez behintzat osorik, ez dakit Lemniskata elkartean ja ari zareten prestatzen urrengo bidaia Kadizera?
0: bueno, ba, agian egingo dugu, atzo, aipatu ziguten agian Malaga, bueno, Malagan ere ba, ikusiko da, eta Malaganea eskuba botako genien horrelako baitare geure gune hoe jarriz, da bueno, baitzen imarko dugu zen jendea, abuztua dauare, abuztua bian, eta bueno, ba, jende geho porrak hartzitu, eta, bueno, ikusko dugu zeiten dugun. Dena den, baua, goizeko behatzitarri gamarra galden izango da, diferente izango da, erabat. Oso desberdina da.
1: Zergatik, bai. Ze desberdintasun egon daitezke?
0: Eguzkiak daukan altura gatik. Atzo adibidez, eguzkia sartzen naizan ja. Bai. Eta datorren urtekoan, ba, atera, ja, ilotzen, orduan, ba, egoera diferentea da. Nik ikusi nun beste bat, eta izan zen goizeko 8 alden edo, eta iluntasun erabatekoa sortu zen. Bai, Erkin.
1: Ba, ala bada, eta Kadizera bidaia egiten baduzue, egonen gara harremanetan ura ere kontatzeko. Jose Luis Etxezarreta, Lemniskata elkarteko kide eta zientzia dibulgatzaile eta aholkularia, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, eta nahi dezen arte.
3: Zepolita ere eklipsari begiratzea, ba, beren ikuspegitik
2: ez da. Bai, nabardura gehiago ikusten diriakogu, esan dudana, ez, igual alor estetikora, edo, ez, emozionala, ai, Zepolita, ze ez da, ba, karo, berak aipatu ditu koroak,
4: kampo magnetikoa,
2: kampo magnetikoa, ba, niko guzti, oiek ez dituen, ikusi, ba, bera, kolorintxeak,
4: ez baina egia da, txikitan marrazten ge, guztia marrazten genuenean, eta izpi oiek, oiek ikusi ziren.
2: Bai, behira, nigeratuko nahiz, esan duen hitz batekin pakea, nire kasuan nibeintzat Iruñan ikusi nuen, Iturramako azotea batean, eta zuden azotea guztiak beteta, baina ze isiltasuna zegoen irian, une horretan ematen zuen itxialdi garaiko giro hori isiltasuna zegoen, gu parean genituen hainbat familia, hainbat kuadria, eta denak egunden, balilurazio horretan, isilik, pakean oso lasai.
3: Bai, zerbaiten esperoan edo.
2: Inkluso aurrak normalean aztoratuta egoten direla, aurrak bentzan dira labak zuden, liluratuta eta oso ba, giro lasaia sortu zen gurean ere. Bai. Oso polita, oso, ba, adibidez, futbol final batekin alderatuta, ba, asko zere giro politagoa.
3: Bai, noski, bai ez.
4: Kontrakoa, era.
2: Kontrakoa, bai, era. Bai.
3: Bai, eta gure esperientziak bereziak izan ziren, baino ezagutu nahi ditugu ere entzulemak. Orduan, hementxe gure zenbakia.
5: 608-1-996.
3: Konta iguzue, zer iruditu zitzaizuen, ondik ikusi zenuten. Gaur bai, izango da eklipsaren inguran hitz egingo dugun azkeneko eguna, baina horretarako tartea ematen du eta gainera oso polita eta berezia da. Eta jaso dugu?
2: Bai, bai, jaso dugu bat. Egunon, guk Palman ikusi genuen eklipsea, etxeko teilatuan, baina eguzki osoa tapatuta ikusi baino lehen, mendiaren atzean gorde zen. Sortu zen iluntasuna izan zen, nirentzat zirraragarriena. Jota Fuego kantariari ziren txitxarrak papatean isildu egin ziren eta goiz alban entzuten diren txoriak entzun genituen. Oso polita izan zen.
3: Zestena polita, bai.
2: Zer polita, Ainhoa, bihali digune, bada, deskribapen, zehatz eta polite hori, Ainhoa, mileskera honit, batez ere, internetez entzuten gaituelako Palmatik, eta atzo Palman baldin bat zegoen gaur entzuten ari da, eta oso polita benetan, oso deskribapen, ederra egin diguzu.
3: Oso, eta zuen artean, zein izango da aste honetan banatuko dugun saria, bihatz rokodromora joateko, landaben industrialdean dagoen rokodromora joateko, bi pertsonentzako sarrera, hau da, sarrera bikoitza, eta bertan, bai, maila guztientzako, eskalatzeko aukera dago, bai, esperientzia baduzu, bai, asteko edo probatzeko, gogoak badituzu. Beraz, bihatz rokodromorako sarrera bikoitza, aste honetako saria eta udako konpartxa aterako dugu dantzan.
6: Gaurko erraldoia.
3: Eta gaurko erraldoiaren kasuan albiste ona da, batzean dagoen errealitatea edo beharra agian ezainbeste, eta kurtso hasierari begira jarriko gara, iraiari begira.
1: Baiz, Iruñeko udalak proposamen bat egin du edo bueno, lizitazio bat, eta helburua da 650 merendu osasuntxu banatzea Iruñeko 14 auzotan. Datorren ikasturtean astelenetik ostegunera bitartean eskainiko dira elikagai orekatuen hornidura kontratu tratatzeko prozesua ireki du jada horretarako udalak eta 50.000 euro bideratuko ditu horretarako. Lizitazioan, ba esleipedun suertatzen den enpresak aldez aurretik zehazten diren askari motak prestatu eta hornitu beharko ditu. Horretarako asteko plangintza egin beharko du, batez ere esnekiez, fruta freskoz eta zerealez edo gaietaz osatutako osagarriez egina, aurreikusitako kombinazioak aldatu alizanen dira nutrizio irizpideen, produktuen, eskuragarritasunaren edota antolaketa beharren arabera. Nola nahi ere, ba, aurrentzako gomendatutako nutrizio estandarrak bete beharko dira, eta lehentasuna emango zaie, ba, azukre gehigarri gutxiko produktuei, hurbiltasunekoei eta baita sasoikoei ere.
3: Bai, ze beharrezko eta honetan, nik sentsazioa daukat gero eta konsientago garela, ez elikaduraren garrantziaz eta aurren kasuan ba are gehiago. Eta nik uste txikiak ginenean ez genuela horrelako kontzientzia hori zer eraman amaiketakorako, ba galleta batzuk edo txokolatea edo batido bat edo dena delakoa eta orain ba bai hori esnekiak hartzearen garrantzia, fruta eta batez ere orekatua izatearena elikadura.
2: Bai, eta orain atentzioa deitzen digu papatean ikusten duzunean parkean aur bat bazakit bollikau batekin lehen bollikau akartzen genituen bai bat bollikau bat aurre juzku guztiak aurpizten dira alanda guztiz ere ere ze garrantzitsua den ere oinarrizkotzat guk eta egintzat ematen ditugun zenbait baskari ere bermatzea daudelako hainbat eta hainbat familia baita gure inguruan ere ezin dutela bermatu bada gosari gosari orekatu bat merendu orekatu bat amaiketako orekatu bat duela urte zenbait bada sortu behar izan zen olako ekimen bat eskoletan gosariak banatzeko orain merenduak ere banatzeko Nafarroko gobernu nuak ere amaiketakoak eramaten ditu eskola zenbaitetara, eskola zenbaitetan ere banatzen da fruta ikasleen artean, lenguan hitz egiten genuen, Maialen eta biok, osasungarri jatea oso garestia delako, fruta garestia delako, aragia, produktu freskoak, barazkiak, aragia, arraina, garestia delako, askoz ere merkeagoa delako gaizki jatea, eta kontutan hartu behar dugu ekonomiak geroz eta zailago daudela familietan, geroz eta zailago dela hilabete bukaerara iristea, eta horrela zaudenean, bazkenean jotzen duzu merkeenera, eta merkeena ez da osasungarriena, eta horregatik behar beharrezkoak dira ekimen hauek partxe moduan, baina benetan beharko genukena da guztiok bizitza baldintzak hobetzea, guztion soldatak hobetzea, eta guztiok bada likagai fresko jenganako irisgarritasuna izatea, gainera, non eta hemen Nafarroan oso fruta eta barazkionak ditugula, aragi oso ona daukagula, beste zenbait tokitakin alderatuta, zen olako txapasartzen.
3: Bai,
2: begiratzen ari
4: diazko. Bravo,
2: Pascual,
4: ez da koma bat ere.
3: Buruarekin baietz, esaten dut denbora guztian, eta egia da, zuke esan bezala upartxe bat, baina bizigaren testu inguruan, eta ditugun baliabideekin momentuntan oso beharrezkoa.
2: Bai, egin barrezkoa, txalotzeko modukoa, zenta hori, badago jendea ezin duena fruta erosi, badago jendea ezin edo oso zaila dela fruta erostea, edo esfortzu handia egiten duguna ere fruta erosteko, barazkiak erosteko, edo eta behar beharrezkoa da. Are gehiago, bizikaren tokietan. Aldea dago, eta begira, hemen ni barkatu Maialen, txapa sartzen
1: ez dut bakarrik esan nahi nuen, ez dagoela ezer txarrik boikau bat,
2: noizean behin jatearekin.
1: Hori ere, esan dugu, gare, ez dugu jarriko guk hemen.
2: Ez, bai, begira ni.
1: Emendikan
2: ateratzen naizenean, beti pasatzen naiz, hamburgeseria bat eta baten aurretik, burger erregea hamburgeseriaren aurretik. Eta zenbat?
1: Hamburgeseria deitzea ere horri.
2: Bueno, hori, janari azkarra, zaborra, banatzen duen hamburgeseria horren aurretik. Eta egunero, ikasturtean zehar, zenbat familia dauden hor bazkaltzen. Eta ez egun berezin moduan batzuk errepikatuteko zuzitu, baina zergatik. Bada, menu bakoitzak 3,89 € balio dituelako. 3,89 € ez duzu erosiko barazkia, aragia, familia osorako. Baina hor bai, 3,89 € truke, osbaintzat, sabela betetzen duzu. Ez ara elikatzen, sabela betetzen duzu. Eta hor dago.
4: Sabela eta arteriak.
2: Arteriak, eta hor dago arazoa, hor dago arazoa. Eta kulpa ez da burger erregera joaten direnena, baizik. Eta beraien baldintzak horrela bultzatuta daudelako. Hala, jarri nahi,
3: eta hor ere...
2: orrietan.
3: Eta hori ere hezkuntza oso garrantzitsua da, eta txikitatik eta gaztetatik, eta hori ere gero eta gehiago lantzen da ikastetxeetan, programa ezberdinekin, jantokietako menuekin.
4: Itxaso, nik aldera bat egin eke nieke, gurasoak diren einan Aritz eta Maialen, ja, ez dira lengo bokata klasikoak ikusten.
2: Bai, txorizoa eta
4: mortadela, bokata bat.
2: Egiten da, txorizoa, mortadela, ordai azpikoa, Nutella.
4: Bai,
2: horiek ere egin behar dira, hori ere elikadura delako. Eta, aipatu duzu jantokiena, nik beti aldarrikatzen dut, jantokia dela beste ikasgai bat eskoletan. Ez da...
1: Ezkuntzaren
2: parte da. Ez da gure seme alabak aparkatuta usteko tokia, ez da gure seme alabak hor ematea zerbait, daitzik eta asko ikasten da hor, likaduraz, baita maian esertzeko ezkuntzaz, eta asko ikasten da.
3: Eta parte katzeaz ere, eta bai,
2: errespetuaz, eta...
3: Bai, ba hortxe gure gaurko erraldoia handia, bai, handia izan dela.
2: Arkatu txaparen gatik, itxaso.
3: Ez, baino...
2: Ego guztia pikutera.
3: Ongetorria, eta aterako dugu zaldikoa.
6: Gaurko buru handia.
3: Hori da, buru handia.
4: Bai, kiliki galenengo.
3: Bai, hori da, buru handia zen lehenengo ainluzea izan da, uste nuela ja zaldikoan gendela, baino ez, buru handia geratzen zaigu eta tarte egingo diogu. Eta kasu honetan, orain udan, niri behintzat askotan gertatzen zaitau, zergatik batzuei eltxoek maitasun berezia diete, eta beste batzuei aldiz, ez zaurbiltzen niri ere Maialen. Ba, erantzuna eza, odol gozoena duteren gana joaten dela, hau batzuetan esaten dela.
1: Oksigenoarekin dugu
3: jabalutera, eltxuek hainbat sistema dituzte biktimak aurki. Lehenengoa, arnastean kanporatzen dugun karbono dioksidoa da. Zenbat eta gehiago atera edo ekoitzi, orduan eta errazagoa da urkitzea, eltxoentzako pertsona horrengana joatea, pertsona hori urkitzea topatzea. Hori da daukagun aukera. Horregatik, ariketa fisikoa egin berri duten pertsonek, aurduan daudenek, edo gorputz masa handiagoa dutenek, bereziki erakartzen dituzte. Gero ere, beroa da. Gure kasua da. Ez kirola.
1: Ez aurdun.
3: Ez kirola ez aurdun.
1: Bueno, bereziki handiak ere gara.
3: Ez gara. Talde hontan ez gaude bestea, eta nire hontan ez nago Maialen da, beroa. Larruazal beroa duten pertsonen gana ere gehiago hurbiltzen dira, izan daiteke kirolagatik, eguzkia hartu eta gero beroa gaudelako, edo jan ondoren ere igotzen dela temperatura, kasuntan azalarena, kanporatzen dugulako beroa. Ez da nire kasua ere.
1: Horretaz ni ez naiz jabetu egia esan.
3: Baina...
1: Enuke esango bereziki.
3: Eta hirugarren faktore bat, agian bitxiena, baliteke hau izatea gure, gure gorputzu saina, Maialen. Larruazalean dauden sustantzia txiki batzuek, larruazalaren gainean bizidiren bakterioek sortutakoak neurri haundi batean, pertsona batzuk askoz ere erakargarriagoak izatea eragiten du honek, eta orduan eltxoentzat beste batzuk baino erakargarriagoak dira. Hortxe daude karbono dioksidoa, beroa, eta hirugarren faktorea dela gorputzeko usaia.
1: Hori izanen da gurea.
3: Hori izan beharko da gurea.
4: Ba, nik badut beste galdera zientifiko bat honen inguruan, bai? Eta zeatik duten obsesioa belarri ondotan ibiltzekoa, eta ez hanketan, oio kese, tipo.
3: Bai.
2: Batez ere, siesta botatzen ari zarenean, edo lobo egiten...
3: Bai, hori terriblea da.
4: Gorputz bera da, ez? Baute obsesioa beti aurpegi aldean, eta...
3: Bai, eta gero nik askotan bezatuk hauean dago logela guztia, eta gomartzara hemen. Hemen logela guztian, eta hemen.
4: Zer kerakartzen du hor?
3: Ezakit, ez daukat horretarako erantzuna, baino...
1: Ari da usaitzen, ez?
4: Ez dakit. Norbaite baldin balegi. Idatziko balegu.
3: Musutxo bat eman nahi digu momentu hartan. ez dugu honetarako erantzuna, baino duguna zaldikoa da. Orain bai.
6: Gaurko zaldikoa.
3: Itzultzea joatea da. Horrela izendatu dute, edo izen hau dauka, erakusketa virtual batzuk. Badira Nafarroko memoriaren parte diren historioak, baino luzaroan bigarren mailan egon direnak. Eta Carmen Uder eta Maria Luisa Elio, 1936ko estatu kolpearen ondoren erbestera joan behar izan zuten, eta Nafarratik kanpo ibilbide kultural garrantzitsua egin zuten. Orain Nafarroko memoriaren institutuak prestatu dituen eta oroibidea atarian edo webgunean eskuragarri dauden, bi erakusketa virtuali isker haien bizitzak hobeto ezagutu daitezke, eta bisita virtual edo erakusketa virtual hauen izena itzultzea joatea da. Carmen Uder, Nafarroa Iruñean 1987an jaio zen, 27ko belaunaldiari lotuta egon zen, eta Venezuelan erbesteratu zen bere familiarekin batera. Maria Luisa Elio, iruindarra 1926an beranduago jaio zen, eta Mexikora joan zen, bertan garatu zen bere ibilbide literario, eta Gabriel García Márquez Díaz edo Octavio Paz bezalako artistekin harremanetan egon zen. Bi emakume, bi exilio eta bi ibilbide desberdin baino, kontu aman komun batekin, beren lurra utzi eta handik urrun beren bizitza berreraiki behar izatearen esperientzia. Erakusketek argazkiak, dokumentuak eta testigantzak berreskuratzen dituzte, oso modu bisualean ikusten da ere beraiek beraien bizitzan zehar mapa batean egindako ibilbidea kronologikoki, beraiek sortutako materialak, liburuak, testuak, argazkiak, oso aberasgarria da eta gainera ikusteko oso erakargarria da eta oso atsegina ere aurrera egiteko, beraz hor gonbita, Oroibidea deitzen da plataforma edo webunea, Nafarroako Memoriaren Institutuak garatua eta bertan Carmen Uder eta Maria Luisa Elioren bizitzak, historioak eta beraiek sortutakoak deskubritu daitezke. Eta egunero bezala, abesti batekin amaituko dugu, gaurko kasuan ez da abesti berri bat, abesti berezi bat eta oso ezaguna, duela 28 urte, biharko egunarekin, baina gaur egin diogu tartea, bihar ez dugulako horretarako aukerarik izango, Sutagar taldeak bere lehen kontzertu eman zuen Ondarroako gaztetxean, 1987an, Eibarren sortutako taldeak heavy metala euskarara ekarri zuen, arrakasta handiz, lehen kontzertu hartatik kritika politiko eta sozial zorrotzez jositako hitzak heavy eta trash metal estiloan jorratu zituen, Sutagar taldeak lanean eta zuzenekoak ematen jarraitzen du. Aitor Gorosabel, Xabi Bastida, Siero Soro eta Borxa Arriaga izan ziren hasierakoak, ez dira, bai, ez ziren hasierakoak guztiak mantentzen, baina Aitor Gorosabel hor dago eta Xabi Bastida ere, zuzenekoak ematen jarraitzen dute, eta bihar ostiralean Leitzako jaietan egongo dira.
5: Sutagar.
3: Bai, Sutagar taldea, eta hementxe Erresistentziara kondenatuak.
7: Inonez da ikasgairik. Gainditualko duena herri minen.
8: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Gaztederen etxeak arratsaldero doako plan bat eskaintzen du udan astelenetik ostiralera zazpietan. Gaur arratsaldeko jarduera 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Dekorazio pitxer originala desinatuko dute, oialak, ehungintza teknikak eta ehundurekin eta koloreekin pertsonalizatutako diseinuko elementuak erabiliz. Gaur arratsaldean 6-9 Ezpeletaren jauregiko patioan Itinerania konpainiaren Labyrinth B eta Titeretu eskainiko dira familiartean gozatzeko parte hartzeko instalazioak. San Francisco kaletik sartzen alda eta sarrera librea da. Zinemagoak zikloaren barruan gaur 10 Mendillorriko Aintzirako parkean Jonathan Entwistlek 2025 zuzendutako Karate Kids Legends film estatubatuarra proiektatuko da eta sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Bazikarri unat!
5: Artzai egunaren 48. edizioa uarte harakilen. Abuztuaren 30 egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea, Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
7: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
6: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
8: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7 gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
9: Entzun duzu? Optika Iruñean beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Dakizuen bezala, tarteka gustatzen zaigu irrintzidorretik ateratzea, inguruko historio eta errealitateei erreparatzea, mikrofonoa eskaintzea, eta kasu honetan esklerosi anizkoitzaren elkarteak exoeskeleto berria erosteko kanpaina berezia martxan jarri du, eta honen arira gure lankidea Peio Arginarena beraien egoitzara, esklerosi anizkoitzaren elkartearen egoitzara hurbildu zen.

0: esklerosi anizkoitzaren egoitzara etorri gara, Antsoainen gaude, gaixotasun neurologikoa da, esklerosia dakizuen bezala, eta gaixotasunaren kalteak arintzea du elkarte honek helburu, xede nagusi, sendabideak orain arte behintzat ez daude, eta exoeskeleto bat erosteko asmoa daukate, eta horren kontura etorri gara Antsoainera, haien egoitza berezi honetara, gure artean ditugu, zuzendaritzako kide bi, Emaldi Ereño, egunon. Eta zurekin batera, David Garnatxo, gerentea, kudeatzailea, egunon, zuri ere.
1: Egunon, Pello.
0: Exoeskeleto bat erosteko asmoa daukazue, baina oso kerrezpanago aurretik ere bazeneukaten beste exoeskeleto bat, ez da?
1: Eta bat dugu. Gauza da, exoeskeleto horrek bizi iraupen mugatu bat duela, 5 urte eginen ditu aurki, eta 5 urte horiek dira bere epe muga. Beraz, beste bat beharko genuke oso epe laburrean.
0: Bueno, eta Sosak hemen gobernatzen dituen emakumea, Emaldi dugu. Nola hornitu, ez da diruz, exoeskeleto hori, nola lortu finantzaketa?
2: Bueno, funtsean, 140.000 euroko aurrekontu bat daukagu, eta dirua lortzeko txokolatearen kanpaina jarri dugu martxan. Hiru txokolate mota desberdin erosteko aukera izango genuke, gero, partikularrek ematen duten diruarekin.
0: Gutxi gora bera, 1000 lagun, Nafarroan, esklerosiaren gaixotasunarekin daudenak, eta 700 etortzen dira. Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkarteak zein da ematen dituen zerbitzuak, hemen fisioterapeutak ikusi ditugulako.
2: Baina gero dauzkagu psikologo desberdinak, neuropsikologoak, logopedak, eta gero beste hainbat tailer, zatekan tailerretan bai egiten dala yoga edo kaestretxa edo teaza edo hainbat aktivitate, eta oso baliogarria da aktivitateaz gain beraien artean daukaten erlazioagatik ere bai.
0: Nafarroako gobernuaren diru laguntzak edo instituzio publikoen diru laguntzak badituzue?
1: Elkartea berak bizi da Nafarroako gobernuaren diru laguntzei esker.
0: David, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta Emaldi, mi esker honitz zuri ere, eta orain joango gara tipitapa, exoeskeletoa ezagutuko dugu, orain erretiratu behar duzuen exoeskeleto hori.

0: Esklerosia niskoitza hartu dugu izpide gaurkoan, eta horretarakoan soinera hurbildu gara, Nafarroako Esklerosia niskoitzaren elkartearen egoitzara etorri gara. Gaixotasun hau duten 100 paziente hartatzen dituzte gune honetan, eta bertan duten tresna berezi eta garestienetako bat aurkeztuko dizuegu, exoeskeletoa. Azken batean, pertsona baten kanpoaldean lotzen den ezurdura da exoeskeletoa, plastikoz, metalez eta uhalez osatua. Eta gero, bizkarrean, ordenagailutxo bat darama pertsona horrek, fisioterapeutak, kudeatzen duena atzetik. Hain zuzen, gurekin ditugu bi lagun, batetik hemen, aulkian eserita, Vanessa Sarasola pazientea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta zurekin batera, Katxalin Armendariz, egunon, zuri ere?
2: Berdin, egunon.
0: Bueno, hasierako momentua da hau, ezta? Bueno, nolako izaten da, beroketarik eta txiki batzuk egiten dituzue, edo zuzen-zuzenean hartzen duzue exoeskeletoa?
2: Zuzenean. Lehenengo bai egiten dugula, bueno, bakoitzaren neurrira egokitu, egoten gara mekanika pixka bat egiten, eta ondoren erabiltzailea esertzen da, eta lotu egiten dugu. Konprobatzen dugu ongi dagoela, ez diola minik egiten inon, eta ondoren, bueno, gu jartzen gara hemen atzean, eta hiru esatean, gora.
0: Bai.
2: Zuti jartzen gara, eta orduan hasten gara oinez.
0: Vanessa, astean zenbat aldiz erabiltzen duzu exoeskeletoa?
1: Behin bakarrik.
0: Behin.
1: Astean, bai.
0: Oso gogorra izaten da ariketa hau?
1: Gogorra, bai, gero gauean nabaritzen da ibili dugula, bai, nekatua, bai.
0: Bai, eta ariketa zenbat minutukoa izaten da, ordu erdi, ordu bat?
2: Sesioak irauten du, hiru ordu laur den, baina egia da, ezarpenak egiten eta pertsona esertzen eta, bueno, gertatzen dena da, ematen dugula denbora bat, orduan delitzen da ordu erdi edo. Eta gero badaude ere, erabiltzei batzuk bat dutela ordu erdi aguantatzen, lehenago nekatzen direla, orduan motzago egiten dugu saioa.
0: Bueno, eta azken batean, exoeskeletoak egiten duena da, zuek, tente jartzea, zutik jartzea eta ibiltzen laguntzea, ez da hori
1: bai,
0: da?
1: Bai, bai. Tente, baina karo, eske guk postura hori galdu dugu. Guk, nik etxean ipilean naiz, baina nire postura ez da hain tente, eske ahaztu dut gainera. Eta exoskeletoarekin berreskuratzen dut eta pasada da. Eske galdu dugula.
0: Gogora ekartzea oroitzapen horiek. Ni mugikortasun mugatuarekin ez nengoenean, ongi nengoenean, nola mugitzen nintzen. Hori ekarriko dizue gogora, ez da?
1: Bai, bai.
0: Zer diozu?
2: Bai, exoskeletoak egiten duena da martxa perfektu bat erreproduzitu. Orduan, eta ez die uzten beraiek, beraien egunerokotasunean egiten dituzten konpensazioak egiten. Orduan, zer gertatzen da, claro, Vanessak esan duen bezala, beraiek galdu dituzte ba, percepzio asko. Orduan, honek egiten duena da, bueno, hori estimulatu berriz ere, ez? Burmuinari esan aizu, hau ez da egokia. Lehen zeunden bezala, horrela gomar duzu. Baina, bueno, egia da, efektuak mantentzen direla sesioaren ondoren, baina ez badugu jarraitzen exoskeletorekin terapia egiten, galtzen direla berriz ere.
0: Esklerosia niskoitza, zer den? Nola salduko zenioke gure entzule horri?
2: Bale, gaixotasun kroniko bat da, ez du sendabiderik momentuz, eta gertatzen dena da, bueno, sistema, nerviosistema zentralari eragiten diola. Orduan, nerviosistema zentrala neuronaz osatua dago, eta neurona horiek gertatzen zaiena da mielina galtzen dutela. Eta mielina horrek laguntzen du normalean seinalea azkarrago joatean. Orduan, zer gertatzen zaie, beraiei seinale hori, edo bidean galtzen zaie, edo ez da hain indartxu iristen iritsi behar den tokira, edo bueno, oso mantxo baten da. Beraz, gero ikusten dugu, beraien ibiltzeko moduan, edo sentitzeko moduan, edo ikusteko moduan.
1: Oreka galtzen da, ematen da mozkorra gaudela.
2: Batzuk bai, beste batzuk ez, baina bai. Olako sintomatek ematen ditu bai.
0: Hori da, nahi baduzue, ariketarekin hasiko gara, eta gero horren ondoren hitz egiten dugu berriz, nahi baduzue.
2: Ados, bai, bai.
0: Osan, bi.
2: Bizkaren ondoren ematen badizu, bai, xatzen. Bale. Ba. Bi, bai, boli, bi, eh? Bai, boli. Bizu, nik, bai. Bizkaren, bai. badira sensore batzuk detektatzen dutena, botatzen erabiltzaileak botatzen duela ongi pisua bianketara. Eta bik ikusten dugu hemen atzean, pantalla honetan, nolari den egiten ariketa. Eta ez eskoletak esaten diguna da, zenbat laguntzen dio. Hau da, hemen adibidez jartzen du, ez, apoio postural. Horrek esan nahi du, hanka lurrean dagoenean, ezkerreko aldakari ari diola laguntzen 1,70. Baina adibidez, belaunari, ez dio laguntzen. Horrek esan nahi du, banesari dela egiten esfortzu osoa. Eta gero ere bai, bueno, baditugu, gerriko moduko hauek, eta egiten dutena da, lotailuak, ez, artikulazioak bere tokian mantendu. Gero badaukagu hemen gerriko moduko bat, horrek egiten duena da, lehen esan dizuena manesak, ez, bere postura mantendu, eta tente laguntzen jarri. Eta gero tirante hauek ere egiten dute funtzio hori.
0: Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkartean horrelaxe baliatzen duzue beraz exoskeletoa. Katalin Armendariz, fisioterapeuta, argitu beharra dago bi esklerosi mota nabarmentzen direla. Batetik progresiboa dena, hau da denborarekin okerrera doazenak, eta bestetik erremitente deritzotenak, ezta? Azken honekin pazienteek piko moduko goraberak izaten dituzte, gaixotasunaren broteak alegia.
2: Bai, egia da gero broteka hasten den perfil hori batzutan gero garatzen dute beste esklerosi mota bat eta esaten zaio ere progresiboa dela, baino progresiva sekundaria. Zergatik, gaixotasuna agertzen denean ez delako horrela agertu, baizik eta gero, bueno, batzuk hasten dira broteak izaten, ezin dira geratu, osea ez botikarekin ez ezerrekin ezin dituzte mantxotu eta orduan era progresibo batera ere pasatzen dira.
0: Vanessa Sarasola, zure kasua nola garatu da esklerosia? Progresiboa da, labroteak, pikoak nabarmentzen dira?
1: Lehenengoan pikoak nituen, baina orain ja ez dut broteak berez nabaritzen, baina nabaritzen dut aurreratzen jarraitzen duena. Progresiboa da. Poliki-poliki, oso mantxoa dago, botikari esker. Asko aurreratu dira botikak, asko. Bai, ikerketa pilo dago eta...
2: Egia da, diagnostikoa gero eta lehenago etortzen dela, badaude kasuak ez ez, baina bueno. Eta horrek esan nahi du, gaixotasunari ere, osea, tratamendu bajartzen badiozu, aliketa azkarren edo goiz, broteak eta ez dira agertzen. Orduan horrek esan nahi du gaixotasunaren garapena ere mantxotzen dela.
0: Dena den, Vanessa, gaixotasun latz honi beste zailtasun bat gehitzen zaio, behin betiko diagnostiko bat lortzea, hau ere ez da bide erreza izaten.
1: Bai, eta ez duzu ongi ulertzen zer gertatzen ari den zeure gorputzan. Eske oso arraroa da. Sintoma neurologikoak oso arraroak dira. Ez dakit, badakigu nire eskua lotan geratu da, edo ez da gauza batzuk, baina oso arraroak dira. Niko horatzen naiz lehen nengo aldiz, medikoaren era joan nintzenean, eta ez nekien nola azaldu. Ezin du tongi ibili, baina ez dakit zergatik. Zerbait arraroa nabaritzen dut, baina ez dakit. Oso arraroa.
3: Bai, diagnostiko bat lortzea, ezta?
1: Bai.
3: Eta identifikatzea gaixotasuna hori izaten da zailena. Eta behin identifikatuta, pentsatzen dut ere, beste fase bat ere badagoela, hori onartzea, ezta?
1: Ba,
3: psikologikoki,
1: bai.
3: Hau gertatzen ari zait, hau gertatu zait, eta nola egin aurre, bueno, bizitza honi, ezta?
1: Bai. Oso gogorra da. Orain ja, bueno, nire kasuan, 20 urte edo gehiago pasatu dira, eta ja, onartuta daukat, baina gogoratzen naiz, eta oso haserre nengoen, munduarekin, oso gaztean nintzen, eta haserre eta triste eta ez dakizu non sartu edo nondik atera, gogorra da, onartzea.
3: Katxalin, Vanessa bezala, esklerosidun gehienak emakumezkoak dira?
2: Bai, badauka zer ikusiren bat, ez dakigu zein, baina bai. Egia da emakumezkoek gehiago eragiten diela. Ego gian bieren ere,
3: Bieren ere.
2: Bai.
3: Eta gero, beste kontu bat ere badago, zuarendik, Vanessa, oso gaztea zara. Eta oso gaztetan hasiko zinen alden gaizotasun honekin, ez da?
1: Bai, bai.
3: Hor kontua da, bizitza prozesu bat edo proiektu bat eraikitzen nazten ari zarenean gaizotasuna jotzen duela, ez da?
1: Bai.
3: Gutxi gora bera, 20 urterekin, 25, hor, ez da, gertzen
1: bai.
3: Da?
1: Bai, 20 urterekin gutxi gora bera, hombre, jende batzuk helduagoa denean, baina jende asko oso gazte ez da.
2: Normalen izaten da 20 urtetik 40 arte. Baina egia da, lehenago diagnostikatzen duten pertsonak ere badaudela eta ondoren diagnostikatzen dituztenak ere. Orduan, baino gehienetan 20 eta 40 urtetan. Hortarte izaten da.
3: Bueno, exoskeleto berria, Katxalin, robot berria, nolako izango da? Esaidazu, asko aldatuko da?
2: Ba, uste dut baiet.
3: Bai?
2: Bai. Egin genuen, bueno, etorri ziren komertzialak ona erakustaldi bat egitera eta frogatu zuten 3 pertsonek eta esan zuten, bueno, sensazioak beste modu batera, ez? Nabaritzen zituztela eta ura, bueno, nahiago zutela bestea. Egia da, softwarea eta bidena badaukala sofistikatuagoa besteak. Orduan, horrek esan nahi du aukera gehiago dituela ere ariketak egiteko edo zailago egiteko edo errazago. Gu beti zailago egiten diegu ariketa, beraiek ere, bueno, ba, beraien muskuloak eta nervio sistema ba, aktibatzeko, ez? Eta egia da gero nekatuak bukatzen dutela. Hori ere kontuan hartu beharko genuke ze badago, bueno, esklerosiaren ikusezinak diren sintomaetako bat nekea da. Beraiek, osea, aurkian ikusten ditugu eta pentsatzen dugu ongi daudela, baina ez, gero igual ariketa batekin derreinak gelditzen dira. Eta hori ere fisioterapeutok eta terapeuta guztiok kontuan hartu beharreko zerbait da, batzutan egia da. Ez dugula kontuan izaten.
3: Zuek ere eragiten duzu zuen burua.
2: Hau robot bat da?
3: Zuek zara Vanessa bezain handia.
2: Ez.
3: Baina,
2: orain bai.
3: Baina indarrari dagokionez, sekulako astindua zure giharretan, ez da?
2: A ber, ordu erdi esoskeletea manejatzen eta guk nabaritzen dugu, eh? Egia da, bueno, guk hemendik kanpore ariketa egiten dugu, eh? Ez dugu crossfit eta holako horik egiten, baina, bueno, joaten gara gimnasiora eta, bueno, ematen dugu gure denbora ariketa egiten. Eta egia da, bueno, batzuk manejatzeko errezago direla, badaukatelako konstiente, ba, postura nola eraman behar duten, pausoak nola eman, baina badaude beste pertsona batzuk, adibidez, esoskeletoan bakarrik martxan oinez ibiltzen direnak, horiek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez? Orduan, egon behar duzu itzen bidez zuzentzen, bai esoskeletoa zuzentzen.
3: Bueno, orain berria behar dugula eta txokolatea erosi behar dugula. Eta hori da, gure entzule horiei esan behar duguna, ez da?
2: Bai.
3: Txokolatea, hori izan delako oinarria, exoeskeleto hau erosteko, ez da? Eta hainbat okitan, salgai dagoela.
2: Eta oso goxoa dagoela.
3: Bai, batez ere beltza.
2: Bueno, jendeari, bai, gustatzen zaio gehiago beltza.
3: Eta Iruñean, eta Iruñarrian, eta beste hainbat okitan.
2: Eta beste hainbat okitan ere, eta gero ere, torri daiteke edo zein nona erostera.
3: Ba, mi eskera unit, ze bikote, Vanessa eta Katxalin Armendariz. Aio eta ongi izan.
2: Berdin.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.

0: Datu ekonomikoetatik hasi behar dugu albiste ekonomiko batekin. Gasolio erosteko laguntza fiskala 20 zentimora itzuliko delako irailan Ego Euskal Herrian urtebetean 115 baino gehiago garestitu baita Ramon Sánchez.
1: Gaur argitaratu du Espainiako Estatistika Institutuak uztaileko inflazio datua eta honen arabera. Iazko uztailetik aurtengora gasolioaren prezioa 115,7 garestitu da. Irailetik aurrera gasolio litro bakoitzeko 5 zentimoko laguntza fiskala ematea zuen aurrikusia ekonomia ministerioak. Baina 115 baino gehiago garestitu denez urtebetean automatikoki laguntza 20 zentimokoa izatera pasako da litroko. Gasolinaren kasuan ez, urtebetean erdia 107,3 garestitu denez, gobernuak aurreikusi bezala 5 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolinak irailetik aurrera. Hego Euskal Herrian, konsumorako prezioen indizeak igoera nabarmena izan du. 3,7 garestitu dira prezioak urtebetean Euskadin, eta 3,4 Nafarroan, eta azpimarratzekoa da, hilabete bakar batean prezioek izan duten gorakada, Nafarroan urte arteko inflazioa 7,10 igo baita, eta Euskadin berriz 5,10 ekainetik uztailera. Estatistika Institutuaren arabera, erregaiak eta argindarra izan dira, gehien garestitu diren produktuak. Euskadiko ospitaletan, gutxienez, 33 lagun hartatu dituzte eklipsearen ondoren ikusmenean izan dituzten arazoengatik. Gehienak, 14, Gurutzetako ospitalean, 10, Donostia ospitalean, eta 9 Araban. Arantza Agillo, Donostia ospitaleko larrialdi zerbitzuetako buruak, aurreratu ditu datuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Kasuak arinak edo oso arinak direla azaldu du, ez dela kalte handia izan duen inor hurbildu larrialdi zerbitzuetara, baina hauen jarraipena egingo dutela aurrerantzean oftalmologia atalean. Azkurea, argitxoak, beltzune txikiak horrelako gora berak izan dituzte bati bat, eguzki eklipsearen ondoren ikusmenean arazoak izan dituztenek. Nafarroako gobernuak eguerdian egingo du eklipse gauaren balantzea. Imajurio eta Juan Luis Garzia barne eta berrikuntza konseilarien agerraldia agindu du gaur eguerdirako Nafarroako gobernuak. Abuztuaren 15ean etzi, 5 urte beteko dira Afganistanen talibanek botere hartu zutenetik. Orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik amaitu ez den amets gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten eta horietako batzuk Bilbora etorri dira berriki euren ikasketak jarraitzera. Euskadi Irratiko Albiste Faktorian horietako bi elkarrizketatu ditugu. Areso Bain, 25 urteko emakume afganistandarra, 2024ko azaroan iritsi zen Euskal Herrira, baina ez du azten bere herrialdean bizi duten egoera.
2: Bai, esan nahi dudana da, ezin dugula normaltzat hartu Afganistango egoera. Munduan gauza asko gertatzen ari dira, eta guztiek aztu dute Afganistan. Emakumeak aztu dituzte. Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua, ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak aztu. 5 urte dira etxean gelditzeko agindua ezarri zietela. Ezin ditugu aztu. Hori da nere mezua. Eskerrik asko.
3: So yeah, that's my message. Thank you.
0: Mauri utzi diguten lekukotza gaur faktorian. Ramon, errepidetan baldugu eragozpenik.
1: Ba, ez dago trafikoaren zatrabarik, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. 40 gradura iritsiko gara gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean, eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itsasartzeko hiriburuetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean.
0: Ramon, eskarri.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
6: Ezaguna egiten zaizu.

0: Arrieta, Zubiri. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak zortzi, baratxurien plaza, Iruña.
1: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
2: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Unibertsitateaz, prestakuntzaz edo enplegu bat lortzeaz ari garenean, askotan ziurtzat jotzen dugu guztion eskura dauden bideak direla. Baina ez da beti horrela izaten, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, oraindik ere oztopo asko daude eta aukera egokituak falta dira beren gaitasunak garatzeko eta beren etorkizunari buruz erabaki ahal izateko. Hain zuzen ere, bide hori irekitzeko sortu zen lanpostu baterako prestatzea, baino zerbait gehiago bilatzen duen unibertsitate prestakuntza. Autonomia, trebetasun sozialak eta profesionaleak garatzea eta batez ere gizartean erabateko parte hartzea erraztea. Nafarroako Unibertsitate Publikoak 11 fundazioarekin batera garatutako formakuntza da hau. Horri guztiari buruz hitz egingo dugu Pablo Sotesekin, enplegurako gaitasun garapeneko unibertsitate edapeneko diplomaren zuzendariarekin. Kaixo, Pablo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zuz.
2: Gauza bat komentatu nahi nizun, ni orain ez nahi zuzendaria egon naiz zazpi aurreneko zazpi promozioetan, baino orain zendari berri bat dago. Ni esperientzia duna naiz horretan, baino erretiroa hartu dudalako, orduan orain beste lankide batek darama zuzendaritza.
1: Primeran, beste batzuei tokatu zaie orain errelebo hori hartzea. Zu psikologian doktorea zara, eta orain txe esan bezala azkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau. Zer eskaintzen duen plegurako gaitasunen garapeneko unibertsitateko diploma hau, eta nori zuzendua dago zehazki?
2: Ba, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, esparru pertsonalean, esparru gizarteko esparruan, baita lan munduan ere, ba nola egokitu daitezke disgaitasuna duten gazteak. Hori izango litzateke helbururik nagusiena programa honetakoa, laborable izeneko programa honetakoa.
1: Eta nori zuzendua dago zehazki, Pablo?
2: Ba, esan dudan bezala, disgaitasuna, adimen disgaitasuna duten gazteei zuzenduta dago, eta pentsatuta dago ba, lan munduan nola sartu daitezke, lehenengo aldiz edo esperientzia balin badute nola hobetu daitezke bere trebetasunak, eta horretarako bere profila da hori gaztea izatea, hau da 18 eta 30 urte bitartean alde batetik, adimen disgaitasuna gradu bat izatea, 133tik gorakoa, eta bestetik ere hori lortu ezkero, hori betetzen badute, orduan eduki behar dute gazte bermea sistema nazionalean, ezta? Eta hori, bueno, errez egiten da, eta bueno, edozein gaztek dauka hori ateratzen dutena, ba lehenengo enplegurako.
1: Zukazkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau, nola sortzen da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko

0: Date prestakuntza sortzeko beharra, zer gabezian zeman dituzue prestakuntzarako eta enplegurako sarbidean?
1: Begira, orain dela 10 urte irakasle talde bat elkartu ginen, eta irakasle talde honetan ni psikologia irakaslea naiz, izan nintzen Nafarroa State Publikoan, eta beste lankide bi lankideekin hasi ginen pentsatzen beharrezkoa zela beste bi lankide hauek zuzenean lanean ari zirelako adimen disgaitasuna duten pertsonekin. Orduan gabezi hori nahiko nabaria zenez, hasi ginen bi programa txikiekin, Fundazion Caja Navarrak lagunduta, diruz lagunduta, eta bueno, pues horrela hasi ginen. Handik urrengo ikasturtean 11 fundazioak deialdi bat atera zuen estatuko unibertsitateetan programa bat ezartzeko asmoarekin, eta izen eman genuen eta eman ziguten, eta horrela joan gara eskatzen gaur arte. Orduan ze fundazioak deialdian bertan ja esartzen zituen zeintzu ziren landu beharreko trebetasunak, edukiak eta ze baldintzak bete behar ziren horrelako programa bat izateko.
0: Helburua kasu honetan ez da soilik lan bat lortzeko prestakuntza eskaintzea, baizik eta lan eta gizarte bizitzarako gaitasunak garatzea modu orokorrean. Zer trebetasun mota lantzen dira programan zehar?
1: Begira, ongi esan duzun bezala, ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta nolabait oinarrizko gaitasunak lortzeko, bizi gure munduan murgildu alizateko edo superbizitzeko, nolabait esateko, adimen disgaitasuna duten kasuetan nabariagoa da esperientzia bortitzak izan dituztelako eskolako beste mailetan, eta beraientzat beharrezkoa da kontakto hau izatea unibertsitatearekin. Hori lau moduloetan banatzen da formakuntza, prestakuntza hau. Alde batetik lehen sanduan bezala trebetasun pertsonalak edo pertsona barnekoak, ez da, nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da, kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, eta horrek hori egiteko 80 ordu inguru erabiltzen dira. Bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak, eta horretan gehien bat nola lan egin behar dute, nola egin behar dute talde lana, lan arriskuak nola prebenitu lan eremuan, bere autonomia landu, eta aldi berean ongi jakin adimen disgaitasuna duten pertsonek dituzten eskubideak, ez da, ezagutu, nola sartu lan munduan, sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan, eskuragarritasun kognitiboa, zeren hori garrantzitsua da zenbait kasutan, anistasun funtzionala duten pertsonei, agian guk nola perzibitzen dugun mundua beste bide batzuk jorratu behar dira ulertzeko, ez da, hobeto ulertzeko. Eta esate baterako, gero komentatuko duen bezala, irakurketa erraza, errezten zaie, ez da, nola ezagutu, nola identifikatu, egin beharrekoak, eta bar.
0: Anistasunaz hitz egiten zenuen, Paul, eta aipatu duzu pixkat zeintzuk diren lantzen diren moduluak, eta horietan ze trebetasun garatzen diren, nola egokitzen da unibertsitateko prestakuntza desgaitasun intelektuala duten pertsonen beharretara?
1: Bai. Lehenengo eta behin, profilak ateratzen ditugu, ikasle bakoitzaren profila, zeintzu dira ikasle bakoitzaren beharrak, eta lehenengo ze instrumentoak dituen unibertsitateak zer ekarpenak eman ditzake unibertsitateak aurre egiteko, ez da? Esaterako ikusmenezko disgaitasuna duen pertsona bati lagundu behar zaio, ba, horretan, ez da? Pos, programa batekin, esaterako ordenagailu berezi batekin, edo entzungorra den ikasle bati nola lagundu, edo aulkian dabilen ikasle bati, ba, hori alde batetik ba, espazioa eta bueno, dauden baliabideak probesten zaizkie. Hori alde batetik, bestetik materiala egokituta dago, ba, irakurketa errezak ezartzen dituen arauetara, eta horrela lortzen dugu, bueno, dena ongi ulertzea, irakasleok ere, irakasleok gaude unibertsitateko irakasleok, eta baita ere espezialistak, bai unibertsitatetik kanpo datozen espezialistak, bueno, nahiko sentikorrak gara honekin, esango genuke programa hasi zenetik, baiaia irakasleok mantentzen gara hor, ni ere jarraituko dut, ematen eta ba hori ez da, ordun egokitzen irakas metodoa egokitzen zaie, ba hori ez, alde batetik adimen disgaitasunari, baita ikasle bakoitzaren profilari ere.
0: Egokitutako eduki eta diploma honen bitartez ikasleek prestakuntza jasotzeaz gain Nupeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute noski. Izan ere, programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da. Zer garrantzi du esperientzia berak?
1: Izugarria. Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, oso pozik etortzen dira unibertsitatera. Lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Eta hortik hasita, ba, unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, karneta edozein ikaslek bezala karneta jasotzen dute, eta edozein ekintzetara apuntatu daitezke, zatako kirola egitera, aktibitate kulturalak, gero ere kafetegia, jatetxea, osea, dauden instalazio guztiak erabil ditzakete. Eta hori bermatzeko, inklusiboa izateko, integratzailea izateko, ba, gu egiten duguna da mentoria, mentore programa bat. Orduan, adin bereko ikasleak hartzen ditugu, bueno, eskintzen dizkiegu, beste bueno, ikasketetan dauden, eta izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu desente ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
0: Programaren barne zati praktiko bat ere badago eta egiten dituzte praktikak unibertsitatetik kanpo. Nola lantzen da prestakuntzaren eta lan munduaren arteko trantsizio hori?
1: Bai. Laugarren zutabea da, ez da? Hiru modu, lau modulo aipatu ditut, bigarrena, bueno, lan munduarekin zer ikusia duena, hirugarrena profilarekin, ba, zea, kudeak eta laguntzailea eta zerbitzu komunak dira guk lantzen dugun profil berezia, ba, lan askotarako beharrezkoa dena, eta laugarrena da, inzuten ere, ba, praktikak laboralak, lan munduan praktikak egitea. Ezinbestekoak dira lau moduloak, ez da, lehenengo hiruak, hiruetan unibertsitatera etortzen dira modu presentzialean, ez da, goizeko 9:00-etatik 12:00-etara egunero, eta hor lantzen ditugu, eta laugarrena praktikak enpresa publiko edo pribatuetan egiten dituzte 100 orduz. Eta zertarako, bain zuzen ere praktikan jartzeko ikasitakoa. Eta, bueno, ezinbesteko formakuntza da, ba, lan munduan bertatik ezagutzeko. Horretarako badugu pertsona bat aditua dena, prestatzailea, prestatzen duena, laguntzailea deitzen dugu, laguntzailea, eta orduan ikasle bakoitzarekin jarraipen bat hasieratik bukaeraino jarraitzen du, eta enpresa bakoitzean badute tutore bat. Enpresako tutorea, unibertsitatean tutore bat, gehi laguntzailea. Eta orduan laguntzailea arduratzen da ongi egokitzeaz. Ez da, ongi egokitzen diren, eta zeintzu diren beharrak, enpresak dituen beharrak, ikasleen beharrak eta gaitasunak, hori guzti horrekin nolabait joaten gara egokitzen, poliki-poliki.
0: Bide guztian laguntza eskaintzen duzue, lan esparrua hitz egiten ari garela, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko kontratazio prozesuak dauden arren, oraindik ere zaila da enplegua lortzea kasu askotan. Non daude gaur egun oztopo nagusiak lana eskuratzeko momentu horretan?
1: Bueno, baitortu behar da, oraindik oztopo handiak daudela. Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta ikusten delako ikusgarria, eta gainera prestakuntza hori unibertsitatean bertan. Orduan titulo bera da, berariazko titulua unibertsitatekoa. Orduan onartzen da, titulo ofiziala da, eta horrek ematen dio bizitza propioa, nolabait esateko, eta bere kategoria. Horretaz aparte, enpresak joan dira ezagutzen praktikekin batera, ez da, sartu dira praktika hauetan, eta ikusi dute adimen disgaitasuna duten gaztek trebetasun asko dituztela, ez da? Niretzat ere izugarrizko aurkikuntza izan da nire bizitzan, ez da? Ezagutzen dituzulako eta ikusten duzu horregatik anistasun funtzionala ditzen da, alde kognitiboan ez dira berdinak, ez bere adinaren parekoekin, baino beste esparruetan trebetasun antzekoak dira edo gehiago, batzutan nola aitortzen dute ere mentoreek, ez da, adin bereko ikasleek. Horregatik konturatzen dira lan askotarako oso aproposak dira, eta batez ere kasu honetan esan du dena, ez da, kudeaketarako laguntzailea edo zerbitzu komunak egiten direnean edozein enpresetan. Orduan alde horretatikan lortu dugu gizartea inplikatzen joatea poliki poliki, baino bestetik ere aitortu behar da oztopoak daudela batez ere enpresen mundutik, ezta, ez ezagutza dagoelako, parte hartzen dutenak oso pozik daude, eta gainera gure programak arrakasta handia izan du, ikasle desentek lortu dutelako programa egin ondoren lanpostu bat, eta zenbait kasutan praktikak egin du dituzten enpresetan, baino beste batzuentzat zaila izaten da lortzea, ezta? Administrazioak berak hor esan genezake, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, naiz nafarrokoak, gutxi, plaza gutxi, eta enpresa pribatuetan ez dira oso sentikorrak lan mota hauekin edo pertsona mota hauekin.
0: Benetako inklusioa hitz egiten duzue, zer alde dago espazio bat irekitzearen edo eskaintzaren artean, izan daiteke unibertsitatea edo lan bat, sarbide izatearekin eta benetan espazio horren parte izatearen artean, benetan espazio inklusiboa izatearen artean?
1: Bueno, aukera badugu, eta egin duguna izan da alegin guztiak egin, eta horregatik aipatu dut, zenbait kasutan elkartzen dira beste ikasleekin, beste graduetako ikasleekin elkartzen dira, dinamika batzuk egiten dituzte, gero pues, mentoren kontura, eta bueno, alde horretatik unibertsitateak ematen digu bide hori jorratzeko. Ez dago dudarik, gero pues, beraien artean ere sortzen dituztela harremanak, eta hori ere positiboa ikusi dugu, ba identifikatzen direlako beste, ez, beste ikaskideekin, eh? Eta horrek laguntzen du bere harreman sozialak mantentzen, ezta? Eta ahonditzen, eta baita ere beste ezagutzen unibertsitateko, beste ikasleak nolakoak diren. Orduan bi aldetatik, ezta? Gure ikasleen aldetik eta graduetako ikasleen aldetik eman da bueno, inklusiorako espazio hoiek ez dira guztiak, baino zerbait da hasteko, eta bueno, esperientzia politak ikusi ditugu sortzen direlako beraien artean.
0: Zentzu guztietan eta parte hartzen duten guztientzat aberasgarria den esperientzia noski. Zure ustez, asistentzialistegia edo paternalista izaten jarraitzen da oraindik gizarte mailan, beren bizitzari eta etorkizun profesionalari buruz erabakitzeko gaitasuna eman gabe?
1: Bai, paternalismo handia dago, eta neurri batean ere ulergarria izan daiteke, ezta? Gurasoekin bilerak egiten ditugu, programa hasieran, tartean eta bukaeran, eta bueno, osa ardura handia hartzen dute, horrelako kasuetan ikusten dutelako ba autonomia falta, baina in zuzen ere programa honek bultzatzen duena da ikasle bakoitzaren autonomia, ezta? Ikasle gurasoekin ere mintzatzen gara, ba nolabait jakinarazteko bere semeak edo alabak autonomia behar duela. Zenbait kasutan autonomoak izan daitezke, baino ukatzen zaie, ezta? Gizarteak berak autonomia hori ukatzen diote. Eta programa honek egiten duena da hasieratik hori, ez? Unibertsitateara joan behar dute bere kabuz. Eta orduan irakasten diogu eta gurasoen laguntzarekin edo familiakoekin, ze bilabe sartu behar den, edo nola etorri behar diren, nola bueltatu behar diren, eta harritzekoa da, denbora laburrean, neko autonomo bihurtzen dira gehienak, ez da? Eta gurasoen zat ere, izugarrizko aldaketa ikusten dute. Hori esango genuke, hasierati bukaeraraino, ikasleek onartuta aldaketa asko ikusten dituzte bere baita testu inguruak ere, irakasleok baita gurasoek eta familiakoek ere. Orduan
0: diploma honen abia puntua, helburuak eta prozesua ere ikusi dugu orain aipatzen zenuen hontan ere, zeintzuk dira behin diploma eskuratuta lan sarbideak edo zertan lan egin dezakete diploma egiten dutenek?
1: Prestatuta daude, badute kontakt harremanetan jarri dira enplegurako agentziekin, agentzia desberdinekin, batez ere egokituta daudenak adimen desgaitasuna duten pertsonekin, ez da? Orduan kurrikuluma feria unibertsitateak antolatzen duen enplegurako feria da joaten gara ikusteko, edozein ikaslek bezala, eta zeintzu dira beharrak. Alde horretatikan ja prestatuta daude kurrikulumak ja ezarrita, zenbait kasutan praktikak egin dituzte eta igual interesa dute enpresek jarraitzeko. Salto txiki bat egiten dute, eta guk ere jarraipen bat egiten dugu nola joaten diren. Unibertsitatetik kanpo ere badago beste iniziatiba bat, ezta? Fundación Caja Navarrarekin edo Caja Navarrak lagunduta horren jarraipena emateko. ONCE fundazioak egiten duena da, bultzatzen duena da programa. Baina gure kezka da programa bukatzen denean, ba, askotan esatute, jo, ezin dut berriro egin, ez da, edo jarraitu nolabait esateko urtebeteko programa da, eta graduak dira lau urtekoak, ez da, unibertsitatean gradu gehienak, orduan, hori alde batetik behin baino gehiagotan aldarrikatu dugu, zergatik ez luzatzea prestakuntza, eta gero ba, beste iniziatiba bat ez hartzea, ba, horren jarraipena, ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko. Baina ezin gara esparru guztietara llegatu programarekin nahiko zentratuta gaudelako.
0: Programa hau 7 urtez zuzendu ondoren, zer ikasi duzu edo zer ikasi duzue lantalde batzaretelako noski parte hartzen duten pertsonengandik edo esperientzia honengandik?
1: Ba, asko ikasi dut ni, hori psikologia irakaslea naiz, eta ba, satisfakzio handia, ez? Hartu dut ikasle hauekin, harreman zuzenagoak direlako, asko baloratzen dute laguntza, menetan interesa eta motivazioa handia ikusten zaie, eta aurrerapena, ez da? Alde horretatikan satisfazio handia alde akademikoan esan behar dute gainera programan ebaluaketak egiten direla, ez da? Unibertsitatean egiten diren bezala ebaluaketak, notak ezartzen zaizkie eta bar, eta nahiko ongi erantzuten dute, eta gero arlo pertsonalean bueno, oso maitagarriak dira, nolabait esateko, edo oso afektiboak dira, ez da, gurekin, eta harremanak gero hau bukatzean ba, topo egiten dugunean edo zintokitan edo beraien berri izaten dugunean ba beti elkar harremanak hortxe daude. Orduan azte zina da nolabait esateko nire esperientzia, ez da? Beti hortxe daudelako, berriak etortzen dira, baino pasatu direnak oroimenean daude, eta elkar ikusten dugunean ba posten gara.
0: Eskerrik asko, Pablo Sotez, programa hain beharrezkoa eta ederra den programa honen, diploma honen inguruan hemen irratian mintzatzeagatik, eta disfrutatu ere aurten aukera izango duzela bertan klaseak emateko, disfrutatu ere aurtengo edizioa. Mil esker.
1: Mil esker zuei, difusioa egiteagatik.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Serreria Esparzatik, betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Ondareaz hitz egiten dugunean ez da monumentu, eraikin edo objektu fisikoetara mugatzen. Badira komunitate baten identitatea, memoria eta bizipena osatzen dituzten adierazpen inmaterialak ere. Horren adibide da LGTBIQ+ kolektiboaren ondarea eta gaur kolkarrizketan horri buruz arituko gara Javier Valencia Marturet historialariarekin. Kaixo Javier.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Zure gradu mailerako lanean Madrilgo arrotasunaren desfilea aztertu duzu, identitatearen eta kulturondare inmaterialaren arteko harreman hori ikertzeko. Kasu honetan, zer esan nahi du identitate bat ondare bihurtzeak?
3: Kaixo, bale, nire ustez, galdera honen erantzuna bada ondarearen definizioan edo inguruan topatzen duguna, ez? Azken finean ondarea bada, nolabait, iraganari buruzko ikuspegia edo gailentzen den ikuspegitik produktua, ez? Orduan, azaltzen dugu ondare terminoa gaur egun errebisionismo prozesu bate, konstante batean murgilduta dagola. Eta, bueno, errealitate soziala aldatzen joaten denez, pues, ondarea ere aldatzen joaten da.
1: Aldatze hortan ondarea hitz egiten dugula kasunetan zehazki zuk ondare inmaterialean zentratu zara, ikusezinean, ez? Esan zugu, edo ez dena fisiko hor ez dena. Zer sartzen da ondare mota honen barne, edo nola kontsideratzen da ondare inmateriala?
3: Ondarearen barnean topatzen ditugu hainbat eredu edo hainbat mota. Eta ondare inmateriala bada, bueno, pues nolabait ukitu ez aldena, ez? Pues testigantzak, esagutzak eta horrelakoak. Orduan, horren barnean eta nire lanarekin jarraituz, ikusezina bada ofizialtasunetik at geratzen den ondarea, ez? Inoiz, bas, nolabait sustatu edo ikertu izan den ondarea. Nire kasuan nolabait ikusezina izendatzen ditut, azken finean, pues, LGTBI ondarea ez delako inoiz pues, ikertu edo erakundeetatik pues, uztartu.
1: Zure kasuan erabaki zenuen horri erreparatzea, begirada hortan jartzea, aukeratu zenuen Madrilgo arrotasunaren desfilea, kasua azterketa gisa, zer egiten du desfile honek LGTBIQ+ kolektiboaren identitatearen adierazgarri izatea?
3: Claro, bueno, nik hautatu nuen Madrileko kasu azterketa azken finean, pues, praktikotasunagatik eta erasotasunagatik, bibliografia aldetik nahiko aberetsa delako, eta gero nolabait Madrileko bueno, arrotasuna norke ez du esagutzen ez, izaera estatala eta oihartzun internazionala duela. Azken finean gero ere, pues, nahiko aktivista eta, bueno, plataforma zein erakunde bueno, parte hartzen dute. Orduan nolabait, nahasketa honetan, pues, erreibindikazioaren, adierazpenaren eta aniztasunaren santzu automaten aldira LGTBIQ+ kolektiboaren identitatearen oinarrian topatzen dugunak, ez? Orduan, osa, ere esan beharra dago Madrileko arrotasun festibitatean bi motatako bueno, ez dakit nola erran eredu edo mota topatzen ditugula, orduan nolabait hoien arteko tentsioan ere pues, LGTBI identitatea ere nahikoan itza dela pues, antzeman aldugu.
1: Orain sartuko gara pixkat gehiago eta jakin identitate edo identitate hori ez, izaera propio hori pixkat ondare egiten duen hori nola ikertu duzu edo nondik tiratu, baina orain zan duzu bi izaera bi identitate sortzen dira, zeintzuk dira hauek pixkat gehiago ezagutzeko jai honen ingur.
3: Claro, o sea, nolabait ez dira bi identitatea, baizik eta da identitate berbera, baina bi eredu daude.
1: Ados?
3: Bado karrozan ibilaldia, nahiko pues, famatua dena, pues, turistak etortzen dira mundu zotik pues, ona, bai ikusgarria eta horrelakoa. Eta gero, hortikan, bueno, urtero ere ospatzen da arrotasun kritikoa, ez? Arrotasun kritikoa da nahiko lokala, ere pues, nolabait reivindikazio sozial ez dakit nola erran, errebindikazio soziala ere pues, handiagoa da, nahiko ez dakit politikoagoa, osea, bada bi izaera oso ezberdinak, ez? Orduan bata bestearen parean jartzen baduzu, pues, nolabait haien arteko talkak ere oso nabariak dira, eta horrek ere eragina dauka pues, LGTBI kolektiboaren identitatean.
1: Errealitate hori guztia osotasunean ez, anistasun horretan ikertu zenuen, zure ikerketan simbolo, erritual, janzkera, musika, aldarrikapen eta beste hainbat elementu aztertu dituzu, oso modu sakonean, zer kontatzen digute elementu horiek kolektiboaren identitatea, nola aztertu simbolo guztiuek?
3: Azken final, pues esan dudan bezala, LGTB identitateak pues ez da gauza estetikoa edo homogeneoa, baizik eta borroka politikoaren, gorputzkeriaren, modaren eta adierazpenaz katasunaren arteko nolabait oreka dela, eta gerore, pues, jantzkerak eta estetikak esaten digu genero arauak eta hierarkia soziala pues, tradizionalekiko austura ere antzeman aldela, pues, musiketan, erritualetan, egiten edo burutzen diren ekitaldietan, ez? Eta, bueno, nolabait ere komunitatearen batasuna eta zapalkuntzen aurreko erresistentzia pues, kotatzen digute, ez?
1: Zure lanean analisi errealitatearen analisi multimodala eta semiotikoa egiten duzu, planteamendu hori egiten duzu. Alegia, irudiak eta bideoak ere iturri historiko eta kultural gisa erabiltzen dituzu. Zer aurkitu duzu iturri horietan, testu idatzietan agertu ez direnak edo ze aukera eman dizkizute material hauek?
3: Nik nire lanean erabilitako metodologia, nolabait, testigantzak eta, bueno, iturri ikusi bizualak eta itatzizkoak erabilit nituen. Lehenik hasi nintzen iturri idatziekin, bibliografia, bueno, planak eta bar, eta, bueno, hietan ezen agertzen testigantzetan bai topatu nituenak ez. Pues azken finean, pues, bueno, bi ereduen arteko talkak, tentsioak, keinuak, espazioaren erabilaren garrantzia, nahiko garrantzitsua dela ere, espazioaren erabilera, bueno, gorputzak ere, ez, nolabait arma politikoa bezala, heteropatriarkatua edo homonormatibitate horren kontrako arma bezala, ez? Eta gero, batez ere, komertzialismoa eta turistifikazioa. Bueno, esan dudan bezala lehen, pues, karrozen desfilea ere, pues, nahiko eragintuta dago turismoaren gatik eta komertzialismoaren gatik, orduan nolabait, pues, mezu iragarkiak edo espektakularizazioa, nolabait, pues, ez da agertzen testu idatzietan.
1: Noskizuk ikuspegi kritiko batetik aztertu duzu errealitatea barrotasunaren eguna Madrilen, esan duzu turistifikazioaren aurrean ere, ez? Hori kontuan hartu duzula eta gorputzak arma politiko bezala ere jartzen direla eta espazioa hartzen dutela. Desfileak noski ospakizun une bat dira eta jai espazio bat, baina LGTBIQ+ kolektiboaren historia eta borrokak ere gogorarazteko eta aztertzeko aukera ematen duena.
3: Bai, bai, azken finean ere nahiko interesgarria da auzi hau lantzea, azken, bueno, gailenduta dagoen memoria demokratikoaren terminoarekin erlazionatu aldezakegulako, nola bai, pues, ja badakigu, pues, kainero euspatzen dela, pues, Stonewall Inn, eta, bueno, transizioko lehen martxetatik, pues, bueno, datorren borroka sarea gogorazten digu, baina espazio publikoa konkistatzeko arriskutsutasun sozialaren legearen kontrako eta frankismoko zapalkuntzen biktimak ere, pues nolabait gaur egun ere errebindikatzeko eta nolabait gizarteari asaltzeko nolakoa izan den LGTBI komunitatearen bueno, izaera edo existentzia historian pues ere erabili alditugu ez gai hauek.
1: Prozesu hau eta gero ikerketa eta gero ondorioak noski aurkeztu dituzu ere, eta kasu honetan ondorioetako bat da desfileak kulturondare inmaterialaren izendapena jasotzeko aukera duela edo horretarako balioa duela. Zer balintza bete behar dira ondare inmaterial izendatu alizateko?
3: Osea, hauzia ere hemen dago, nolabait, ondarea lantzerakoan bi ikuspegi mota daudelako. Lehena da ikuspegi ofiziala, esaten dutena soilik ondarea dela erakunde edo nolabait bueno, agintariek esaten dutena ondarea dela, eta bestea bada pues, ondarea dena herria edo gizarteak berekotzat hartzen dituena, ez? Orduan nolabait ikuspegi ofizial batetik ikusita eta UNESCO badela bueno, ondarean erakunde garrantzitsuenetariko bat, UNESCOko 2003ko konbentzioa nahiko potentea izan zena, bueno, pues, konbentzio horretan aritu ziren baldin zen bete behar izan zen, pues, lehena komunitatea nolabait pues, bereko da hartzea, belaunaldiz belaunaldi transmititzea eta etengabe birsortzea, taldeari identitatea eta jarraitutasun sentimendua ematea, kasu honetan LGTBI kolektiboaren gan, eta gero, pues aurrekoarekin batera, giza eskubideen eta kultura aniztasunaren errespetuarekin bateragarria izatea. Orduan, nolabait, ni lana galdera hauekin, osea, nik planteatu nituen galdera batzuk, hauen artean bazegoena, ea, izendatu altzen ala ez, eta, bueno, lana bukatzerakoan, pues bai, Madrilgo desfileak, haue, jarraibide hauek, bueno, betetzen dituela, ondorioztatu dezakek.
1: Eta ondorioztatuta gero, zer esan nahi du ondarin material ba, izendatzea? Horrek zer eskainiko lioke, ze gauza positiboak baldin badaude, eta bestalde ere ez dakit ba, alde negatiboa ere izango luke, edo ez?
3: Nire ustez, soilik gauza positiboak izango litzateke ez, lehena izango da aitortza ofiziala. Osa, azken finean, aitortza ofiziala izatea ere beste plano batetik edo bigarren planotik ere, hainbat gauza edo onurak ekartzen ditu ez. Aitortza ofiziala izatea esan nahi du erakundeek kolektiboaren historia eta izaera ere pos onartzen dituela, norbait ere pos erakundeen babesa irabazten duela, ikusgarritasuna ere handiagoa izango da, gero ere estigma sozialak murritzagoak, osea nire ustez soilik onurak ekartzen ditu. Bai.
1: Aipatzen duzu ere ondorietan teoriatik haratago ofizialtasuna kolokan jartzea. Zer esan nahi duzu honekin? Aipatu duzu orain pixka bat gizarteak herriak erabakitzen duena eta bestalde ofiziala den erakundeak daudela. Zer esan nahi duzu ofizialtasuna kolokan jartze horrekin?
3: Nire ustez ere, bueno, nik lana egiterakoan ere nire helburuen artean bazegoen ondarea izendatzeko badauden irizpideei buruz hausnartzea ez. Azken finean nolabait batzutan erakundeak nahiko puritanismak izaten direla ez, eta puritanismo horrek pues eragozpenak ere sortzen ditu, eta bueno, pues adibide bat jartzeko, 2014an kolegas badela Espainiar Estatuko LGTBI konfederazioa travestismoa izendat gizateriaren kulturondare materiala bueno, izendatzeko eskaera egin zuen, eta bueno, ez zuen inolako erantzunik jasan erakundeen gan, osak
1: Hor geratu zen.
3: Orduan nolabait nire ustez ofizialtasunak kolokan jartzea, bueno, esan nahi dut hori ez, askotan pues hausnartu behar dugula, revisionismo prozesu honek pues aurrera doala eta irizpide hauek ere pues evoluzionatu behar dute, jarraitu behar dute, ez dut ezin dira izan nolabait homogeneoak, ez? Osea, aldatu behar dira, eta hau mugi behar da bestela gauza asko.
1: Zentzua gazdua, bai. Azkenan gizarte aldatzen, eraldatzen den einean, ez?
3: Claro.
1: Ba, horrekin batera joan behar duela.
3: Claro.
1: Ikerketa egiterakoan, zuk esan duzu Madrileko errealitatea, Madrileko desfile hartu zenuela
3: bai.
1: Ikertzeko, ba, horrek aukere ematen zizulako bibliografia gehiago, material gehiago errebisatzeko, eta orduan ikerketa modu osoago batean egin alizateko. Aldi berean, zer zailtasuna aurkitu dituzu, kasuntan, LGTBI Q+ identitatea dokumentatzeko.
3: Claro, o sea, gauza da nolabait LGTBIQ+ kolektiboaren historia ez dela landu. Orduan nolabait bibliografiaren barnean edo testigantzen barnean nolabait arreta jarri behar duzu, o sea, iturri, o sea, fidagarriak dira, baina zentzu batean, ez? Osa, ez dakit, orduan nolabait, gauza bat, pos, bai estapen bat egiterakoan edo ikertzerakoan, pos, hori ere eragozpenak sortzen ditu. Azken finean, pos, nahiko murritza delako informazio zurra edo...
1: Gezurra dirudi, hainbeste pertsonen errealitatea, istorioak, bizipenak, noski, gizarte bezala, eta esatea, orain arte, ez dira ikertuak izan. Eta pertsona ezberdinak, zu bezala aritzarete ikuspegi ezberdinetatik, lanketa ezberdinak egiten, ze beharrezkoak diren, hoiei erreparatzea egin lanketa egitea, eta gezurra dirudi, orain arte, horiek alde batera utzi izana, eta begiratu ez izana, existitu ez barira bezala.
3: Ja, osea, berez, existitu dira, eta existituko gara, osea, ezkez da, errealitate bat gara, ez? Baina bai, nolabait ikerketa lerro berria dela, bueno, esan aldut ere, pues nolabait, konbidatzen digola entzulei, pues, interesatzen bazaio, pues, honetan murgiltzea, azken finean nahiko beharrezkoa delako, eta, bueno, testu inguru honetan ere, pues, nahiko beharrezkoa dela.
1: Zukasu hontan, kokatu zara Madrilgo testuinguru hortan, baina imaginatzen dut horrek ere, ba, lagundu dizula edo prozesuan ere, ba, hori aplikatu alduzula hemen Nafarroako testuinguruan gertatu den historiari ere, ikuspegi honetatik edo LGTBIQ+ kolektiboari dagokionez ere.
3: Bai, bai, bueno, berez, jak existitzen dira lan batzuk hemen Nafarroako mailan eta bueno, nahiko interesgarriak dira. Bueno, esan dudan bezala Madrileko kasu azterketa hautatu nuen, pues erosotasunagatik edo praktikotasunagatik, baina bai, nire ustez, pues hemen Nafarroan ere ikerketa lerroa oraindik gero eta landu gabeagoa dago. Orduan, bai, gezurra dirudi, baina bai, eske ikertu behar da. Osa, ikertu eta tesi zuzendariak ere sustatu behar dute, eta unibertsitateak ere sustatu behar dute, osa, beharrezkoa dela, azken finean LGTBI komunitatea, queer pertsonak ere pues, gizartearen parte bat garelako, eta, bueno, osa, bai.
1: Eta gainera, egiten dituzuen lanketa ikerketa guzti hauek, bideak irekitzen dituzte, oinarriak jartzen dituzte,
3: bai.
1: Eta aukerak ematen dituzte, hortik babeste batzu
3: claro.
1: Garatzeko. Zer geratu zaizu kasontan ikertzeko, edo zer gustatuko litzaizuke etorkizunean sakontzea, orain,
3: claro.
1: Ze bide lantzen zara?
3: Bueno, nik orain, Bartzelonan nago masterra ikasten, artxibistika eta informazio gobernaketan, eta, bueno, artxibotan asko nago, Artxiboen barruan, eta konturatu naiz nolabait LGTBI kolektiboa artxiboetan soilikan dokumentazio judizialean agertzen dela, ez? Nolabait kriminalizatua edo horrelako alderdietan soilikan agertzen direla. Orduan ere, bueno, gonbidetzen diet artxiboetan LGTBI kolektiboaren izaera, pues, bueno, ikartzeko eta osnartzeko eta nolabait, pues hori ez, bai, espazioa eskaintzea, ez? Azken finean, hain garrantzitsua den espazioa bere ganatzea. Osa, existitu garelako, hor egon garelako eta... Ez que hor egon gara, orduan nolabait nik lerro berdinean jarraituz artxiboetara gomendatzen diot jendea. Bai.
1: Eta kasontan ikusten da ere, ze nik behintzat entzunan, ba, historia ikasterakoan, ez, zuten bide nagusia irakaslea izatea dela. Orain
3: bai.
1: Beste bide batzuetatik lan handia egiteko dagoela
3: bai.
1: Noski, eta horretan jende asko, jende asko lan egiten duela, eta pertsona gazte asko, ere,
3: bai.
1: Hortza
3: bai, bai, bai, bai, eske azken finean nire ustez gure belaunaldia bada libragoa, eskeagoa, eta gero ere, pues mugitzen gara nolabait, ez soilik praktikotasunagatik, baizik eta gure idealengatik, ez? Orduan nolabait ni queer pertsona bezala nire komunitatearen historia edo nire komunitatea espazioa bereganatzea ere, pues beharrezkoa ikusten dut. Existitu behar garelako eta eske ez dakit nola erran, osea, ari naiz beti ideia berdina errepikatzen, baina eske da hori, ez? Osea, ez
1: bai,
3: finean, bai, beharrezkoa dela eta sustatu behar dugu, eske nire ustez erakundeen aldetik ez da ezer sustatzen, eta eske sustatu behar da, uztartu, eske guztia, ez?
1: Askotan gertatzen den bezala, arlo ezberdinetan gizartetik datorren mugimendu
3: claro.
1: bat hasiera batean, ez? Behar erreal
3: bai.
1: Batetatik, eta gerora etortzen dira ba bestelakoak, baina beti ere ba lehenengo indar hori gizartearen gandik egina.
3: Claro.
1: Eskerrik asko, Javier Valencia Marturet, zure gradua maierako lanaren inguruan hemen irratean mintzatzeagatik, oso aberatsa dela askotan ikerketa eta lanketa hauek geratzen direla, ez? Edo zaila dela jendearekin partekatzea, eta noski guretzat aukera paregabea da hemen irratean honen inguruan egitea. Titulua errepikatuko dugu LGTBIQ+ kolektibaren patrimonializazio prozesua, Madrileko arrotasuna festivalaren ikerketa materia gabea edo inmateriala. Mil esker, Javier. Eta jarraituko dugu zure ondorengo lanak hemen ere irratian tarte eskaintzeko.
3: Eskerrik asko zuei eta bueno, hauni ahotsa emateagatik. Eskerrik asko.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
2: Publizitatea bertatik bertara.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opan haidie. Bodega eslaba, gora burlatako festa. Burlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu, ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Burlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
8: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
9: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
11: Arturo Campione Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campione Euskaltegia.
1: Gaurko guardasola itxiko dugu, segundu gutxi batzuk geratzen dira maiketarako, ordu bat aterdietan albistegiarekin gaude, eta bihar bueltatuko gara goizeko 9etan. Bihar arte!
12: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Egun guztioi, orain goizeko 11etan da astekoa aurretan nerabezaro batzordearen bilera Zeutara uztailaren 30ko migratzaile oldean bakarrik iritsi ziren aurreta adintxikikoen kudeaketa aztertzeko. Ministerioak deitu du bilera eta bertan izango dira Vox ez beste erkidego guztietako ordezkariak. Boxen esku dauden sailak, boxen esku dauden erkidegoek ez dute ordezkaririk bidaliko gaurko bilerara. Pepe Kasieran adintxikikoen banaketan ez zuela parte hartuko esan zuen, baina Popularrak azkenean gaur bertan izango dira. Zenbaketan goraberak dauden arren, azken datuen arabera 2500 izan daitezke Zeutan dauden adintxikikoak. Bileraren atarian Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako gazteri sailburuak adierazi du estatuaren lehentasuna ez dela gazte hauek banatzea, bakoitza bere familiarekin itzularazteko dauden aukerak aztertzea baizik. Horrek izan beharko luke lehentasuna sailburuaren ustez. Bozen Totaldeko egunkarietan idatzi duen iritzi artikuluan, sailburuak dio, estatuak banaka-banak aztertu behar duela kasu bakoitza eta etxera itzultzeko aukera aztertu. Bere familia gandik milaka kilometro urrun dagoen herrialde batera bakarrik bidali baino lehenago. Melgosak dio, Jaurlaritzak ez duela alde bakarreko erabakirik onartuko, bermerik gabeko erabaki inposaturik ez duela onartuko, eta erantzi du Euskadiren babes sare sarea dagoeneko gainezka dagoela. Prezioak nabarmen igo dira uztailean ego Euskal Herrian batibat erregaien eta argindarraren eraginez. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, 103,4 garestiagoa da bizimodua Nafarroan aurtengo uztailean, iazkoan baino, eta are garestiago 103,7 garestiago Euskadin, gainera ekainetik uztailerako igoera, garrantzitsua izan da, 5-10 igo dira prezioak urte arteko inflazioan Euskadin, eta 7-10 Nafarroan. Azpiko inflazio eri dagokionez, 3,1 izan da Euskadin eta 2,7 Nafarroan. Uztailean, jakien prezioa inflazioaren bataz bestekoa baino gutxiago garestitu da, aldiz gasolioa 115,7 garestiagoa da, iazko uztailean baino hori dela eta irailean 20 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolio litroak eta ez bostekoa Espainiako gobernuak aurrikusi zuen bezala. Aurtengo uda beroaren ondorioetako bat uzta aurreratua izango da. Arabako Uaga sindikatuko presidenteak Juanjo García iragarri du abuztuaren 24ean hasiko direla lehen match bilketak egiten, baina match bilketa betea berez irailaren 15ean hasiko dela. Orain 20 urte baino hilabete lehenago da hori. Aurtengo matxaren kalitatea bikaina izango dela, aurreratu du Juanjo Garziak, bero ondia egin duelako, eta ezetasuna ondia izan ezten ez, matxa egoki ondu delako. Ezetasunak, bakterioak, onjoak eta gaitzak sortzen ditu mastietan eta ararazoli gabek urtea izan dela nabarmendu du. Nazioartean, Ukrainako gerrak ez du etenik eta azken orduotan ere, 8 Ukrainar hil dira Errusiako armadaren erasoetan, ala ere, hildakoen eguneroko datuek zituzte kontuan hartzen frontean hiltzen diren alde bietako soldatuak. Horrezaz gain, itxaso beltzeko blokeoa areagutu du azken asteotan, Errusiako armadak Odesa bezalako portuak jomugan jarrita, eta arazo handiak ari da eragiten zerealaren esportazioan landera izagirre.
14: Bai, abuztuko azken datuak kontutan hartuta, Ukrainako zerealen urte arteko esportazioa, 166% jaitsi da, itxaso beltzeko portuen blokeoagatik benetako hondamendi ekonomikoa, Kharkiv eskualdeko nekazari honen esanetan.
15: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
14: Ukrainaren estrategia aldiz, Errusiako petrolio findegiei eraso egitea da, eta horren ondorioz, 115% igo dira garraio kostuak Errusian, soilik azken hilabetean inflazioari zuzenean eraginez, gerra parteari dagokionez. Errusiako dron batek, bidaiarien tren bati egin dio eraso azken orduotan Odesan, gidaria eta honen laguntzaia hil dituzte, Donetzen, Gersonen eta Kharkiven ere izan dire hildakoak, Ukrainako armadak bestalde, Errusiako 4 gerraontzi jo dituela jakinarazi du itxaso beltzean.
13: Autoilarak daude hainbat lekutan, segurtasun sailak esan digu Irunen, AP8an, bi lekutan daudela Biriatun batetik, Baionarantz joateko, eta Katean, Donostiarantz, kilometro ingurukoak dira bi lekuetan. Zarautzen ere autoilarak gaude, AP8an, kilometro bat ingurukoak hemen ere Donostiarantz, eta Gasteizen Forondana batean daude eragozpenak Burgoserantz, kilometro terdi inguruko autoilarak errepidean egiten ari diren lanek eraginda. 40 gradura iritsiko gara gaur, Nafarroa erdi eta hegoaldean, eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban, itxasertzeko hiriburetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabriel Querejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki astronomikoko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Miguel, non harrapatu zaitugu?
1: Ba, orain Errioxan nago, Euskarai herrian, hemen nire hitz batek pisua daka eta ona etorri naiz hitzea ikusteko.
0: Euskaraien beraz, eh? Eta zer diozu, ze sentsazio izan zenuen atzoko ikusi eta gero?
1: Bueno, benetan ikuskizun paregabea izan zen, oso esperientzia ikigarria niretzat behintzat.
0: Baize, akaso zeure begiz eklipse bati beste begirada batetik begiratzen zaio, astrofisikarizaren ezkero, baina hor bada zerbait oso humanoa eta emozioietara egiten diena eta horri iskin egitea ezinezkoa izango da zeure kasuan.
1: Hori da, eta gainera niretzat lehen eguzki eklipse osoa izan da, eta benetan, ba hori, osotasuna ikustea paregabea da, benetan oso ezberdina partziala ikustearekin konparatuta.
0: Ezer garritu altzintuen?
1: Parkatu?
0: Ezer garritu altzintuen eklipsea ikusita, ze pentsatzen dugu ultra estudiatuta zenuela, noski, zer gertatuko zen, baina...
1: Bai, harritu nau, zera, adibidez, koroa ikusteaz gain, koroa ba, oso ikusgarria da, bai, bakarrik osotasunaren fasean ikusi dezakegun ba, kanpoko geruza edo, energiaren atmosfera, baina horretaz gain ere, protuberantzia oso handia ikusi egin genuen atzo, eguzkiaren albo batean, fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria da. Zorte handia izan genuen, ze normalean horrelako protuberantzia handiak ez dira ikusten, eta justu atzo ba, eguzkiaren aktibitatea dela eta ba hori, egitura hori ere ikusien genuen, eta bueno, ba, premio moduko bat izan zen eguzkia eklipsea ikusi genuen entzat.
0: Eguzkiaren aktibitateak eragindako fuksia koloreko protuberantzia beraz izan zen oparia,
1: bai. Hori da, bai.
0: Atzoko zuen ikerketa lerroaren batean, eraginik izango aldu, edo izango alda ikerketa beriren baten abia puntua?
1: Ez zuzenean. Eguzki eklipsek oso garrantzia handia izan dute historian zehar, astrofizikaren zat, ba hori, ikerkuntza oso garrantzitsuak egin dira eguzki eklipsetan, baina gaur egun, bueno, ikuskizun publikoak dira, eta nolabait, ba hori, jendearekin konektatzeko, baina gaur egun ez du, bueno, ikerketan dirik egiten eguzki eklipsetan zehar. Ba, dauzkagu, bueno, teleskopioen bidez eta koroa egunero aztertzeko modua, eta horregatik ez dugu eguzki eklipsea gertatu arte itxaron behar koroa aztertu alizateko.
0: Baina gero esan duzuna beti datoz sorpresak, ez? Eta dena ez da gara bat kontrolatua.
1: Hori da, bai.
0: Atzo zuzenean ikusi genuen ere, erregistratu altzen, bezakit argazkiak bideoak, edo zuek ze material bildu duzu, aurrerantzean ikerketa egin alizateko?
1: Bueno, guk leuk Madrileko Beatokitik behintzat ez dugu neurketa zientifikorik, ez dugu hori, materialik hartu eguzki eklipsaren durazioaren ari zenean, baina noski jendeak argazki pila deraitu du, eta gainera eguzki eklipse hau oso berezia da, nahiko basu zegoen horizontearekiko, eta horrek ba oso argazki politako paritu dizkigu.
0: Edertasunetik arago, kasik iluna barrean izatea eklipse honek, eragin aldio aparteko interes zientifikorik?
1: Ba, ez nuke esango beste batzuak baino gehiago, baina egia da, Iberia penintxuran, ba, lehen eguzki eklipse osoa zela, 1900 eta mabitik, eta Europako, bueno, kontinente mende batean, ba, lehena 1900 eta 1989-tik, eta horregatik oso berezia izan da. Baina, badaude normalean, ba, urtero edo eguzki eklipseak munduan, eta, bueno, honik ez zeukan gauza oso berezirik, bestela.
0: Migratzua astrofizikaria zara eta Madrilgo astronomia behatokiko ikerlari divulgazioan aritzen zara eta historian zara eklipsek eman diguten informazioaren inguruan aritu zara. Ze informazio da hori zehazki?
1: Ba oso informazio, bueno, ezberdina.

0: adibidez, antzinaroan eta Mesopotamian adibidez bertatukako eklipsek informazioa ematen digute kronologia zehazteko. Ez dakigulako askotan, ba, historialariek, antzinaroko historialariek esaten digutenean, ba, Mesopotamian ez dakitzer gertatu zen, ba, kronologia hori zehazteko, adibidez, eguzki eklipse bat aipatzen dutenean, gaur egun oso zehazki kalkulatu dezakegu eguzki eklipse bat noiz gertatu zen. Osea, egun zehatza, ordu zehatza. Eta horri esker, ba, kronologiak, bueno, ba, nolabait parekatu. Eta adibidez, 20. mendean eguzki eklipse batek garrantzia oso handia izan zuen Einsteinen errelatibitate generalaren teoria baieztatzeko.
1: Ah, bai? Eta nola hori?
0: Bai. Ba, gertatzen da, relativitatearen teoriak esaten digula, masak espazio denbora nolabait modifikatzen duela.
1: Bai.
0: Eta horren eraginez, eguzkiaren inguruan, ba, argiak ez duela lerro zuzenean bidaiatzen, baizik eta kurba hartzen duela. Eta horren eraginez, ba, justu eguzkiaren diskoaren inguruan dagoen izar batek posizioa pixka taldatzen du eta eguzki eklipseotan, ta posizio hori zehazketan diz neurtu dezakegu. Eta, bueno, desbiazio horrek, posizioaren desbiazio horrek informazio ematen digu, ba, teoria honek arrazoia daukan, ala ez.
1: Mm-hmm.
0: Eta 1919an, ba, posible izan zen, eta hau egitea, eta ba, baieztatzea Einsteinek benetan arrazoia zeukala.
1: Mm-hmm. Eklipsea zari gara, Miguel, behin eta berriz, baina eklipsea amaituta, ez dezagun astu, Perseida garaian gaudela, San Lorenzo Malkoen garaian, horiek ikusteko aukerare hartu altzen nuen?
0: Bai, atzo eklipsaren ondoren erat nintzen hori pertsiak ikustera, eta, bueno, izar euri honek, ba, bueno, berez urtero ikustezak, egu baina, urte hau oso, bueno, komeni garria da ze, ilargiaren distirak ez digulako molestatzen. Ze, ilargi berria izan genuen atzo, justu eklipsearekin koinzidituz, noski, eta horregatik oso gau ona izan zen, zanik bai batzuk ikusi nituen, ora joan horretik.
1: Hor, inoizko Perseida ikusgarrienak izan zirela irakurri dugu, baina egia da, eta zartu gaizkia, baina astronomia gai dagokien ez, azken egunetan alako esagerazioa parraldi batean gaude denak pozik eta egiratuta, eta ez dakit benetan ezoikoak izan ote ziren edo urteroko Perseidak izan ziren, Miguel?
0: Bueno, urterokoak, baina ilargirik gabe, eta horrek laguntzen du. Benetan, ilargiaren dizirak ba, komplikatzen du Perseida guzteak ikustea, eta ba, aurten horregatik, bueno, bai, ba, ondo, egun hona zan ikusteko, eta datorren gauan, baita ere, ez da bakarrik, ez da gau bakarra, baizik eta egun batzuk, maksimoaren inguruan, justu joan den gauean izan zen maksimoa, baina datorren ba, bat, bi, iru, lau egunetan oraindik ere pertsirak ikusteko aukera izango dugu.
1: Uh-huh. Miguel, artea da zeure ikerketa bidean aldagai importantea, uste duzu en atzokoa, izan aldaitekeela inspiragarri sorkuntzarako, izango dugu en zakita, literatura, zinema, musika?
0: Seguru, dudarik gabe. Gainera ikusten dugu 20. mendean ba, eklipseak nola artean islatu diren, ba, oso bueno, bide berriak hartu dituela. Formatu berriak, ideia oso originalak, adibidez 2016 urtean artista eskoziar batek, Katie Peterson, ideia bikaina izan zuen, diskoteka bola batean, izpilu hoietan, eklipse ezberdinak jartzea eta bola, bueno, martxan abiatzea, eta horregatik, ba, instalazio moduko bat egitea, bo, bueno, eklipsez inguratuta gaudela. Eklipsen, dizdira oiegin inguratuta. Eta segurazki atzoko eklipseak ere, ba, bueno, motibatuko ditu gaur egungo artistak, ba, beste formatuak probatzeko, eta, bueno, ideia berriak ere, ekarpego.
1: Bueno, esango dugu ezerk ez duela gaindituko Bonnie Tyleren hit handia Eclipse dagokienez, baina alegindu daitezela, esango dugu.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, eta orain zer, Eclipsea pasata, esan genezake umezurtz zaudetela, edo zeri begira jarriko zarete orain?
0: Bueno, datorren urtean beste Eclipse batako datorkigu, bai, abuztuaren bian, justu Andaluziako hegoaldean eta Afrikako iparraldean ikusi ahal izango dugun Eclipsea, eta gainera datorkigun beste Eclipse hori atzokoa baino asko zuzeagoa izango da. Atzokoa gehienez ba minutu eta 50 segunduko iraupena izan zuen osotasunaren fasean, eta datorren urteko Eclipseak aldiz ba 4 minutu eta pikoko luzea izango du Kapizaldean eta Egipton 7 minutuko luzera. Horregatik, ba bueno, nolabait bereziagoa izango da. Ez da lehenengoa izango joan den, ba hori, 20 piko urtetan Europan, baina oso eclipse berezia. Hortaz, orain, bueno, hasiko gara, hori, datorren urteko eclipseari begira.
1: 7 minutuko erabateko eclipsea, hori ezoikoa izango da noski.
0: Bai, bai, mende urte honetako eklipserik luzena izango da, hain zuzen ere, eta Egipton, ba hori, lortuko da luzerarik luzena, iraupen luzena.
1: Mm-hmm. Eta Euskal Herrian, urrengo eguzki eklipse osoa noiz izango den, ja, baldakigu?
0: Ba, kalkulatu daiteke, nik ez dut oraindik kalkulatu, baina oso denbora luzea itxaron beharko dugu, ba, mende urte bat edo gehiago seguraski.
1: Mm-hmm. Bizitakoarekin konformatu behar, beraz, Miguel.
0: Hori da, oraingoz bai. Baina, no, zorte handia izan genuen atzo hori eklipsea disfrutatzea, eta gainera eguraldiak, bueno, lagundu zuen orokorrean, osea, que oso ondo bai.
1: Ba, Miguel Kerejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki astronomikoko ikerlaria, eskerrik asko eta segi, eh? Eklipseak zeure osapaian utzitako zapore hori gozatzen.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Aio.
0: Agur.
1: Faktoria. Ikerlarik erabiliko dituzten argazki eta bideo horien artean atzo EITB-ek jaurtitako globoi esker eskuratutako materiala aipatu beharko dugu. Arantzadirekin elkarlanean Arabako Errioxan Lantziegon bi globo jaurti zituzten, bata zuzeneko irudiak eskaintzeko eta bestea ba materiala bildu eta gaur eskaintzeko bideoa osatu alizateko. EITB labeko burua dugu telefonoz bestalde Itxaso Martin. Itxaso, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Kaixo, Itxaso. Zer mod, joan zen
2: bueno,
1: atzoko...
2: Kidea,
1: Mikel? Kidea, esango dugu. Bueno, ez...
2: Bai.
1: Momentu batean uz pentsatu dugu globarekin joan zarela, baina sortzaude, ez da?
2: Ez, hemenago.
1: Zer mod, joan da atzoko jaurtiketa, Itxaso?
2: Ba, bueno, ba, irudi bikainak lortu ditugu, egia esan. Orain, bueno, gauean zehar montatu direnak, eta, bueno, ba, gaur egunean zehar reite den ikusgai izango direnak.
1: Uh-huh. Globoak pluralen ari gara ipatzen, baina ez dira bai. Globo berberak, bakoitzak ezaugarri propioak ditu.
2: Bai, bi globo bota genituen, batek 360 graduko irudiak lortu zituen, eta horiek dira gaur egunean zehar ikusgai izango direnak, eta besteak zuzeneko seinalea eman zuen, ba, ama 5000 metrora iritsi arte. Eta bai, bi globo ezberdin izan ziren, bai.
1: Mm-hmm. Eta jaurtiketak eta zer moduz joan ziren?
2: Ba, bitu, lehenengo jaurti genuen 360 globoa, eta bikaina izan zen, ze, bueno, ba, momentu hortan aizerik etzegoen, eta oso ondo igotzen, primeran igotzen gora, 37,000 metrora iritsi zen, eta bigarrenarekin arazo batzuk izan genituen, zere, bueno, globoa ere bikoitza zen, handiagoa zen, peian zeraman kaxak ere gehiago pixaten zuelako, kasik 3.5 kg pixaten zituen, eta orduan, han, ba, hasiera batean aizia, bueno, aizia altxa zen, ba, batean bakizu horrelako gauzetan, horrelako momentuetan, bueno, ba, gertatzen dira, ez? Kontrolatu ez ditzak ezun gauza asko, eta bueno, ba, aizia pixkatola altxa, eta, bueno, ba, azkenean globoak baita ere horizontalki bazuen, ez, indarra izearen gatik, eta orduan ezin zuen gora egin. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, momentuan korrika, engantzatuta gelditu zen kamara hor maztia artea, baina lortu genuen askatzea, eta bigarren globo bat, bagenera man, bueno, ba, bazpa ere, ez, beste globo bat eta helioa eta bar eta orduan beste bat bete genuen eta ondoren bota genuen.
1: Eta ze altura arte lortu zenuen zuzeneko seinalea mantentzea?
2: Ba, guk uste dugu zehazki 12-15 metro artean.
1: 12-15 eta beste 37 mila.
2: Bai, beste 37 milara iritsi zen. Bai. O 12.000 metro hoietan seinalea galdu genuen, orain argitu behar dugu zergatik, ze aurreko frogatan 25.000 iritsi ginen eta ikusi behar dugu ez dakigudan, bueno, ba, horizontalki ere ba mugimendu gehiegi egin zuelako edo zergatik, baina bueno, ba dena den irudiak zoragarriak izan ziren, beraz pozik gaude.
1: Eta gero globoriek noski jaso egin behar dira. Ze jaurtiketan bai. Jarri dugu azpimarra, baina pentsatzen dugu globa bai. Jasotze ere tamainako erronka zela. Ez dakit berreskuratuta dituzuen nola egiten den hori?
2: Bai, bueno, globoek daramate baizala deitzen den sensore moduko bat
1: bai.
2: Eta gero GPS bat. Bakizu maleta tanta sartzen ditugun GPS horiek ba jakiteko ian undon ze maleta galtzen badata. Bueno, ba hoietako bat. Eta orduan, lehenengo globoa 360koa berehala berreskuratu genuen, zen bueno, nahiko azkarri gozen eta nahiko azkar jetxi eta aro inguruan jaso genuen. Eta beste globoa goizeko 3 kaldera erori da eta orain goaz bere bila, ze badakigu zehazki nun dagoen baita ere eta orain jaso behar dugu ja badaukagu dena antolatuta jaso alizateko eta hori dago Burgos eta Kantabria arteko puntu batian.
1: Ah, eta badakizu ze motako ingurutan erori ote diren, mastiak ote diren, zelaia menditontor bat, etxalde bat enteinatua?
2: Zelaia birabilak. Oso ingurune lauak eta arazo gabekoak.
1: Eta arazo patzeko modukoak beraz.
2: Bai. Gainera, normalean, izan genuen arazo bat aurretik froga batean, baina kasu horretan GPS hauekin, ez airean dauden bitartean, baizala deitzen den sensore horrek ematen digu informazioa, baina behin lurrera iritsita GPS-ak zehatz-mehatz esaten ditu nun dagoen. Eta beraz oso erresa da. Ba, hori, aurkitzia.
1: 360 graduko kameraren irudiak itsaso noiz ikusela izango ditugu?
2: Ba, gaur egunean zehar. Bai, hori da. Bai. Egia esan, zoragarriak dira, lortu dugun, bueno, etorri dira 360 graduko ba, grabazio hoietan adituak diren bueno, enpresa batetik, Bartzelonatik, eta egia esan, bueno, beraiek ere harrituta daude eta oso pozik lortutako irudiekin ikusten da, baita ere globoak nola egiten duen estanda, altura horretan nola erortzen den, bueno, zoragarria.
1: Ba, irudi...
2: Baita ere eklipsea estratosferatik, oso polita bai.
1: Ba, irudi horiek ikusteko gokoz geratuko gara, eta esan dako, egunen bai. Zehar ikusgai egongo dira. Itxaso Martin Eitebe labeko burua, mila eskerren?
2: Bale, zuri, eskerrik asko.
1: Eta animo, globo horren bai. Bilaketan.
2: Bale, eskerrik asko.

0: Edorta, Unamuno, Urdaibai, Bersen, Terreko ikerlariak, aixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Edorta, Urdaibai iragin dugu zure bila, baina non bai, bai. Mediterraneoan zaude?
1: Bai, eta kanta entzun dudan, ez dut, ui, bai, bai, Tarragonatik nahari natzaizue, eta egun batzuk igarotzen datorren ez, amen lagunakin, na, eta bueno, eta bide batez, ba, noski, eklipsea osotasunean ikustera.
0: Ja, hori galdetu behar nizun, ze Tarragonako goikalde horretan eklipsea oso osorikoa izan zen, ikusten dutena?
1: Bai, bai, bai, hementxe zegoen, ba, hori hor gure penintxula gurutzatzen zuen, ba, astarna luze hori, eta bai, ba, guamen ardi-ardian, delta inguruan geunden, Cambrilsen suertatu zait, eta, bueno, eneiz, etorri eklipsa ikusten, baina, bueno, suertatu zaidanez, ba, bueno, zorioneko ani, ba, oso osorik ikusteko aukera izan nuen, eta emozionatzeko ere, noski.
0: Bai, unkitu zinen?
1: Bai, ze azken finean, bueno, nik ezaten nuen, ba, bueno, nik ingurura begiratuko dut gehiago, ba, eguzkira baino, ze eguzkiko kontu horrek, ba, gero komunikabideetan, bai, telebistan eta, bueno, dauden sare sozialetan, bueno, milaka, milioika irudi ikusiko ditugu norbera kataratakoa baino, askoz ere hobeak eta politagoak, eta, ba, baina, momentu hori ez da, ba, iluntasun hori sartzen denean, iluntasun berezi hori, ze azken finean, zan horrelako iluntasun, ahi, ez dakit, gris bat moduan, edo ez dakit, gauza oso oso berezia zan, eta jende asko, eta isilik jendea, eta bueno, eta osotasuna iritsi zenean, gainera hemen, ia minutu bi luze gozatzeko aukera izan genuen, egun bat segundo, eta, bueno, ba, osotasunen ara iritsi zenean, jendea txaloka, eta, bueno, berezia izan zen, bai.
0: jendearen txalo horiek akaso estali zituzten
1: inguruko
0: guztiak, tartean hegaztien isiltasuna.
1: Bai, baina baitu garrintu ninduen beste gauza batek zen, ni ba, gorputze zen entarraunan egon nintzen, baina bihotzez eta biztaz Urdai bainere, ze guk baditu kamera batzu zuzenean funtzionatzen dutenak, egun osoan zehar, eta uki genitu jarrita kamera horiek ba, leku konkretu batzutara ikusteko abertzer zan gertatzen zena, ba, inguruan zeuden hegaztiekin, ez da, padura horretan bizitiren hegaztiekin, eta ba, neuzkan hipotesi batzuk, ba, bueno, ba, iluntasun hori iristen zenean, ba, nola hegazti asko desaktibatu egingo lirake. Ba, bueno, egunero egiten duten antzera, ez da, ba, iluntzea liagatzen denean, bakoitzak beran loleku aurkitzen du, eta batzuk isildu egiten dira, baina beste batzuk kantari hasten dira, ez da, da. Izan nuen mobilian, ba, zuzeneko hori, YouTube-en daukagun kanal bretako zuzeneko hori, eta eukin genuen, ba, padurara enfokatzen, eta batez ere, loleku batetara, bueno, kuartzatxo itzainen, loleku batera, kuartzatxo itzainak dira, itzainak, horako kuartzen estiloko batzuk, txikiak, txuri txuria dianak, eta basaten du zer da gertatuko dana. Ia, egunero iluntzetan gertatzen den moduan, ba, lolekura etorriko dira, eta normalean, ba, egun bat biltzen dira egunero, horrelako, bueno, iluntzero, horrelako zuaitz batetan, eta gertatu zena izan zen du bai, zoragarria. Ia, eklipsa hasi zen momentuan, hasi ziren iristen, ba, iluna barra, zegokion moduan, eta hasi ziren banaka iristen, lekuak hartzen zuaitzetan, bueno, beraien doinu zoragarri batekin, ba, egiten duten doinu batekin, eta halako baten, ba, batu zitzaien, ba, inguruan zeuden limikolen doinuak. Hoiek ere, kantari azten dira sarritan iluntzea iristen denean, eta egia esan, ba, bueno, oso irudi politekin gozatu nuen, zuzen-zuzenean ikusten eklipsea mentxe, eta telefonotik, mugiko horretik, ba, ikusten nola Urdaibain, ba, hegazti askok, ba, bere egunekoa, ba, bukatutzat eman zuten, ba, zego kiena baino, ordu beten denago, edo gehiago.
0: Eta, ondoriorik ere egiten aldu nazmen horrek hegaztiaren portaeran edo bere bioerritmoetan?
1: Ba, zalantza genukan, eta nire zalantza bat zan, ba, ea eklipsea bukatzean zegoenean, edo bukatzen zenean, ba, berriz ere argitasun hori bueltatzen zenean, ba, ea zer egingo zuten, edo berriz aktibatuko ziren, da joan egingo ziren, edo eta bertan gelituko ziren. Eta egia esan, ba, bueno, oso berandu izan zan eklipsea, iluntzean izan zan, orduan, ba, bueno, erabaki zuten gelditzia, eta nik uste dut eragin bat izan dutela, eta dala, ba, behintzat, atzoko egunean, ordubete gehiago lo egiteko aukera izan dutela. Edo lolekoan mintzat, ordubete gehiago egiteko aukera izan dutela. Beraz, nik uste gaur, goizian, ba, askoz ere deskantzatu dago. Hasi direla egaztia martxan, eta pozarren, ba, ordubete gehiago lo egin da. Bueno, lo egin da, no? Atxe den hartuta, bai?
0: Gainerakoan edorta, bai. Tarragona alde horretan, ez dakit, Ebroko itxasadarera joteko asmoa baute duzuan, bai. Edo, zegaztiren bila egin duzu bertaraz, ikusten aizen uke, eh?
1: Bueno, egia esan, hankabiko egazti baten bila etorri naiz, eta ez lumadun egazti baten bila, eta baina, bueno, baina beti, mugintzen nahi zenian hemen oporraldietan, eta ba, beti daukat ba, begi bat zerura begira, ez ekipzari, baita egaztiei, eta noski, urtero niretzako, ba, Ebroko deltara etortzea, nahiko garrantzitsua da, ze bertan dagoen egazti bizitza, bueno, zoragarria, atzuen nintzen egon, ba, ekipze garaian del eta horretan, baina, bueno, zerbait espektakularra izan dela ziur nago, milaka eta milioika esango genuke, ba, egazti, ba, lolekoetara urbiltzen enarak, beltzaranak, lekako hartzak, bueno, danetariko flamingoak, denak mugituko zidan, eta, bueno, nago dira irudiz horagarriak ikusteko, eta beraz, zertu beharrekoak, ez eguk ere, hainbat grabaketa egin ditugu, bai, doinu grabaketak, eta bai, irudien grabaketak, eta oin hartu beharko dugu, horrako, guretzako atzeden alditxo bat, hartu grabaketa horiek, ondo aztertu, eta alderatu egun ohiko batekin gertatzen denarekin, ez da? Ta bueno, hortxe, oin lehan daukagu horre gauza guztiak aztertzen, lehen itxasko desan duen moduan.
0: Ba, edorta una muno urdaibai berzenterreko ikerlari eskarrik asko eta ondo ibili oporretan, eh?
1: Ba, eskarrik asko eta nahi duzunean amentsa izango duzuen.
0: Aio!
1: Gero arte!
0: Eta kitxo, akabo, eklipse kontuak, faktorian.

0: Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde etxerre?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zerra da hori?
7: Marsupilamia.
8: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
9: Oh, enaiz nisa.
10: Marsupilami, abuztuaren amabia. Zinemetan soilik.
11: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
14: Ainhoa Aldazabal, kaixo egunon.
15: Egunon, Mikel.
14: Zer moduz zaude?
15: Oso ondo.
14: Abuztuak 13 ditu, oker ez banago hiru herrialde eta hiru autore geratzen zaizkio udako bidaia honi. Gaur nora garamatzazu?
15: Gaur Ugandara eingo dugu bidaia.

0: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatur kritikaria, zerbitzu literarioak eskaintzen dituen eskolastika taldeko kidea, eta guri dagokigunez, gure gidari partikularra, Afrikako literaturaren barrena egiten ari garen bidaian, gaur ere bere zakusotik atera du liburua, joan den asteko baino mardulxeagoa, joan den astean bolikostara egin genuen, eta komikien bueltan aritu ginen, utzu galdia zu eskuartean hartzen, ekarri duzuna, ea, hementxe, ematen duen ainoari jagoa da. Ez, egia da, badala liburu, a ber, zima dauzkan, ba, boston da piko horrialde ditu. Eta mentxe dugu, Jennifer Nansubuga Makumbi, The First Woman. Hau itzule genezake, lehen emakumea bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Hori da, nua? Tira, epatu egorko autorea eta obra, baina herrialdeko katu behar dugu lehen da bizi, Ugandaragoaz, ea?
1: Ugandaragoaz. Ekialdeko Afrikako estatu subiranoa da, itxasora irteerari gabea. Ekialdean Keniarekin egiten du muga, iparraldean Hego Sudanekin, mendebaldean Kongoko Republika Demokratikoarekin, hegoaldean Ruandarekin eta hego mendebaldean Tanzaniarekin. Hainbat herrialde dauzka bere bueltan. Ugandari aintzira hundien izena ere ezarri izan diote eta aipagarria da herrialdearen hegoaldean Victoria aintziraren zati handi bat dago, zati bat esaten dut, 6% Keniari dagokiolako eta 49% Tanzaniari, baina 146 Ugandaren partean dago, ikusiko dugu liburuan ere badakala garrantzia Victoria lakuak eta hitz egingo dugu horretaz aurrerago ere, ez? Ura urgeza duen munduko bigarren antzirarik handiena da.
0: Nahi.
1: Eta antzira honetatik Ripour jauzia ateratzen da 6.600 kilometro bainakoiago egin ondoren Egiptoraino iristen dena. Munduko ibairik luzeenetakoa bezala ezagutzen duguna.
0: Nilo ibaiaren bidez. Egia da, laku erraldoi honek, entzira erraldoi honek ematen digula Ugandaren iraganari buruzko pista bat izenari dagokionez, berela murgilduko gara bertan. Hizkuntzari dagokionez, Ugandan, ingelesa.
1: Ingelesa eta suajilia, dira hizkuntza ofizialak. Baina, beste dozein hizkuntza erabili daiteke, eskoletan edo beste erakunde batzuetan, Luganda hizkuntza adibidez, erdialdeko, eskualdeko hizkuntza da, eta erdialdean eta hegoekialdean asko hitz egiten da, ez?
0: Uh-huh. Eta hori diogu, Erresuma Batuaren kolonia izan zelako urte luzez. Tira, orain bai, aurkeztu diguzu gaurko autorea, Jennifer Nansubuga Makumbi. Uh-huh. Zagat ondo auskatu eta dudan?
1: Nik ez.
0: Ba horrela egingo dugu.
1: Mutxu gora bera, mutxu gora bera. Makumbi, Mengo auzoan jaiozan, Kampala hiriburuan, bere gurasoak banando egin ziren, berak bi urte zitzuala, eta denbora batez aitonarekin bizi izan zen. Idi Aminen diktaduraren garaian, bere aita bankaria zena atxilotu egin zuten, torturatu eta tratu txarrak jaso zitzuan, eta horrek familian eragin handia eukizeba pasarte historiko bat izan zen, ez?
0: Ez da lenda biziko aldia zuk ekarritako autoreren baten biografian zenbaterainoko arrasto utzi duen ez egonkortasun politikoak, gerrek, lurrikara politikoek ere bai, zer egin izan duten, ez? Makunberin nola eragintzen honek guztiak, zakit esate baterako ikasteko aukerarik izan ote zuen eta atxilora mantzuten, nola izan zen bere bizitza zentzurretan?
1: Bai, bueno, ikusi dugu zen saio guztietan ikusi guzen liburuetako premisa edo komunian dituzten gauzak dira, ez? Azkenean herrialde hauek historia politiko hori euki dutelako garaian antzekoak diranak eta kolonizazioakin lotuta dausenak, ez? Makumbik Ugandako hainbat eskola katolikotan ikasi al izan zeban, irakasle bihurtu zan, Erresuma Batura joan zan masterra eta doktoretza ikasketak egitera, idazketa sortzailea edo emoten zeban, eta Manchester Metropolitan Universityn masterra egin ostean tesia ere egin zeban eta bertan irakasle ari zala kintu bere novela ospetsua idatzi zeban 2013an, ez? Osea que bai berak ikasteko aukera eduki zeban eta nolabait probetxu ederra atera zion horri, ez? Ugandako idazle eta irakaslea da, lehorregintzan ipuingintzan nabarmendu dana eta bere lanetan joango gara gerotxo hau ikusten, baina ahozko tradizio afrikarrak, Ugandako historia, kolonialismoaren ondorioak, patriarkatuaren undinorakoak, mitologia, dana, hori dan hori barne biltzen dago, ez? Hoxe.
0: Hemen, liburuaren kontrazalean lauitz nabarmentzen dira. Komunitatea, galera, hitza eta askatasuna. Gero azalduko diguzu, nola josten diren kontzeptu horiek, lehen aurreratu dugu, liburu honen izena The First Woman, edo lehendabiziko emakumea dela, liburu horretan bere ala murgilduko gara, baina horrez ainoa, Nekane Peña Garikanoren ahotsean gozatuko dugun pasartea entzun aurretik, esango aldiogu zerbait gure audientziari entzun behar dutena kokatzeko?
1: Ez, entzungo dugutak gero esango diegu zerbait.
0: Ados.
1: Onda irutzen.
0: Primeran.

urbila joatea lanek ezazen. Glamour, txikikoa. Ez zinezkoa zen guapa agertzea, buruan latorrizko bidoi bati orekan eusteko egin alean. Batzuetan gainera, zulo batetik urak turrustan burutik behera blaituko zizun soinekoa. Baina kirabo, bainatzen hasi zen. Eta hidratatzen. Eta burua horrazten, putzura joan aurretik. Amonak begiak ezkelduta begiratzen zion. Kirabok ordea, ez zuen ezer txarrik egin, eta ziok egin zuen gauza bakarra kiraborentzat ura ateratzea zen. Beste mutilak borrokan ari ziren bitartean. Izan ere, kirabo, beti zaten baitzen lehendabizikoa etxera iristen. Giuarik berriz, ez ikusiarena egiten zuen. Baina kirabo eta zioren begiradak batzen zirenean, tein

0: bueno, kirabo amabi urteko neskatila bada, eta ikusten dugu hemen, ez, urbila eta putzura bidaia edo ibilbide horretan bere prestaketak, ez, nola, herrialde edo, bai, bere gertu dauden senideak eta bar, nola dauden, erabat berari begira, eta aukeratu neban pasartea, busondo erakusten da belako, kontrola, ez, kontrolaren ideia, emakumeen ganako kontrolaren ideia, eta aldiberian uraren presentzia agertzen zalako, ez, gero joango gara uste dut, pizkate bi gauza horietaz hitz egiten.
1: Esan dakoa, The First Woman, eleberriak kontatzen du, kiraboren bizitza, noztik aurrera?
0: Hori da. Amabi urte dauzkanetik kontatzen dau eleberri hasten da kirabok amabi urte dituanean, ez? Bera bizi da herri baten zeinetan nateta deitzen dana eta familia handi eta oparotxu bat eukiarren ama falta jako eta inork heldu batek ere ez dio kontatzen zer pasatu zan edo non dauan edo zer gertatzen dan horrekin. Orduan, bueno, berak utxune hori daka etengabe eta amabi urterekin ja kontzientzia hartzen doa, ez? Bere zer dan emakume izatea, zer dan familiako parte izatea, zer dan egia kontatzen diotenetik eta zer ez hainbeste eta orduan erabakitzen dau bisitatuko dabela herriko sendagilea sorgina deitzen diotena eta bere amamarekin haserre dagoana gainera, ez?
1: Eta hor dago lehen aipatzen genuen ezkutatzen denaren isiltasunaren pisua.
0: Hori da, hori da. Eta bueno, berak izkutuan egin behar dau sorgin horren ganainoko bidaia kontatu nahi dizkio nahi diolako gauza bat eta galdetu beste bat, ez? Kontatu nahi dio ba berak ere sorgina izateko aukerak dituela, ze bere gorputzetik ateratzen sentitzen da hainbat aldiz, eta beldurtu eitzen da, eta lotxatu, ez daki besteek nola unatuko duten hori, eta galdetu nahi dio ama nondauan, eta ia berak erantzun aldaben, ez, galdera hori.
1: Ez dugu espoilerik egingo, ez dugu esango ama topatzen ote duen edo ez duen topatzen, baina bidaia horretan, aventura horretan, egiteko horretan, zer topatzen du?
0: Ba, topatzen da genealogia bat. Ze sorginak kontatzen dizkio ipuinak. Ta kontatzen dio ipuin mitiko bat, baina begirada desberdin batetik. Hau da, herritarrek kontatzen duten ez kontrara, baina bai berreskuratzen dau jatorrizko edo Uganda nola sortu zan kontatzen daben emakumearen historia, ez da jainkosa baten historia, eta nolabait hor inkorporatzen dago ahozko literatura eta kosmobizino guzti hori ekartzen dabena begirada oso desberdin bat, ez? Eta kirabori ematen diona erreferentzia femenino bat ordurarte berak ez dabena euki askoz ere libreagoa eta askoz ere oso indomitoa dana, ez? Eta orduan, bueno, bizitzeko beste aukera batzuk emoten detzazenak.
1: Ugandako kulturetan zer den emakume izatea?
0: Hori da.
1: Eta ura?
0: Claro, uraren elementua esan dugu hasieratik importantea dela, ez? Victoria Lakua edo aintzia aipatu dugu. Hor mito edo ipuin horretan kontatzen da nolabait esango dute ekartzen daben gizonek duten lurra, ez, finkotasuna, irmotasuna lurrari lotzen zaiola eta ura, ez, zerbait oso fluidoa dana,
1: aldakorra,
0: oso aldakorra, hori da ezin dana eutxi eta aldiberean askea dana eta aldiberean ekartzen dana ahozkotasuna dakan bazera bizi hori, ez? Eta orduan zentzu horretan jainkosa horrek hori guzti hori errepresentatzen dau, ez? Baina banaketa horrek aldiberean erakusten dau adibidez zergaitik emakumeek ez duten jabetza pribaturako aukerarik euki herrialdean, ez? Hau da, mito horretan oinarrituta gizonek legeak eta lurrak kudeatu alzituztenez lur pribaturako aukera zuten, hau da, dirua lortu alzutenez, eta emakumeek aldiz ez. Orduan, bueno, nolabait erakusten dau mito originala patriarkala zelakoa dan baina berreskuratzen dau mito horren berzino feminista edo begirada feminino hori.
1: Amaren bila hasi eta universo berri batekin egiten du topo, munduari begiratzeko begirada batekin, eta kaso hori izango zaio benetan determinantea. Gukainoa, ez zu zauzkagu hemen, astero, ekarri hoi dituzun liburuen merituak edo argitzela seinalatzeko, baina asteon guk ere egin dugu ikerketa eta The Guardian erresumatuko egunkarien aurkitu dugu liburuaren kritika bat. Audio, ea adosote zauden, Lehendabiziko emakumearen irakurketa bizia da, erakargarria, eta Makumbik Gazta eta Piperdun txirikordak egiten ditu kontu pertsonalekin eta eskalandiko aldaketa politiko eta sozialekin. Eta geroago dio, novela honek meandro zabalak egiten ditu. Informazioa, tanta zaparradak pausugune lasaiagoak tartekatzen diegutu, baina liburuaren indarra egilaren adimen bizian eta protagonista nagusiaren karisman dago. Ezakit, ados ote zauden The Guardianen kritikariarekin?
0: Bai, ba, irakurketa bizia da, benetan, eta udarako aproposa, ze bosteun horri dauzka, baina saga baten moduan funtzionatzen dau, eta ordan neri liburu honen irakurketakien pasau jatan, ba, murgildu nintzala erabatez, eta ahoskotasun horrek batu eta itzen zaitu, eta oso oso errez eta ondo irakurtzen da. Eta arrazoia daka, Kirabo protagonistak hasieratik ba harrapatu itzen zaitzu, karisma handia daka eta berekin egin nahi dozu bidaia lehengo orrialdetik.
1: Bide batez, utzia zu parentesi txiki bat irekitzen eta berela itxiko dugu, ze ezin diot honi iskinik egin, kritika bat irakurri dugu. Kritikari batek nola leitzen ditu beste kritikarien idatziak?
0: Bueno, ba tentuz, ze kritikariak gauza gehiegi esaten doguz eta askotan, bueno, zaila da ez iritzia, kritika, objetibotasuna, bueno, tentuz begiratu behar da, baina nik uste dut importantea dela adjetiboak erabiltzen ditzula eta deskribatu egiten da bela ez irakurketa zelakoa izan dan eta hori beti da interesantia.
1: Protagonista nagusiaren karisma aipatu dute The Guardianen, itzul gaitezen beraz Makumbiren lehendabiziko emakumea liburura, protagonista zitzen dezakegu?
0: Bai, Kirabo da protagonista bat, ba, karismatikoa, ez, The Guardianen esaten zeban bezala, baina aldiberian da burugogorra, jakin minadakana, adimentsua, errebeldea, bere bidea eitzeko prest dagoena, eta gainela eskura dauzkan tresnak baliatu, eta ez dauzkanak bilatzen dituana, ez? Orduan, bueno, da protagonista bat, hori, esan duten bezala, jarraitu nahi dozuna, ez? Eta hasieratik eskutik heltzen detzasuna, uste dut olako protagonistek badutela zerbait pegajosoa dana, ez? Eta da identifikazioz irakurtzen dozuzela, ez olakoa zarelako, baina olakoa izan nahi dozulako, ez? Edo, nolabait, ikusten dozulako, ba, berak egiten daben horretan, dagon boterea, baina aldiberian ausardia, eta aldiberian ezin dugu ez egin, ezta? Personaje hori da, ezin dugu ez egin egiten dabeen guztia.
1: Zure ze gorputz alde utzi zu irakurketa honek?
0: Ba, esaten dut moduan, hori murgildu inintzan irakurketan, gainera irakurri dut onako, nekan horre gordeta eta irakurri gabe oraindik, osea, fresko dakat, eta irakurri dut oso gustora sartu inez liburuan erabat, eta bidaia paregabea izan da.
1: Bai, no Aldazabal Gallastegi eskerrik asko gaurkoagatik eta ederra izan delako, eh? Datorren ostegunean ere, etorriko zara sin falta?
0: Bai, zelan ez.
1: Erki ba, aio.
0: Aio.
2: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
1: Amaikak eta berrogeita mabei minutu tokian tokiko kontuei segikan gaur Gernikara egin behar dugu. Bertako gaztetxek, gaztetxeko kidek salatu dute herriko udalak agustuaren hogeita irurako gaztetxea usteko eskatu diela eta biera monean agustuaren hogeita lauan obrak egingo dituen enpresa bertara joango dela ere jakinarazi die. Gaztetxeko kiden arabera, udalak ez du lekutze prozedura formalik abiatu, ekainean ere udaltzaingoak sarrai aldatu zietela salatu zuten, naiz eta gazten antolakuntzari esker giltza berreskuratzea lortu zuten azkenean. Egoera salatzeko manifestazioa ditu dute abuztuaren amabosterako, Gernikako Andra Mari jaietan, eta gurekin da Janire Arrizabalaga, Gernikako gaztetxeko kidea. Janire, kaixo egunon?
4: Egunon.
1: Asteko ezakit azken ordurik baote duzuen Gernikako gaztetxearen inguruan?
4: Ba ez, egongara zaiatzen udalarekin izketan eta derbetan eurekin, baina oraindik ere bari negoziazio maila zabalik dau, alternatiba desberdinak egongara planteatzen, bazkenean guretako ez dela leku bat bakarrik gaztetxea proiektu moduan defendatzen dugulako, baina hori ez teko guinolako bermerik, ez teko guinolako aukerarik oraingoz, eta ba hori horrela dan bitartan, ba orain deko gune espazioaren defentsan segiduko dugu, eta manifestazio horretara behira antolatuko.
1: Amar egun barrurako gaztetxea usteko eskatu dizuetela esan duzue, udaletik ze esan zizuen zehazki?
4: Ba bueno, kontua da, da papel legal batzuk behar direla obra azteko, ba salatu genuen moduan, obrak berako gai esteko zerako bermatuta de dausen pauso burokratiko guztiak, eta espazioan eskuragarritasuna da, espazio gutxi daula bermatzen duen dokumento bat, hori ez da egin publiko momentu baten, ez da orden arkitektoak sartuko direnean, ba hori frogatu beharko dabe. Orduan, eskatu dozkuena izen zan, ba, hogeta lauan arkitektoa etorriko dela, gauza horrek begiratzera, gutxi dauela, egitura begiratzera, eta orduan, ba bueno, ez bielez prozesu legalik aktibatu nahi, ba horrek suposatzen alako desalojoa gindu bat ez dakizar, eskatu dozkun alkateako erak, ba hogeta irurako joateko, eta dena baketsua izango zela holan. Horra zimarratuko da, ez dala ezer baketsua, urtebete eta lau hilabete mondo guz espazioa antolatzen, obrak indo guz gure aldetik, eta horrela botatzea pertsona batzuk, ba ez dala inoiz baketsua izango, eta beti izango dela violentoa.
1: Zuek zema demora dara mazue, erekin horretan?
4: Hori da, apirien sartu ginen, hori gutxi gora bera urtebete eta lau hilabete izango dizkut, urte eta erdiran zailtzen.
1: Eta esan duzu, udalari alternatibak eskaini dizkio zuela, zein nolakoak esate baterako?
4: Zaguaz, gure kanpaina prozesua ikusi genuen liburutegia martxan jarriko zela, izan zela gutxi aurrekontuak onartu zirenean, ikusten genuen espazio bat erosi bala udalak honekin batera, oza, espazio beti izan da udalarena, baina liburutegia ingo zan hemen, eta ero ikasle gelak ingo zela Beko Ibarran, dauen espazio baten, dala gaztetxea baino hiru bider handia hua, eta kuston diru kantitate handia gastatu dela horretan. Guk ikusten dugu gaztetxe hau dagoela Gernika erdian, zarata piloa dau, ez da irisgarria da eskiera pila dauzelako, eta Beko Ibarrako eraikina adibidez Gernikatik kanporatxua hau dau, zarata gitxia hau dau, eta oso espazio handia da. Orden, guk planteatzen genuen azan, hemen jabarau proiektu bat gaztetxea dana eta funtzionatzen dagoen, agenda biltzen dana eta espazio egoki bat dekona, eta Beko Ibarran dagoen eraikinan, ba ikasle gelak eta liburutegia batera egin alzirela. Gainera hemen planteatzen den liburutegia berak ez duz Gernikaren behar izanak. Azetzen 50 pertsonako aforo egiko deu, bakarrik ez da izango ikasteko espazio bat, baizik eta liburuak irakurtzeko eta hori dana, eta Gernikako jendeak eskatzen manazan, ba saturazio bat egotezela maiatzen eta abendu hueltan azterketaldirako, eta behar zana benetan ikasle gelak zidela orduan. Herriari funtzionatzen dutzen eta erabilgarria jakon proiektu bat ustea gero benetan herriak behar esteguen funtzio bat emateko eta gero mapatean Gernikan hiru liburutegi egotea esteko hankarik ez bururik eta herria bai hori konturatzen bila azken aldian.
1: Eta Janire, zer antzun jaso duzu bueltan?
4: Ba betikoa, ez da, berroa itzen duzula jentea gaz, eta ez duzula benetan erantzun argitik jasotzen, ba, porat desbideratzen konbertsazioa, ba, agarraztenan udalak izaten duguena da, espazio eburen adala, eta okupatu genunetik, ba, argi ukik behar genula, aurrekontuak onartzen ziren, eta proiektu onartzen zanean joan egin beharko ginela. Baina, klaro, oza, ez dizbaldintza berdinak, espazio gutxik egon da, batean onartu diz aurrekontuak, gainera liburutegia berabe ez da izan, orain dela, kontua bai atze bilduk edo bai beste alderdi politiko batzuk bat iretzen da bela. Ba, liburutegia izan zala, ba, 2014an, prozesu parte hartzaile baten bidez, erabakitako gauza bat, eta hori nahi bien martxan jarri, baina kontua da gorreogioren udalak, ez zegoela 2014an zehaztu zan proiektu berdina abieraziko, beste proiektu mota bada, turismora bideratutako gauza bada, eta orduan, ba, bueno, oza, alderdi batzuk esaten da gauza bat, beste batzuk beste gauza bat, eta ez dugu jasoten alderdi baten gandik bez, inolako babezik, inolako erantzun argirik, inork ez dakio zondo zelakoa izango da liburutegia bera bai, batzutan ustaian hasiko zala esan zan orain dela hilabete bat, gero bat batean iraian hasiko dala, orain bat esaten da eskuele lengo begiratuko da ez la gauza batu, barrutik hasiko diela, kanpotik, ez da huelez bai kontraturik, ez adjudikaziorik publiko, ez da oso argi zen izango dan proiektuaren obra prozesua, herrian ziurgabetasuna da nagusi, ez da bakarrik gaztea asamblea epikola ziurgabetasuna zelan izango dan desalojo prozesua, ez dakigu proiektua berabe, eta milioi eta erdi euro gazteko diru publikotik, eta ez dakigu ez da herritarrok.
1: Eta esan dugu, etzi, manifestazioa deitu duzuela, jaigiroan egiteko manifestazioa, aldarrikapenetatik arago, ez dakit, 10 egun hauetan, baote duzuen margenik, negoziazio horietan sakontzeko, bestelako konponbideren bat bilatzeko, eta ze estrategia izango duzuen abuztuaren 23a iritsi bitartean?
4: Ba, bueno, nik uste hor bi lerroa argideko guzela, alde batetik bai zaratu behar garela, ba, ba, bide legaletatik orain arte rekurtsoa jarri dugu zen moduan, salatu dugun moduan papeleo batzu falta diela, udalarekin itxegu, izketarako prezpe hauz, eta guk benetan nahi dugu herriak bai liburutegi aukitzea, ze behar dugu edik ezgelak behar dugu herriak, baina gaztetxe eta jaku iruditzen aurkakoak direnik. Ordan, aldo horretatik gu izketarako prezpe hauz, alderdi politiko desberdinekan egin dugu berba, eta horretaraz jarraituko dugu, oza, deitzen dozkoen bakotzen, gu agertuko gara, engo dugu berba, eta zaiatuko gara soluzio bat aurkitzen dana dalako bideragarria, baina aldi berean ez du adosku ebermerik emoten, eta bai iruditzeako bibideak bai bateragarri dela, ba herrian erantzun bat egongo da, desalojo bat gelditzeko ez da nahikoa asamladako jentea bakarrik, ordan nahi dugu ba alik eta aktibazio gehien, ba kartelak, aldarriak, apuratori dalako bai hemen gaztetxaren auzionetan benetan dauen talka, ez da bi herri eredu desberdin sustatzen da bezala, alde batetik alderdi politik ikoek nahi dabe Gernika eta Busturialdea horrokoran gugo zailekin pasazan moduan izatea herri eredu postal bat, gaztea politikoekin, eta guk justo aurkako nahi dugu herri aktibo bat jende aktiboarekin eta horretarako ba bide guztiak agortuko dugu zela.
1: Ba, gertute jarraituko dugu ez, zer gertatzen de Gernikako gaztetxarekin, Janire Arrizabalaga, eskerrik asko zuen azalpenen gatik.
4: Ba, izu eri leko ematearen.
3: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun guztioi, eguzki eklipsearen balantze eguna da gaur, Osakidetzak jakinarazi du 58 pertsona hartatu dituela eklipsearen ostean, inork ez du ikusmen arazo larririk izan, gehientsuenek ambulategi zeineri etxetara jo dute eklipsea ikusteko ez dituztelako begiak behar bezala babestu eta kezkatuta. Oihana Ormazabal Donostia erietxeko larrialdietako atalburua da.
6: Arazo larririk ez dagoela, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dauk, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo, bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik afektazio larririk izan dunik, klipsearen gatik inork.
5: Urrengo egunetan marrak zuzen ikusi ezean, orban beltz bat ikusi edota diztirak nabarituz gero, larrialdi zerbitzuetara jotzeko eskatu du Donostiako erietxeko larrialdietako atalburuak. Nafarroako gobernuak berrizune batetik bestera egingo du eklipse gauaren balantzea, segurtasun eta unibertsitate konseliariak emengo dituzte azalpenak. Eta kezka handia bazen ere, eta eklipsea ikustera mendietara eta landare mura milaka lagun hurbildo baziren ere, eta errepideetan joan etorriak asko izan baziren ere, ez da zuterik gertatu ez Euskal Herrien, ez da Espainiako estatu ere. Bestela ere, Espainian egoera oso da larria. Kopernikus sistemaren arabera, Europan sute gerre dituzten hektaren erdia, baino gehiago, Espainian kiskali dituzte. 545.000 hektaria izan dire Europan, eta 275.000 Espainian. Iaz urte garai honetan, 140.000 hektaria kiskali zituzten sutek Espainian, eta urte amaieran, 313.000 izatera iritsi ziren. Bestetik, Nafarroako SOS zerbitzuak eskatu du, larrialdi zenbakira, 112 deitzeko erre usaila somatuz gero. Usain horren jatorria Ueskan Peñas de Riglosen piztuta dagoen sutea dela azaldu du eta bertan dagoeneko lanean ari direla. Telefono deiak larrialdi zerbitzua blokeatzen ari direla diote eta sugarrak ikusiz gero bakarrik deitzeko eskatu dute foruzainek ez kea ikusi edota erreusaila somatuz gero. Erresuma Batuan parlamenturako diputatuak aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur, ez dira barruti guztietan izango eta bat besteen gainetik nabarmenduta dago. Clacton eskualdekoa, bertan Nigel Farage Reform UK ultraeskuineko alderdiaren buruak diputatu aulkia jokoan baitauka. Uztailean Farageek dimisio eman zuen, dirutan jaso eta deklaratu ez zuen opari baten polemikan nahastuta agertu ondoren. Ia 6 milioi euroko erregaloaz ari gara. Christopher Harbon, kripto txampon inbersoreak egin ziona. Farageek dimititzea erabaki zuen, ziur baitzegoen bere barrutian berriro diputatu izateko nahikoa babes lortuko zuela, ala esan zuen. Gaurko hauteskundetan berriz, herritarrek zer pentsatzen duten adirazteko aukere izango dute. Inkestak Farageen aldekoak dira. Erresuma Batuan berriz, inkesten arabera Andy Barnamen alderdi laborista sendotuta aterako da gaurko hauteskundeetatik. Futbol liga hasiko da, asteburu honetan, baina ez Euskal Herriko talde gehienentzat. Osasunak jakinerazi berri du, bertan bera gelditu dela bere partida Jon Altuna.
7: Bazen kezka eta baieztatu egin da. Atzeratu egin dute Osasunaren ligako estreineko partida. Igande gauean jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren kontrakoa, baina Baleidosen agertutako onkio batek zelaia gaixotu du eta ez dago jokatzeko moduan. Abuztuaren 27an, bi aste barru astean zehar ustegunez, jokatuko dute Gorritxoek Bigon Zeltaren kontrako partida hori. Ligako estreinekoa beraz, Sadarren izango du Ramisen taldeak Levanteren aurka, ilaren 24an, eta Osasunak bere ezinegona agertu berri du, lau eguneko epean bi partida jokatu beharko dituelako liga hasiera honetan.
5: Errepidetan arazo handiak daude Irunen bereziki AP8an, Biriatun batetik 4 kilometroko autoilarak daude Baionarantz eta gainera beste ordainlekuan, Kateako ordainlekuan kilometro bateko autoilara dago Baionarantzko norabide horretan. Hiruzpalaukoa dira autoilerak beste norabidean Donostiaran. Zarautzen ere, AP8an kilometro batetik gorako autoilarak daude Donostiarantz. 40 gradura iritsiko gara gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itsasartzeko hiriburuetan berriz 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta ize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Elizabeth Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Alkampon, abuztuaren amaikatik amairura, role rollasko xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Sales ganando.
3: Euskadi Irratia.

0: Patxi Goyen, good morning, sir.
1: Good morning to you, too.
0: Hoi hartzungo Xumara Iert, Unai eta Enekok kontu kontari jarretzen dute, haino horreta Bizkaiarekin, gezurren inguruan aritu dira orain arte, musuen inguruan, eta kontu asko izan dituzte izpide, zer esango dugu ba?
1: Zertxo baita rotu zitzaizkigun gure hoi hartzungo gazteak, eta bai esango du komunera joan, eta kaka egiteari buruz, hasi ziren kontu kontari.
0: Suelto.
1: Eta Xumarrek izan zuen arrebaren komunean apaltxo batean zerbait zegoela, hortxe moztu zen pasartea, eta misterio argitu gabe geratu zen. Beti bezala zerrote du Xumarren arreba.

0: egiten da.
1: Ah.
0: Hola, super berezia, hain nintzen horrekin jolazten aberste funtzionamendu dakan. Irekin un, arrebak indu kriston buia, hartu nuzu zua, irekin un, inun hola.
1: Atzaka.
0: Muzula, ere zean kolonia.
1: Kolonia? Komunzulo lehorizitzen zuen kolonia?
0: Bai.
1: Eta zeintzen duen kolonia horrekin?
0: Amak hartu zuen sukaldeko pintzua eta hor intzun hori eta ate intzun.
1: Eta zu zerretik ez duen atea ba?
0: Etzen nori hor duen jasna.
1: Baina kakazurea zan.
2: Komuneko zulora horizitzaion arrebaren perfume potea eta amak nola reskatatu zuen ere kontatu du.
3: Eta oso deskribat den grafikoa indu xumarre gainera sukaldeko pintzak, hor txak.
2: Ea, beldurra ematen dit, baina gehiago entzun behar du, ea zer kontatzen diguten, ea.
0: Neri pasazen behin, lea taiak zagan txikia zen, eta nio kakalia zagan handia. Eta txikia zen ez ez zutxaten. Hori gan, salan zon, eta zagan kakalia, hori zen, batian hasi zen kakaiten, eta reaitak xo alfombra ez zikintzeko eskoa.
1: Eta zuketzen hori jarri? Bueno, mutilak, bukatzeko azkeneko galdera ingo izuet, Josuna erakisteinei buruz izketan hasi geha, eta bera auspe ospetsua. Galdetuko dizuet etorkizun batean ospetsuak izango bazarete, zergaitik gustatuko litzaizueken ospetsuak izatea?
0: Eske ez litzaidake gustatuko.
1: Elitzezuke gustatuko ospetsua izatea. Zergatik ez?
0: Ze jende guzti atoriko zenola. Ai, eneko itiko hienola. Eta guan, ezingo nuke, lasai bile.
1: Zuga jor, nahiko zanuke ospetsua izan?
0: A ber, ez zaitzin porta, bino, izateagatik, handietan edo izan zintzelaria edo, gauzak sortzen txuna, eta gauza berezi bat sortzea batik.
1: Zer sortzea gustatuko litzaizuke?
0: Zikintzen ez den arropa.
1: Zikintzen ez den arropa? Hori oso asmakizun ondia litzeke, eh? Ez da existitzen, ez?
0: Ez.
1: Eta nola egin badakizu gutxi gora bera?
0: Zutoldir.
1: Ja, baina ikasi egingo duzu?
0: Bai.
1: Zikintzen ez den arropa, zuk sortzeko.
0: Jarri berkoz litzaioke, hola kapa bat, eta kapa horren azpian, ventiladore estiloko bat, zikina gaina tortien bezala bota iten dula.
1: Bueno, izan daiteke. Bueno, hori asmatzen dezunen Euskadi Irratiak egingo dizu berriz elkarrizketa. Xumar, zunaiko zenuke ospetsua izan?
0: Bueno, a ver, igual bai ze oso ospetsua bali manintzen gero hori bai diru amango ziaten ospetsua izatetik. Hori bai eneko zan dunagatik den aktor gozila firma eskatzea eta hola. Oietzik gustatuko.
1: Orduan, diru asko nahi dezu euki, hori bai. Zugeneko, diru asko erizan
0: dezu? Diru bai, zera, pobri gauzak erosteko eta, bueno, bizitza amateko.
1: Zini adibidez?
0: Palestinakue, Izaharakue
1: eta hola. Eta zuk, unai, ospetsu izan nahiko zenuke?
4: Bai, imino, enuke nahi. Nere kontrola galdu eta hasi, hola, Ferrariak eta Bosko txerosten tola. Ni nahiko nuke izan futbolari profesionala, imino, humila.
1: Humila ere bai?
4: Bai.
1: Abai, zeik uste duzu oso arroak dira laurengo futbolariak?
4: Bai.
1: Zeiten dute, ba? Zeiten dute, aier, zeiten dute?
4: Kamixetak enduta.
1: Nahi ez behizan, bueno, dirua bintzit izatea, belkainentzeko ilauntzeko, eta zuen ametsak bete, eta ospetsua galdi mazarete, humilak bintzat.
0: Bueno, nahi diruak ez zait asko importa, nahi gehien importa zaitenan ni zorion txizatia. Eta alba da bestiak de bai.
1: Diru ez zeizu inporta, eta zoriontasuna nola lortzen da? Diru gabe lortu ezakegu zoriontasuna?
0: Bai.
1: Ze gauzekin lortzen da zoriontasuna?
0: Adibidez, famatuak edo futbolistak hor kriston dirutzakaten ari ez Messi eta horiek, pues dakate kriston etxia eta kriston gauza pila. Bile igual ez dute ongi disfrutaten bizitza.
1: Tordun zoriontsu izateko ze behar da diru ez palin bada? Nola izan gaitezke zoriontsu?
4: Zorion txure bai altza izan ez zure anaiakin edo arrebakin errekan bainat.
1: Izan zaitezke?
4: Bai.
1: Bai. Zuek sentitzen zate zorion txolakotan?
4: Bai.
1: Bai. Azkeneko aldiz, noiz sentitzen zate hola pozek.
4: Esan txugunean Euskadi Irratira etortzeko.
1: Abai?
4: Bai.
1: Eta zuek?
0: Nire bai uste dut igual, batzutan pobriako beto pasteute, zera diru pila bat dakaten akta baino.
1: Hori da,
0: a ber, pobriak, bueno. Ba, ez badakazu etxia.
5: Zahatakoak eta ongi pasteute, gumino beto pasateute, dakate, baloi bat, oza, zera, desaizatua hor, herri guztiantzat bat, eta ongi pasatzuta lare.
4: Denak
5: bat. Denak
4: bat egoaz dena. Guri

0: irakasleak erakutsi zigun juntzen ara, eta behaiak superpozik bizidean naiz eta ez eukia inbeste goza.
1: Ta, baita ere esan zigun, zera, bertzutela frutaz behaiek, eta esan zun xabik, izakat, ume pobriek eta eman intzillotela fruta, eta behak ez ez esan zun.
2: Pentsa, emateko gaiziren.
3: Eta... guri irakasleak zantzigun behaieko esaten zula, saldiak esaten zula ni naizena naiz gu denok garelako.
2: Ara? Bai, sakona, eh?
0: Untzela filosofo bat edo zientifiko bat ara itea prueba bata jarrizun gesto bat fruta eta okeratu zitun igual amar pertsona eta iten zuten karrera eta lehenengo iristen zenak fruta guztia gelditzen zen eta abiatu zien eta denak eskua manta juntzien eta denak batea iritsi zien denak batea konpartitzeko
1: eta esantzu lasietza mio zira ez zute korrienta lehenengo zuentzat dena
3: nola
1: ben pasatuko dugu ongi bestia gaizkia ibadia pasatzen.
2: Orduan zuek pentsatuko dut, zuen eskolako patioan baloi batekin, baloi bakarrarekin danok zorion txuzatela?
3: Bai.
2: Ez zate asarratzen?
3: Bon, bai.
2: Ah. Bai. Zergaitik asarratzen zate, baloi bat hartzen da honen? Oh. Zin izaten da normalen asarratzeko motiboa?
4: Bueno, zerbait harindu da sola saldia eta osunarketa interesgarri xamarrak ere plazaratzen hasi dira, filosofiko jarri baitira. Dena den jakin behar duguna da entzun duzu, eh? Zer gertatzen den patioan, aserretzen direnean, baloi bat tarteko dagoenean. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira eta parte hartu biharko malasaskiaren eta faktureko galtzerdi parearen zozketan.

0: Euskal Jaien egitaraguan Donostiako aste nagusiari begira segitzen dugu ondarrean egon arren. Gaurtik hasi eta asteburu osoan zehar besteak beste festak izango dira Euskal Herriko herri askotan. Araban, Amorrion, Laudion San Roque, Bizkaian, Portugaleteko jaiak, Gernika aipatu dugu, Andra Manifestak izango dituzte, Mailabean ere bai, San Roqueak Gipuzkoan deban, Azkoitian ere bai, Aduna, Zizurkil, Nafarroan, Burlata, Los Arcos, Buñuel, baina Erne, honek zeresan abadu eta, eh? Eskualde berean, 8 txupinazo izango dira gaur biharretan. Artu arnaza eta lortu segurtasun nuala, eh? Arantza Maiur, Oronoz Mugaire, Zubieta, Zugarra Mordi, Etxal, Ardona Mari eta Ezkurra, denak baztan bidasoan. Bestak dagoeneko hasi dituzten bi herritan egin behar dugu sartu iten azkarra, Arantzan eta Oronoz Mugairin, Arantzatik hasiko gara, Jule Noskoz, Kultura Zinegotziak eixo agunon.
1: Apa, agunon.
0: Etxupina jaurti berri duzu,
1: eh? Hori da.
0: Eta zermuz joan da, zegiro duzu, eh?
1: Ba, giro polita. Eguraldi ederra dugu eta txupinazua behin botata ja jendia bestarako gogoz.
0: Eta ze ma jende bildu zarete?
1: Ba, txupinatu botatzeko aurten izan dugu Arantzako dantzak irausten berreskuratu zituzten taldia eta beraiek bota dute, orduan taldeska bat izan da txupinatua botatzen.
0: Bai.
1: Eta gero ikusle ikusterate, ba, plaza nahiko, itxurosu nahiko betia zegoen, eta guain denak hartu dute frontoirako bidea, hortxe izan den direlako dantak.
0: Arantzako bestak ezagutzen ez dituen arentzat, Julen, nolakoak dira, edo zezeit zordu ezin dugu galdu?
1: Pues Arantzako bestak azkeneko dire, herri txiki bateko bestak, orduan, pues, saiatzen gara gure humiltasunin, tasumetasunin, ba, alik eta besta hobekin, onenak prestatzen, adintarte guztiantzako eta guretzako berezia izaten den momentu izaten da 12 egunin Arantzako dantza luzia egiten da 8koa eta hori xe da igual zer bereziena edo erakargarrina
0: Arantzako dantza luzea. Eta zuri egokitzen altzaizu dantza egite ere?
1: Ez, ni ez naiz egit dantzari fina tikitan izan nitun zailakerak, bino gero ikusi nunetela nire bidia, eta ni ikusi lemo negoetan naiz. Enbidia ematen nire, bino ez dut orten haitongi dantzatzia.
0: Arantzako udaleko kultura zinegotzia zara, jaien antolaketan zer moz moldatu zarete?
1: Ba, gira nahiko ongi. Hor, badugu taldetxo bat, pixot laguntzen ditena, ez da nire lan bakarrik inundik inora, orduan, ba, talde egon batez babesturik, pues, saiatzen gara alik eta besta txupunenak antolatzen eta ongi moldatzen gara nik uste.
0: Eskualde osoan esandakoa, ez 8 txupinazo izango dira gaur biharretan, nola dara mazue Arantzan inguruan horren beste kompetentzia izatea?
1: Bai, azkeneko hori da. Abuztuko data hoetan besta pila bat izaten dire, eta gu saiatzen gara batez ere bertako jendia hurbiltzen da, edo bertako familia, edo bertan jaio denak eta kanpoan egon denak, eta horiek etortzen dire, eta orduan, hori momentu polita izaten da, pues, kontatzen zarelikan lehenoko ezagunekin, eta hori, eta kanpotik ez bal, ez da horren beste jende etortzen, baina bueno, nahiko ongi giro polita izaten da lare.
0: Julenez, Joan Urrutira, Oronoz Mugairira jo behar dugu, Maider Altxu Herriko Gaztea eta Antolokuntza taldeko laguna gurtu behar dugu. Kaixo Maider, egunon.
2: Gieta, egunon.
0: Zer moz hasi dituzte zuek bestan?
2: Ongi, hasi dugu, bai.
0: Txupinazo ondo joan da.
2: Bai, arrazongi.
0: Eta zen nolakoa da, zuen herrian txupinazoa?
2: Urtero saiatzen gara, pertsona desberdin batek botatzea, eta urten maixik botatu dela, bueno, herriko denda urtea unitzen izan duen makumia, eta, bueno, berak bota orden nahiko berezi izan da.
0: Pentsatzen dugu, beretzat ere unea berez eta unkigarria izan dela?
2: Bai, asuera nervioztu eta gonta bila, baina, bueno, konten ere bai. Txupinaza botatzeko aukera izatea datik.
0: Zer dute oro nozko bestek, berezitik, Maider?
2: Bueno, takit zerbait berezi uten, nik uste mengo edozein besta bezala diren, baina, bueno, egun berezi bat aipatzekotan igual bezpera gaurko egune. Afarien, bueno, bastantzopak dugu, kanik ustei dela jende gehien gustatzen zaio notordue.
0: Abai, eta ze prestatzen da?
2: Bueno, bastan zopak, enbizko platera, gero xurita beltza, eta gizadue.
0: Bastan zopa ezagutzen ez duen erantzat, nola salduko diogu, zer den?
2: Bueno, hogi buztiez, goden dena lehenagoko egunetan ardi zar batian, bueno, kalduan bezala, ardi zar baten kalduan.
0: Julen eta Maider, biru esalditan eskatuko izuet zuen herriko bestak saltzeko, zerratiz bestalde bada, entzule bat baino gehiago, zergatik joan behar dugu zuen herriko bestetara, Maider?
2: Bueno, naiza, herri txiki beti zen, nik uste kristo miroa sortzen dela, herriko plazan izeten dire orduen denak egon, leku berian egoten gara, eta saiatzen gara ere kontzertu aldetik taola, mota ezberdinetako kontzertu ekartzen, orduen, zaket bomboia pina luzetzen dut, beti tortzen den jendeak arratzongi pasten du. Eta arras mahuako aizara.
0: Ea zer dion, Arantzako kultura zinegotziak, Julen?
1: Ba, nik uste nahiko antzeko mezua, azkenin, pues, Arantzako bestak ere dide, erritiki bateko bestak, saiatzen gara giro on bat, euskaldun bat, eta batez giro sano bat sortzen, eta hori gonbidapena luzatu, ongi pasatu nahi duen guztiari, eta errespetu zetorzen den guztia, ongi etorri izaten da.
0: Arantza, Maiur, Oronoz Mugairi, Zubieta, Zugarramurdi, Etxalar, Donamaria eta Eskurrak, dendenak bastan bidasoan eta dendenak egunotan festa giroan. Ez dakit, Maider eta Julen, zeuen erritik kanpoko beste festaren batean egon otezareten hor eskualdean, Julen, Arantzatik kanpo joan altzara egunotan edo...
1: Bai, Zumbilan, guen... Atzoak hautu ziren, eta hor egun batin agertu nintzen, familia tarteko eta hola, eta bai, beti agertzen ez normalen Zumbilara.
0: Uh-huh. Eta Maider?
2: Bai, ni berdin, bi egun ez egon nahi Zumbilan, eta bueno, urte batutan joan izan nahi zama jurrera, ez duela ikoinzitu eronazkoekin, baina aurten hori Zumbilan. Uh-huh.
0: Ba, Julen Oskoz, Arantzako kultura zinegoz eta Maider Altxu, Oronoz Mugairiko gaztea eskerrek asko eta ongi pasa bestak, eh?
2: Bai, esker mila zuei.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kantauriko legatza. 110%-eko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Todo me parece muy fresco.
2: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

entzuten ari zaretena hotxe sendoriek bankako menditarrak taldeko kirenak dira, artzainak, euskaldunak, kantari bikainak, Euskal Herrian kantaldi asko eskainitakoak dira, eta orain gure mugetatik at egingo dute egon batzuk barru. Abuztuaren 22an maletak hartu eta estatu batuetara doaz, bi asteko bira egingo dute, bost estatutan barrena, euskal kantua eman eta zabaltzea da asmoa, 8. Provintzia deritzonean, diasporan alegia. Izpegin egin du itzordua Frantxua Juanikotenarekin, Patxi Irigoyenek.

0: Frantxoa, Juaniko tena, egunon?
1: Bai, zuri ere, bai. Hemen gaude, Izpegiko Irigoieneko bentan, hemen dik eskerrak, Irigoieneko bentako jabeari, hemen usteagatik, elkarrezketa egiten usteagatik, eta Izpegiko lepoan elkartu gara. Beretar nafartarrak eta goi nafartarrak, haunitzaldiz hemen izaten dute topaleku, eta hemen ere topatu gara gu gehoni ere bai.
2: Bai, egia oso, hau, oso leku ederra eta berezia, eh? Lehenago bazakon, muga bazakon, eta ara, guai, badu, libertasun gehiago, eta muga hori ere probatu dut ongi, eta erraiteko bi hitz lehenauko elkartasuna nola zagon, mugarekin egia erraiteko diferentzia ikusten dut, baginuen elkartasun gehiago, baztanerekin, edo malrekarekin, baginuen, negozioa zen, mendiko lanazagon, eta ebiltzen ginen arateta unara, eta hori guretzat ikaragarri izan zen. Eta gaur egon pixka bat hori kusten dute zestatu dela, bon, gaztiak biltzen dira beharrik, eh? Ba, idorrikoak eta etortzen dira irizundona, eta bialetare, hori errapatzen dut oso gauza importanta dela. Baina, ara, nik hori, hori senditu dugu, ikosi du diferentzia hori, eta agian eta, bon, elkartasun hori denak odolez nafartarra gara, nahi ala ez.
0: Haizu, mugak aipatu ditugu, elkarrizketa hasi dugunean, eta Euskal Herriko mugetatik haratago joango zarete orain, zuek bankako menditarrak zarete, zu kidetako batzara, Frantxoa, nora zoazte?
2: Deliberatu nuen, hene partetik ina nuen, bueno, badut osaba batan, hene aita Elizondokoa zen, eta haren anaia badauka, bankat osaba, badaukat bizi handanen, Buffalon dagona, eta batakit adina eriki baduela, eta esan duela, bueno, ez dela gehiago etorriko. Beraz, deliberatu nuen joaitea, eta gero lagunekin mintzatu gara laik, egen, bo, gure etorriko gehituk. Hemen hainen dio programa handiagoa. Ordean, beraz, hasiko gira Koloradora joan gira.
0: Estatu batu eta razabazte, biran.
2: Bai, estatu batu tat, eta Koloradora joan gira bizikoi. Gero joan gira Goiabinerat, gero joan gira Iutara joan gira, eta gero joan gira Nevadara, eta gero ondarra eguna pastu dituko Kalifornian, San Francisco, Los Baños, Bakersfield, eta Fresnore pastuko gira, eta Xinon. Ara, gure programa asko gogorra iduitzen zaut, 5.000 kilometraz goiti, denak eginen ditugu autoz, eginen ditugu, eta, ara, izan ginelarik, han ikusi ginuen jendeak kantu goxe zagola, kantu goxe.
0: Lehenago ere ibilizarete, han, bai, Ameriketan?
2: Bai, han egil gira, nire partetik nik laguerren aldia dut, ba pilotarekin eta ba kantuarekin, eta ara, ikusten da jendia goze dagola, eta hoi ere entzun ditugu olako lekutarat, etorriko zate, eta orde bat ditugu 10 kontzertu emaiteko, eta ordeon, ikusten duzu 17 ditugu, eta ara, ez pixka bat ala erreten daute, oso gogorra hartu dugula, binean, bon, eginen dugu, eta bon, pixka bat kompetizionare maite dugu, eta bon, hola ikusiko duzuma balio dugu.
0: Zagit baliza prestaturik duzun dagoeneko, ara joateko, liburuskarik ez duzu eramango, dena gogoan dituzu eta kantuak.
2: Bai, gogoa, bai, gogoa, ala ere manen dugu, gure gogoa nizatuko dan, eta praktikulazki lehengo, bon, bai, gaztia bali madira emanen dugu kantu berriak, baina lehengo kantuak nahi uste jakin, zentaz ikusi duguna eta ikasten duguna beti joetan delaik, jendeak emendi joan direlaik, beti gogoan ere eman duzte hemen ikasiko kantuak. Eta ahat joan eta berriz abertzen dituzula ikantu horik, han ikusten zuen malkoak ikusten dituzu. Eta hori senditzen hori, eta sendigarri da hori. Hori biziki gogorra izan da, eta hori ikusten da, garrai bateko bizia nola zen, gaur egun ikusten delarik emigrazionian problema gure emigrantak ira eskolegian, mundu zabalean joan da eskoldon asko, eta hori ikusten duzularik 17-18 emerezi urtetan joan eta han lekuetara eta egiten du gauza mingarri egiten du, bai. Bon, ez dugu deus egiten alara, emigrazioen historia da hori, baina ara eskeldon kultura mantentzeko, bai, bada, berta, laguntza, eta guk ere, behar dugu, gure partitik emendik lagundu, ek zute gehiago emaiten al, ek adinean joan adira, baina gaztek entzun dezaten, bere aita eta amak zer egin duten. Eta hori behar dugu gure partetik behar dugu lagundu alde guzitarik, ba kultura mailean, deia eskora eta mintzatzeko eta atxikitzeko, baizu?
0: Erraik historioak eta zure gogoetak frantxua, berriz ere estatu batuetara itzulita eta ingo duzuen mirara itzulita, ikusten nahi zemen egitaragoan, esan dugu, Coloradon, Utah ibiliko zarete, Nevadan, Kaliforniara igarroko zarete gero, Los Baños, Chino, Bakersfield, kantuan ariko zarete, euskal bestetan arituko zaretean kantuan, maiaren inguruan, zer kantu eramanen dituzue ara, zer kantu izango dira hango izarrak edo, zuentzako izarrak, zeintzu dira?
2: Bueno, kantu asko batago, baina badira kantu bat konpazioine aldete joan zen, kantu horrena, horazen,

0: Orduan Euskaltzen konpaini gera Ameriketan egonak arzain Elgarrekin irazigin historiaren zatitxo bat Langileak ta zintxoak Ausartak feredun taleialak Eskualdun hon izen hona zabaldu ginuen gora garzainak.
1: Haupa, Frantxoa, haupa! Ederra, bakarri gaude hemen, sala honetan eta jantoki honetan, eta inorez daigu txaloka hasi, baina, bueno, kantuan ikuste entzungo zela, eh? Eta Ameriketan, estatu batuetan, kantuak beraz, kantatuko dituzue, Neba Gara Joan Intzan, Euskal Ship Company.
0: Eta hango kantua, hemen gondi bat, joan ega juzkidemian, txiki-txikitik, haun ez kantu.
1: Zenbat kantu, kantatuko dituzuean, baduzue kontaturik?
0: Baina, aldi bako txan egin dugu, bai egu, ez gara erresak aixe mantentzeko, baina.
1: Asita, ezin gelditu.
0: Defota guzia hori daukagu, hai. Konzertuan emaiten ditugu, beti ogoi bakantu emaiten ditugu, baina, ara, baina, ikusten dugu, ana, gero, berriz, berriz, hasiko gara berriz, eta gero, elgarren artean hasiko gara berriz, pixka, gu kompetizionia bezala.
1: Hori badako,
0: beti lehian, eh? Beti lehian, bale, ez dakit, aberastasun hori edo, faiotasun hori den, ez dakit, beti hola gire pixka bat. Baina, ala, hori gase, lan egiten ezkioz, berkotuko pixkat kasoman ere, baizo, bideak behar dute egin, bos bilak kilometraz goiti badago egiteko, eta ordeon, bon, kusiko dugu, bai. Ere gure gorpuzak nola manatzen duen.
1: Aldia Kalifornian Chinon eginen duzu, eh?
0: Hai, hai.
1: Eta bertan bazango talde batekin eginen duzu topo, han bizpiru pelau taldearekin, irurita oronozko gazteak dira, denak ere senideak, elgarren artean,
0: hai.
1: Eta taldea utzita baldima zuten ere, orain atzera ba taldea kontzertu bat bedere emango du Chinon eta han topatuko zarete, esan dugu hemen izpegin, ba nafartar ororen topaleku, izaten dela hau maiz, zuek han topatuko zarete.
0: Ja, sako, guai. Eta, bon, pozik ibiliko gara, erran dutan bezala, odol berekoa gara, nahi ala ez, odol berekoa ni bastan dara naiz, aita helizunakoa zain, eta ama erratzokoa, eta me hola da, eta gustura, bai, sego gustura.
1: Euskal Herrian kilometro andana egin dituzue, taldea abiatu zenutenetik. Gure mugak txipi gelditu zaizkitzue, ospea irabazi duzu eta horregatik zoazte, talde handiak bezala, estatu batuetara. Nola ikusten duzu zuen burua, Euskal Herrian, ospetsuak altzarete?
0: Bo, ospetsuak, guk kantua maite izan dugu eta gu gare den bezala, eta hori dune, xumetasun hori nahi dugu mantendu eta gure kantuko amodio guzi hori denei nahi dugu praktikatu eta hori ahal bada segitu zentza gure kultura behar badugu mantendu kantuak ditu eta biltzen eta jendeak eta gure eskolerrian hori behar dugu egin eta ikusten dut gauza pixka bat eta ez dut jauze erdarai kontra edo ingles kantoi kontra bainan ikusten da eta lerratzen gara aize lerratzen gara ikusten dut ingles kantoetan ba, eosin kantoetan eta hori bertuko kasuma, bertuko gu guria bertuko mantendu guria eta hori berdu eta gaztek hori berdute ulertu ez uste izan eskoko esoria ez dugu utzidak eta denborakin eta denbora joan eta ez uste izan eta beti bai obetoko gara no eta guk ekin gure lana bakoitza bere lana egin bai
1: Frantxoa, abuztuaren 22tik irailaren 7ra izanen zarete estatu batuetan, kuraia on, ongi kantatu, haunitz kantatu, goxatu, eta gozarazi, hango diasporako jendeare bai, 8. Probintziako jendea gozarazi, Frantxoa, mil esker haunitz.
0: Bere, mila esker handi bat, ere bai, eta zortziaren probentzia erraiten doloarik, ebe hiloak badu egina, kantu bat, zortziaren probentzia. Eta kantu hori gauza bera, gutitan abestu dugu hori egina da, eta zortziaren probentzia guretzako, eta iziari importanta, eta haiek seniteko dute zerten zortziaren probentzia ere bai. Guk ez dugu ala senitzen, baina ek bai.
1: Minezke, Frantxoaz, zure gogoetengatik.
0: Minezke deneri, eta ondoko denak arte.

Jarri gaitu Frantxua Juaniko Tenak, banka komenditarrak taldeko kideak, Patxi Irigoien lankidearekin izandako solasaldian eta saioaren ondarerako Mikel Pagadi espero dugu. Gerra hotzaren beste moturera eramango gaitu, Errusiara joango baikara. Pagadirekin, egoaizeetan.

0: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak, dantzaz eta musikak beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.
3: Profesor Pagadi, egunon.
4: Egunon.
3: Gaur ere bazatoz gure jakintza elikatera.
4: Bai, gaur ego jaizi egin nator.
3: Gaur ere,
4: bai. Hemen zetarte txikile daukau, komedia eta kultura gustatzen dianak, eta historia ere, bai.
3: Ez eurren keratan?
4: Bueno, ba, gaur tokatzen zaigu Grigori Yefimovich Rasputin.

0: beraz, gaur, egunon baino igual dobro jeutro.
1: Ah, da, da.
0: Tuarizot.
1: Ondo, ondo, bai, bai.
0: Aizu, ekarri dituzun pastel eta ardo botila hauek, besteren batek dastatu alditu.
1: Ez, oixe, aurrez. Joan, baspare, baspare, historia guantxo kantatuko dugu. Tipo arraro bada, Rasputin hau, izena oso ezaguna da, gilazan oso sonoroa gainera. Grigori Jefimovich Rasputin, bai. Tipo, ba, bueno, mila sortzen da irudita betzean, Petrogradon, San Petersburgon, Leningrado, Rusia ribakizu izenak, errein izenak, o irien izenak aldatzea gustatzen zaiela, eta
0: Villafranca ordizia
1: bai, ama sabila, bueno Siberiako Prokopskoien jaioa
0: bai.
1: Eta pretorrado San Petersburgo Leningradon hildakua mila betzian, ba, amase gilan
0: a dos
1: bai, bueno, tipo xelebre badau, oso tipo egoizia nik uste de bitala daka, yeah. Egoize bitala
0: zorrenatik du egoizia
1: bai,
0: gizon honek
1: bai,
0: eh?
1: Tipo arraro bat zen, oso erdi mistiko, erdi satiro
0: bai.
1: Eta bueno, influenzia hundi izan zuen Errusiar monarkartean, azkeneko monarkartean, Romano familiarekin.

0: Mikelau Errusiar imperioaren ereserkia da, eta bati ipurmasaiak ez dut egiten zaizkio baitzutean.
1: Honekin hola, baino sovietikoekin, asko segitu,
0: eh? Imaginatu.
1: Imaginatu. Bai, baino, Errusiarren badakate katedral kutsu hori San Basilioren nola ortodoxo zein hori, ez da, gara jontan, noski?
0: Bai, eta baita sobetal garaian ere, alako redundantzia eta erresonantzia oiartzen eragilea.
1: Bai, nahi gila asko erakartzeitu mundu Errusiarrak, ere epoka guztietan. Bueno, Rasputin jauna Siberian jaiotako esan deu,
0: bai.
1: Eta bueno, hau sekta batian da ibilizan, sekta transartu da ibilizan, zatik esaten zuten iluminatu bat zala, eta tipok bere papera sinistu egintzun, askotan gertatzen da, persoan artean, bere egiten bizitzan dakagun papera sinistu gehiagik egiten
0: dut,
1: eta gehiagik egin ez dut.
0: Amonak bare bat belarrondoko eman
1: da,
0: ere.
1: Oida. Bai bat, sekta batian zatu zan, Rasputin izena disoluto esan nahi du, disoluto.
0: Ah, disoluto?
1: Disoluto, bai.
0: Rasputin.
1: Bai, eta bere burua mistiko zazekan, eta bizilagune jarrioz den izena, bizilagune batzutan bere biztarekin, ba, bizta ono izaten dute, batzutan gehiagik izartzen dira, baino, esate zen, Rasputi, disoluto, hau umeago aluxa marra da, rarua.
0: Bai. Ta,
1: handi gutxira, Eliza Ortodoxo Errusiarrak kondenatutako kristau sekta baten sartu zen, jitzi flagelanteak izenekoak.

0: San Miguel zero ditu.
1: Akojona total. Ez da bajua, hasen
2: bat tono. Magizu kanto bateratzen hasieran pentsatu dela editatuta zegoela edo soinu efektuaren bazuela ba, ez. Ez bere horretan ari da, oda, Rusiako Eliza Ortodoxoaren kantu tradizionala eta ea norkitz egiten duen mesetan.
1: Hemen apesa parrokoan, bueno, baina golako bat bizarra unik horrekin da. Zea, burun katxarro, zea, oitako zilindriko batekin etortzen mazaizu.
2: Eliza gainezka.
1: Ahotxe honekin. Bueno, ba, hause, honek, zea, bere sekta hortara sartu zan, flagelanteekin, haiek uste zuten, sekta honakuak, ba, federa iristeko minia behar zala, minia sufritu. Ta sekta honen bileretan, ba, kumplitu zuten esan dakua. Ba, kriston festak eta orgiak etengabiek zian, ta Gregori Rasputin kide amorratu bazan.
2: Ah, bai, eh?
1: Bai, ez nik, sufrimentua ez dakiz hartan, termometro zekaten.
2: Ba, bestalako placer batzuko
1: beto. Bai, ja, pixkar, ba, eusta, esan dezagun, ba, egun guztia, eman zaudela, eman da zabaltzazko.
2: Eman da zabaltzazko, jinkoaren izena.
1: Bai, flagelanteak jitzi, baino, litzio, da, bezala, baina sekta behintzat, nahiko arraro egin esan.
2: Bai.
1: Gero, tipo honek, ba, sekta honekin, ba, pixkan askatu egiten da, pixka bere egoize hori maten dio, ego haize hori.
2: Bai. Ta,
1: Makario izeneko beste mistiko batekin laguna intzat.
2: Makario.
1: Makario. Eta hemen ematen dio lehenengo egoizea.
2: Ah, orainik ez aldu egoizelik izan.
1: Claro, claro, imagina, tu hau bizitza normala zan.
2: Orain arteko kontestua, testu gura besterik izan, preliminarra. Ai, ama.
1: Bere jaiotorian Jesukristoren itxura izan nahi zuen ez, oto izegin eba, sendatzailearen ospe hartu zon, kurandero itako.
2: Ah, bueno.
1: Ojo.
2: Bai. Oie tardoa.
1: Oi da, Makario honek, ba, pixkat erakusten dio, benetako bide pixkat zea aestetikoa da,
2: bai.
1: Orgi hoi erakusten dio. Eta, bueno, zea, esku, jendeari eskua gainen jarri eta zendatzen.
2: Bueno,
1: batetio.
2: Jendeak aurre egun podipan pera joaten da.
1: Oi da, ze, eta fisioterapeuta da, tola, ze. Ba, bueno, ba, kasu bat dao, hemen txe, ba, Ana Bakustroba, ezea, Romanoftarren lagun bati esker, derrepente, zarraren, zar, da, errege arroxeraz, ez zarra adinez.
2: Zarra, euskara.
1: Bai, zarina, txarraren, txarritxa, emaztea, nola semea hauek hemofilikoa zekaten gaixotasun batean ezatik, lehen guzu hartien eskontzen zian, da,
2: claro. Zuartien,
1: ba, claro. Eskio pasatzen dia.
2: Beste la korgia batzuetan eritotakoak hau palazioan.
1: Haiek ere, egibilitakoak, eta bueno, umea nahiko gaixo ibiltzen zameti, hemorragia asko izan tentzio, ero, urdol uste asko, eta, ba, kasualitatez, ez dakin nola, Rasputinek eskua gainen jarri, eta umea hobetzen hasi zen.
2: Ara?
1: Bizitzako kasualitateak. Ez daka ez fundamentu medizinalik, ez ez ezan.
2: Kasualitateak kausalitatea baino ordu.
1: Hoxe, da kasualitatez azten da, eta hemen xe, karo, bere amaz esango du, banei umia salbatu itezta.
2: Claro.
1: Karo, eta da repente Rasputin azten da, kriston
2: botei
1: azten. Magoa. Pasada, orde, larro otzetik eta Makarion launa izatetik, ba, de repente, monarka guztik.
2: San Petersburgon.
1: San Petersburgon, kristona giten. Eta hola ze, eta, ba, bueno, botere ondila daketa, influenziesko lortzen du, ba, familio horrekin, ez da? Romano familiarekin.
2: Eta bereziki, Alejandrarekin, ala?
1: Alejandrarekin, bai.
2: Ala, nola jasotzuten Rasputin eta Alejandra Txarinaren arteko harremana, mila bedaritzen dela rogeita masiko audio bat entzungo dugu, Rasputin pelikulakoa, Alan Rickman eta Greta Snaki entzutera goaz.
3: He wants your heart.
4: What else do you know?
3: The greatest gift in the world is love. Only through love can we enter the gates of heaven, you understand? But pride is a sin and you are so full of pride.
1: Bai, radiko nezin dira subtitulo jarrizta.
2: Esango zezer esaten duen.
1: Bai, favorez.
2: Maitasuna da munduko paririk handiena.
1: Ah, amigo.
2: Ala dio Rasputinek. Maitasuna da zeruko ateak zeharkatzeko modu bakarra. Eta arrotasuna bekatua.
1: Adios.
2: Eta zu, Txarina, arrotasunez beteta zaude.
1: Claro.
2: Eta zein da arrotasunaren keinu gorena? Kastitatea.
1: Takatan.
2: Eta orgietan zaildutako gizona.
1: Claro, bea bakin. Zaten nahi dan.
2: Claro.
1: Makarioz autorte. Ba, bueno, de repente, gortean daudenak, eta gobernuan daudenak amaiz, eta zenien erabaki politikoetan ere, be zer esan albazekan, tipo honek, eta esaten duet, tipo hau soberan dagoela, eta hini erralitik enu bertza jola.
2: Jakeiek egiten du susurla belarrietara.
1: Bai, hoiz, kontu bat azekin jakustan zaio, eta badazka konspirazio batzu, bere aurka, aurrena, barne ministerioak ere antolatzen du konplot bat, baina bizitik ateatzen da. Esaten diote lagunki ere bere etxera joateko, eta tipuak ez du kasuetik zen, da txarinarek batekin jarraitzen du, hortxe, na, belarri jaten. Tazkenien konspirazio bat da hoi mentxe, Josep Bof, pure eskitxef eta Demetrio Duke ondileak, hoi girura juntatzen baia. Ojo! Esaten dute, esaten dute, hau, Rasputin narditik endudutela, baino, ja esta. Ta, gauerdi ja baina gero xeago, azaltzen da Rasputin, hauek egin dago gombidapen batera. Jartzen diote amu bezala, tipa batekin zita bat,
0: bai.
1: Ferseiz bat, baino, pizkatola, adarra jotzeko behari, susmagarrik ez gertatzeko, karo, iru duke hauek pistolas beteta ikusten batxo Rasputin, korrek aldengo.
2: Emakume bat ez. Amo aiari gertzaio, noski.
1: Hori da. Eta, bueno, ja esaten diote itxoiteko pizkat, emakume hori berala etorreko dela, ez dakize duke zadan, eta horrela, eta denboa pasatzeko, atentzen zen diote, zuk lehen aipatu dezuna, ardua eta pastelak baino.
2: Globori deitu.
1: Hoi da.
2: Hauetako mati, etorri da, San Petersburgo, hoi da, baino,
1: zekin, rellono bereziekin, hau da, zianuroakin.
2: A, begira.
1: Hoi da, esaten dute.
2: Santilli.
1: Santilli, baino, tipo, Hanop menditu, geho, ba, ez da, beste versioa, bere iloba batek esatzen da, gure osabak etzun pastel ijaten, baino, kondairak dioenez, tipoak ardo eta pastela jan, baino, etza joze pasatzen.
0: Ja.
1: Ta beste iruko teak.
0: Tolerantzia dio.
1: Konspiratzen dago. Hor egun laktoz egin destak esetan. Pizuen gaizkin txendula,
2: eta begira,
1: zianuros betetako ardo eta, zera, pastela
2: gaten. Lasai askoan.
1: Lasai askoan, esan, bueno, zera, almaz pizkatek arreiaz, zera, guztua jan ditxuteta.
0: Ja.
1: Ba, bueno, konspiratzaile irukotea kabretuta esaten dute, bueno, bat, Jusupo
2: bera,
1: arteatzen du pistola bat, Brownin pistola bat, pistola ni, kuriosoki, mataduk ez ditzen zailo.
2: A, bai?
1: Imaginatu zer gati, zati, bai, Franz Ferdinand nire, honek ekin jose zioten biptiru, zara,
2: zara,
1: bai, oida, zara, zara, gamalau, gamalau, bian, eta Brownin, FN, 1900, mataduk ez ditzen zailo, bai, ala xera. Eta, Jusupo bek, prinzio honek, tiro bat jotzen dillo, eta, bueno, mantendu hilea dagoela, eta gorputza libratzen, baino bizik atentzen da, oste, mugitzen
2: da, zera,
1: borti de bai, eta zez atentu
2: da, akabatu ezin,
1: ala? Akabatu ezin, hau duze, ala, beso morro, gela da. Ba, bueno, esaten dute, ba, errekara botako
2: dugu. Errekara botako dugu.
1: Eta erreka Leningradon, pa, San Petersburgon, imaginatu nola izan daite.
2: Bara, mila bederatzen, da laroa itamaseko filmean, alaxe kontatu zuten, eriotza, erreka eta guzti.
3: Because I will soon die. Know that if I am killed by my brother peasants, then
2: I have nothing to fear.
3: But if I am murdered by nobles, if your relatives cause my death, then no.
2: Alejandra Ariutzitako gutunean, zure senide kilbanaute, Alejandra, ez duzue bi urte baino gehiago iraungo herrialde honetan. Eta errusiar herriak hilko zituztete.
1: Takatun. Arrazoi. Gainera.
2: Alejandra, lasai.
1: Ba, hil da gio, gauza guzti jo kizaten diabetia posteriori, eta gio jendiek historia kontatzen.
2: Zan izun.
1: Guzti jo da, botatzen duzela errekana, ibaira, baina izoztutako baino katez beteta. Ez
2: ahora katez beteta.
1: Katez ingur.
2: Ah, bera katez beteta.
1: Katez pisua iteko.
2: Ah, bada espada, noski.
1: Baja flotatzeko. Baino, tipua gurungunian aukitzen dute ja, Mohamed.
2: Ya está, lortu dute.
1: Moñeko, esaten dut.
2: Lortu dute. Ez da txuk norriz.
1: Ba, ez da txuk norriz, egia zan. Supervivenzia instintua daka, baina zein beste. Eta hemen mito asko azten dia. Adibidez, esaten du, bere hilo babate, lehen komentatu zaitu da bezala, o dizu da bezala, barkatu. Pastelik etzula jaten da, etzala benenoik etzula, zianurik etzula jaten. Gozoik etzula hartzen. Tiro bat hiltzen gerora egindako autopsien arabera, autopsiako izaten dugu tiro batekin hiltzala. Ta, gero agertu eta datu onba da hor esaten duna inteligentzia britaniarreko tipo batek parte hartu zula konspirazioan. Hau da, agente batek izena zuena Oswald Rainer, izen James Bonden estilokoa.
2: Oswald Rainer, bai.
1: Petrogradon bizizan, Petrogrado, Leningrado, San Petersburgo, esan dezagun. Eta tiroa behar joa hemen zion, eta informetan hoi gordo hemen zuen. Baina errusiarrek bere merituak ez galtzeko, ba, esan zuten errusiarrek iltzutela, baina guri, ba, bueno, gustatzez egu beti jirito hori, ez da? Britaniarrak urtsezkoa sartzen. Bai, kuestio politiko gati da, zatik, akizu Alemaniarrak lehenengo gerra mundialen zaudela, eta Errusia lehenengo gerra mundialetik irtetzeko, Alemaniarrek transeliatu batean, Lenin bidali zutela San Petersburgora. Eta horrela, Lenin...
2: Barne giro arrakalatu zezan.
1: Hori da, esan zuen Leninek, lehenengo gauza, Errusiak gerra mundu geratik, joan enbialdu. Eta Britaniarrek hortxe eskua sortan zebiltzen, da zantzutan Rasputinek arazo berbera nahi zitula, Rusia gerratik ateratzea, eta gerran mantentzeko ba, Romano familia gera zedin. Yeah. Romano familiari lagundu mentzioten Britaniarrek.
2: Rasputinen egoaizea amaitzeko Alberginia soro batean sartu behar dugu, itse zitzigo algainera?
1: Bai, hemen dago, kondaira urbano, kondaira ez, bainek ikusi detze hoi, esto bote hortan.
2: Bai, zitu?
1: Zitu, Rasputinen zakila gordeta dagoen formuleko botea. Kobratzen dute sarrera, oida na, ez dakize, baina hori ez da zakil bat, hori da kriston, kriston kaxarro bat, baina da itxasoko pepino bat. Sentitzen dut hemen zein bitua buskatzea. Baina hau, ADN gauzak egin nomen zituzten, edo nik uste ez da, la gauza da zail egin beharrik ez da, itxasoko gaztelo podoa badan edo zakil badan ikusteko. Baina
2: hori,
1: bai, mesa, mito kontaita urbano badago, ba, zakila botean zartu da dagoela, eta ikusi da zakezu Google-eko gauzin iruditan, baina ez amenda, itxasoko pepino bat omen.
2: Ja, eta la, eta guztiz ere ez dut eken du, hortxe dago formuleko potorretan.
1: Karo, publizitate edo, bakizu, bueno,
2: ikaragarria
1: gara. Jendia, ba, ikusteak ez da, ala, Rasputin jazak ila. Itxasoko pepino da, berdintza, jo, guazen ikusteak.
2: Ego, Euskadi eratea mikrofono jarri ezakego.
1: Bai, eta publizitate pixarekin. Gorre jata diametu da, tankerako adia.
2: Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel.

Xavi, Charlotte, Miguel Itxaso Edorta, Ainhoa, Janire Patxi, Maider Julen Frantxua eta Mikel. Abuztuaren amairuko faktoriako protagonistak. Bihar, izen eta lagun berriak. Pasa, arratsaldeon.

0: с вашим.
1: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek bazuten kezka atzoko eguzki eklipseak errepideetan eragin ote zitzakeen ondorioen inguruan, baina dena esaten jarrita atzo izan genituenak baino arazo handiagoak ditugu oraintxe gure errepide sare nagusian. Zein da egoera, Ramon Sánchez?
3: Ba, ibilgailu asko dabil errepidetan, argi dago, eta autoilarak daude AP8ko ordainlekuetan, handienak Irunen. Biriatun hasten dira autoilararik luzenak, Baionarantz 10 kilometrokoak dira eta ia Oiartzungo Arragua uzoraino iristen dira une honetan. Hori da luzeena, baina Irunen Kateako ordainlekuan 3 kilometroko autoilerak daude beste norabidean, Donostierantz. Urrengo ordainlekuan Zarautzen AP8an hemen ere 5 kilometrokoak dira autoilerak Donostierantz. Jurretako ordainlekuan ere arazoak daude AP8an Donostierantz joateko, baina autoilerak oraingoz ez dira luzeak Jurretan. Eta beste puntan Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoilarak Kantabrian barrena luzatzen dira Bilboranzko norabidean. Baina AP8tik kanpo ere badaude arazoak. Andoainenen batean egiten ari diren lanek eraginda, Andoaindik Bilabonaraino daude autoilarak eta Andoaindik A15era luzatzen den ilara 4 kilometrokoa da une honetan. Gainera Irunen Andoaingo autoilarak Donostiarantz dira. Eta gainera Irunen AP8an aipatu ditugun eragozpenak eraginda, Behobia eta Urdanibi artean autoilarak daude Errenteriarantz Gipuzkoa 636 errepidean. Errepidea ez ateratzeko moduko eguna.
2: Bai, korapilatxoa benetan egoera oraintxe errepide sare nagusian, arretaz jarraituko dugu datozen orduotan, trafikoaren egoera bestela bizigarenok Euskal Herrian sekula gehiago ikusiko ez dugun eguzki eklipse osoaren biharamunean, apenas dagoen bestelako izpile nagusirik gurean, senitartekoekin, lagunekin, ezagunekin, eguna papatean nola gautu zen eta ilargiak eguzkia estali zueneko une berezi hori nolakoa izan zen partekatzeko orduak ditugu hauek, erakunde eta aginteriek ez dute zalantzarik aparteko arazorik gabe eta aurreikuspenak beteta, gogoangarria izan zen atzoko eguna, urrenez urren entzunko dituzue, eklipse osoaz gozatzeko aukera izan zuten Karrantzako Aretxabaletako eta Guardiako alkateak.
4: Primeran irten zela eta, bueno, niretzat ere unkigarria izan zen momentua, ez?
5: Ondo zonda, ez dago nolako mazizik asinioik, eta gizia izan, ba, garra izan zen, ez?
6: Ezpetu nahi dute jendenari, ze ondo pasatu zen, ze ondo pasatu benuen, eta mi azkere etortzagatiko na.
2: Nafarroako gobernuak eguerdian egin du atzoko egunaren balantze ofiziala.
7: Que fue un evento memorable en Navarra, fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con
2: partekatutako arrakastatza jo du Ima Jurio, barne kontseilariak atzoko eguna ezpaita kasualitatea bere esanetan guztia normaltasunez joan izana eta ondorioz gaur hori arrotasunez nabarmentzeko modua izatea. Homologatutako betaurrekoek erabiliz bestalde herritarrek zur eta zentzuz jokatu zutela ere ondorioztatu genezake eklipsearen osteko lehen ordu du hauetan Osakidetzak jakinarazi du oraingoz ez dutela lesio larririk atzeman eta orain arte 48 pertsona hartatu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sintoma arinekin, beste 7 kasu arin hartatu dituzte Nafarroan. Oiana Ormazabal larrialdien ataleko burua da Donostia ospitalean.
8: Konsultatu dute ez dauka babesonik ez daukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Orban beltza bat ikusten baduzu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten distira nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan, ba, konsultatu egin beharko litzateke.
2: Bestelako lerroburuetan Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
2: Irailetik aurrera atzera litroko 20 zentimoko laguntza fiskala izango du gasoilak Espainiar estatuan. Laguntza automatikoki jarriko da indarrean gasoilak gainditu egin baitu Espainiako gobernuak langa modura ezarritako 115%ko inflazio maila.
9: Izan ere, prezioek gora egin dute pasaden hilabetean, Hego Euskal Herrian 3,6%koa da inflazioa gaur egun 2024ko maiatzetik izandako altuena. Erregaiak eta argindarra izan dira azken hilabetean gehien garestitu direnak.
2: Eusko Jaurlaritzak berretsi duenez bestalde, Zeutara iritsitako adin txikikoak leku aldatzen hasi aurretik,
0: Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu beharko lituzke gazteak euren familien gana itzularazteko.
9: Bozen totaldere igorritako gutunean, Nerea Melgosa ongizate eta gaztedia sailburuak azpimarratu du, Jaurlaritzak ez zuela inposatutako eta bermerik gabeko leku aldatzerik onartuko. Hain zuzen ere, Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko, erkidegoen batzordea deitu du gaur gazteria ministerioak, saia Boxen esku dagoen Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leon ez dira parte hartzen ari gainerako autonomia erkidegoak bai.
0: Talibanek isildu nahi dituzten emakume afganiarren ahotsa ere entzungo dugu Euskadi Irratiko albistegi honetan, etzi beteko baitira bost urte Talibanak berriro agintera iritsi zirenetik, arezo bainek emakume horiek ahaztu egin ditugula salatu dugu.
10: Everyone forget about Afghanistan, everyone forget about the women that are there.
9: Ez ikasi ez lanik egiterik inongo eskubiderik gabeko emakumeak direla gogoratu du arezok.
11: Afghan woman like a bird, they are half a wings.
9: Eta egan egiten uzten ez dieten txoriak direla esan du berrez, Marian Engaforik biek ies egin behar izan zuten Afganistandik, Euskaderatiko faktorian kontatu digute.
0: Eta atzera etxean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak, flamenkan gaur txikienak protagonista, arratsalderako abordak txikiaren aurretik jolasak izan dituzte.
12: Jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasazea eta jendeari uretara botatzea.
13: Salpikatuko diot, eta boltsatik bota.
14: Arri hori arneri pila bat gustatzen
9: zain. Egitarau ofizialean ebien bitartean, Urumearen garbiketa, gastronomia, puzgarriak eta jakina su artifizialak gaur Siziliatik iritsitako Gianni Bakaluzzo etxekoak izango dira, eta gauari musika jarriko diotenen artean, Sune Sauesen.
0: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga Euskal Meta arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
0: Gaur ere bero zakarra bereziki barru aldean, ez da?
15: Hala da, bai, bero zakarra izango da barnealdean, batez ere hegoaldean, termometroak 37, 38 graduraino egoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean, haizeak iparraldera egingo du, beroa bertan apalduz, eta gainera, bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, beodei batzuk agertuko dira arratsaldean, eta ez du bertan bero handiegirik egingo.
0: Eta biharko asteburuaren atarian zer aurre ikusten duzu, Jon Ander?
15: Ba, bihar ostirala giroa ezegonkortu egingo da eta arratsaldean ekaitza leherra daiteke barnealdeko zenbailekutan. Eta bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da bihar, baina ere hegoaldean oraindik beroarekin jarraituko dugu. 35 gradu inguruko temperatura maksimoekin.
0: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Diego.
0: Bazen kezka eta arrazoiz gainera atzeratu egin dute Osasunaren ligako

0: Madrid, Barça eta Atletico Madrid ariko dira leian. Eta erremontean, Oria Mendi enpresak erabat gezurtatu du Imanol Ansak pasaden astean emandako bertsioa. Enpresak gogor kritikatu du Urnietarraren jarrera, soilik bere interes pertsonalen alde jardun duela esan du, eta Binakako txapelketatik kanpo ere utziko dutela aurreratu dute enpresako ordezkariek.
1: Ordu bat aterrietan Kirol Legez Euskadi Irratian eta ordubiak eta laurdenean Kulturleioan.

0: Asi da Araiako umore antzerkia jaialdia Maite Alustiza.
1: Oraintxe bertan arratsaldeko ordu batean hasi da lehen emanaldia Labeleko konpainiaren karikatos. Igandera bitarte 10 ikuskizun antolatu dituzte, batzuk barrualdean dira, besteak kalean, arratsaldean eta gauean. Sarrerak salgai daude. Jaione Azkona jaialdiko zuzendaria.
2: Araiatik zoaz eta batean, plaza batean emanaldi bat ikustea eta igual 200, 300, 600 pertsona inguru elkartzen gara, elkarrekin momentu ordu bateko emanaldiak izaten dira, ba, momentu hori elkarrekin bizitzeko eta farre batzuk botatzeko ba ezin hobea.
0: Abuztuak 13. Gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:09.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Eta eklipsaren ondorioei heldu aurretik ekonomiarekin lotutako albisteak, izan ere batetik gaur jakin dugu datorren irailean atzera indarrean izango dela Hego Euskal Herrian 20 zentimoko laguntza fiskala gasolioaren kasuan. Honen zergatia, uztaileko inflazio datua da, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 115,7 garestitu da, iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 115-eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean berriro, 20 zentimoko zerga beherapena sisteturrea goitea.
4: Berez, aurreikusita zegoena zen, irailan laguntza fiskala 5 zentimokoa izatea, dekretuan jasota baitago, hilabetero 5 zentimo gutxitzen joan dela zergaberapena urrian erabat desagertu arte. Horrela gertatuko da inzuzen ere gasolinarekin, baina gasolioaren kasuan irailan berriro 20 zentimo gutxiago ordainduko dugu litro bakoitzeko, dekretuak ezarritako 115-eko langatik gora garestitu baita erregai mota hori.
0: Izan ere sisto erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarraren abaitira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak, prezio igoera horien eraginez, Hego Euskal Herrian uztaileko urtearteko inflazio tasa ekainekoa baino 6% handiagoa izan da, eta beraz, 2024ko maiatzetik izandako handiena zenbakitan jarrita, horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta 3,6% garestitu dela bizimodua gurean.
4: 115,7% garestitu da gasolioa, esan bezala, 107,3% gasolina eta 108,4% argindarra. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1%-koa izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 30% handiagoa eta 102,7%-koa Nafarroan, ekainekoa baino 50% handiagoa. Kasu bietan beraz, Europako Banku Zentralak helburu duen 102%-tik gora. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4% garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 100,4%-koa izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan arraina 111% garestitu dela eta bestein beste arrautzak. Nafarroan urtearteko tasa zarago aipatzekoa da, Nafarroan prezioak 0,9% igo direla ekainetik uztailera hilabete bakar batean.
0: Ekonomiarekin lotutako albisteak hauek, horrekin batera Madrilera begira gara, izan ere Zeutan uztaila maileran modu masiboan sartu ziren adin txikikoekin zerrekin aztertzen hasteko bilera tekniko antolatu du gaurko Espainiako Gobernuak autonomia erkidegoekin. Espainiako Gobernuaren datuaren arabera 80.000 migratzaile inguru sartu ziren modu masiboan Zeutan duela ia bi aste, horietatik 118.000 inguru geratuko lirateke oraintxe Zeutan, eta 8.000 horietatik 2.500 lirateke bakarrik dauden adin txikiko migratzaileak, 5.500 Save the Children erakundearen arabera. Kopuru, Espainiako gobernuak Zeutarako iragarri duen 25 milioi euroko ezohiko dirusailaren aritik, aurretan erabil migratzaileekin zer

0: egin aztertzen. Asteko elkartu ditu autonomia erkidegoak, tartean Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua. Mikel Klaver, Madrila, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, batzorde teknikoa gaur, konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda zehazteko, adin txikikoen etorkizuna bigarren bilera horretan eztabaidatuko da. Gobernuak zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko partidari buruz hitz egiteko gunea izango da hori, aurre eta gazteen balizko leku aldatzea guztien buruan egongo delarik. Gaurko bileran ez dira erkidego guztiak egon, Gaztela eta Leon, Aragoi eta Extremadurako ordezkariek, boxekoak, ez dute parte hartu, Alderdi Popularrak bai parte hartu du, baina oso kritikoa izan da, ez du uste gobernua egoera konpontzeko gaidenik, eta irtenbide bakarra adin txikiko guztiak haien familiekin itzularaztea dela diote. Jaime de los Santos.
2: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución y nosotros...
1: Gobernuak ideia hori bera luzatu du azkeneko egunotan, zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adin txikikoak Marokora itzuliko direla, 1500 inguru dira orain arte erregistratutako aurre eta gazteak zeutan, oraindik zenbatu gabe daudenak beste 1000 izan daitezkela dio gobernuak, 2500 osotara, Save the Children erakundearen arabera baina, 4000 lirateke sistematik kanpo dauden adin txikikoak.
0: Ba, bilera honen atariko Eusko Jaurlaritzak argi adierazi du, ez duela adin txikiko migratzaile bat bera ere onartuko Espainiako gobernuak Marokon duten familiekin itzularazteko edo familiengana itzularazteko aukera guztiak agortu arte. Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuak, Bozen Totaldeko egunkarietan gaur argitaratu duen iritzi artikuluan dio, Euskadiko harrera eta babes sistema gainezka eginda dagoela jada eta larria dela Zeutako gertakariak migratzaile zenbaketa hutsu batera murriztu izana ino mendiburu.
3: Espainiako gobernuaren lehen bete beharra adin txikiko migratzaileak euren sanitartekoekin batzea dela dio Melgosa sailburuak. Hitzez hitz dio, euren jaioterritik milaka kilometrora ezagutzen ez duten leku, hizkuntza eta erakunden menpe geratzea beti azken aukera izan behar da. Melgosak gogorarazi du Espainiako gobernuak Marokorekin 2007an hitzarmena sinatu zuela adin txikiko migratzaileen etorrera saihesteko eta gertatzen zenean atzera itzultzeko protokoloarekin. Euskadiko sistema gainezka dagoela dio Melgosak eta gurera adin txikiko migratzaile bat bera ere ezin dela iritsi Eusko Jaurlaritzarekin eta hiru foru aldundiekin adostu gabe. Haur zein gaztetxoaren egoera pertsonala jasotzen duen txostena, beharrezko finantzaketa eta berme juridiko guztiak beharrezkoak dira Eusko Jaurlaritzarentzat.
0: Ordu bata eta ia 16 minutu gogoan garria izan zen atzoko eguzki eklipsea eta balantze positiboa besterik ezin du egin Nafarroako gobernuak erakunde desberdinen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa goraipatu berri ditu Imajurio segurtasun kontseilariak. Oraingoz ez du zehaztu Nafarroako gobernuak zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi dituen eguzki eklipse osoak Nafarroan, baina milaka pertsona errepidetan batetik bestere ibili baziren ere autopilak eta itzirila oso handiak izan, hori nabarmendu berri dute foru gobernuko agintariek. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ziurgabetasuna handia zen Nafarroko agintarien artean eklipseak eragin zitzakeen arazoengatik, baina duela ordu bete eskasi egindako balantzean pozik azaldu da Inmajurio Barne Kontseileria.
5: Fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad como un verdadero éxito, pero
4: arrakasta kolektiboa zitze egin du batetik inoiz baino jende gehiago ibili baitzen errepideetan Tafallako izanik Juriok ondo ezagutzen du AP-15 autobidea eta hau esan du.
5: Nunca había visto tanta circulación, iba fluida, lenta, pero fluida, saliendo
4: inoiz ez bezalako trafikoa ikusi zuela, baina ala ere eta eklipsetik bueltan bereziki 10 kilometroko autopilaketa gizan baziren ere, istripularririk gabeko eguna izan zela azpimarratu nahi izan du. Beroak ere kezka eragiten zuen eta 40 graduak gertu egon baziren ere puntu askotan, sute bakarra izan zen bienan eta minutu gutxitan itzaltzea lortu zuten dispositiboan parte hartzen zuten suhiltzaileek. Horregatik bereziki pozik azaldu da Nafarroa gobernua eta lanean ibili ziren 1200 profesionalei eskerrak eman nahi izan dizkie. Hilabetetako lanaren ondotik erakunden arteko elkarlana ere goraipatu du Juriok, baina baita izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioena eta azkenik eskertu du herritarrek erakutsitako jarrera.
0: Ba, trafikoari dagokionez Nafarroako gobernuaren bide beretik Eusko Jaurlaritzak jakinarazi berri du Euskal Errepideetako trafikoa gora bera nabarmenik gabe igaro zela atzo eguzki eklipsea zela eta Euskadiko hainbat lekutara egindako joan etorrien ezoiko joan etorria handiak izan ziren arren, eklipsea amaitu ondoren izan ziren autoilara nagusiak gaueko 10etatik aurrera fenomeno astronomikoa ikustera joandako pertsonak itzuli zirenean, horixe Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udaletan galdetuta bestalde argi gelditu zaigu gozatzeko arratsalde gaua izan zela atzokoa, jende asko bildu zen kostaldean zein mendietan eguzki eklipseaz gozatzeko, eta gozatu zuten gehien-gehienek, eragozpena ipagarririk sortu gabe gainera. Iñaki Edrezola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, kostako labarrak eta ondartzak aukeratu zituzten herritar eta bisitari askok, baina batez ere barnealdean eklipse osoa luzeagoa izan zen eremuetan espero zen jende gehien. Masifikazioaren kezka bazen puntu horietako udaletan, baina orduek aurrera egin ahala gozatzea lortu zuten besteak beste Aretxabaletako, Guardiako eta Karrantzako alkateek, Garikoitz Iturbe, Raul Garzia eta Raul Palacio alkateak urren ez urren.
7: Ez dago nolako masifikazioik, jende gehiena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta isa esan, ba, edarra izen zen, ez?
8: Erri jesen jende asko, baina lasai egon ondinen, eta eskentu nahi dute jendeari, ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
9: Jende asko urbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, eta ia esan, ba, hori, berririk gabe, orduan, bueno, suposizion da arazori gabe.
6: Azken uneko neurri berezerik hartu behar izan gabe igaru zuten arratsalde eta gaua, eta aurre ikuspenak bete zituen ikuskizunak, kasu gehien-gehienetan esan beharko da. Raul Palacio Karrantzako alkateak ezin izan dio 10 nota jarri atzoko eguzki eklipseari.
9: Ni itzegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela el mazora, eta justu horraino agertu zen, eta pena bat izan zen daien txakot.
6: Eklipsearen parean lainoa tokatu zitzaienek, hori behintzat izango dute aurrerantzean kontatzeko.
0: Eta honi guztiari erantzi, eklipseak oraingoz ez diola inorri lesio larririk eragin ego Euskal Herrian. Gauerdira bitarte bederen 65 pertsona hartatu dituzte eguzki eklipsea ikusteko babes neurri egokiak hartu ez, eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan da inoa.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan 36 pertsonek erietxetara jo dute, eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 herritar hartatu dituzte, 6 Iruñako Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarrako erietxean. Larri aldietako oftalmologia zerbitzuek hartatuta, sintoma larririk ez, arazo larririk ez da diagnostikatu. Oiana Ormazabal, Donosti Ospitaleko larri aldietako atalburua.
10: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute, ba, ez dauk, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo, bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik, afektazio larririk izan dunik, eklipsearen gatik, inork.
3: Hala ere, eklipsea gertatu eta hilabeteko epean sintomak ager daitezke.
10: Orban beltza bat ikusten badezu zure bizioan, edo marrak ez badituzu zuzen zuen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan, ba, konsultatu egin barko litzateke larrietako zerbitzu baten. Esaten dute aurrengo egunetan sintomak egon daitezkela, eta aurrengo 30 egun arte de, ba, kontu euke behar dala.
3: Herritarrek eklipsa ikusteko begiak nola babestu behar ziren bazekitela, informazio egokia zutela adierazi du Oiana Ormazabalek, eta horren adibide izan dela larrialdi zerbitzuetako oftalmologian ez dela ohi baino kasu gehiago iritsi.
0: Eta herritarrekin batera nahastuta ikusi genituen, izan genituen atzo gure artean, hainbat astrofisikari eta zientzialari, izan bertakoak, izan atzerritik etorritakoak, jakin dezagun Urtzi Gartzia, atzoko fenomeno astronomikoa ze ondorio atera duten edo atera dezaken komunitate zientifikoak, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Inigo, ba, Miguel Kerejeta, Espainiako astronomia behatokiko astrofisikari eta ikerlariaren arabera, atzokak eitzuen berezitasun handirik, batetik urtero gertatzen direlako eklipseak munduan zehar, eta bestetik egungo teknologia eta teleskopioekin eklipserik gabe ere eguzki koroa ikusi eta aztertu daitekelako, baina ez usteren bat utzi digu bartiluntzeko fenomeno astronomikoak.
12: Bai, harritorin hau, adibidez, koroa ikusteaz gain, protuberantzia oso handia ikusi egin genuen atzo eguzkiaren albo batean, fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria, sorte handia izan genuen.
11: Kerejeta bezala, gainerako zintzilariak ere asebeteta, Mikel Falsa, astrofisikaria, uda honetan faktorian kolaboratzei izan dugunak aitortu digun bezala.
13: Bai, espero genin guzia ikusi dugu zinez behaz argi perlak, eta eguzkien argia, ilargia krateretati pasatzen dela, behaz doi-doia bere gaina zala irregulara zeharkatzen dilaik, ilargien kratereak, eta geroztik eguzki koroa, behaz eklipse koro eklipse osoa lortu dugulaik.
11: Eguzki osoko urrengo eklipse datorren urteko abuztuaren bian izango da, Andaluzia hegoaldean eta Afrika iparraldean, 4 minututik gorako iraupena izango duena Gibraltarago itsasartean, eta 7 minutuko Egipton, mende honetako luzeena, Miguel Kerejeta astrofizikariaren hitzetan.
0: Ordu bata eta 23 minutu, etzi beteko dira 5 urte Afganistanen Talibanek botere hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik ere badirauen amesgaiztoa. Asko herrialdetik alde egitea lortu zuten, inguruko Tajikistanera edo Kirgizistanera, eta berriki haietako batzuk Bilbora etorri dira euren ikasketak jarraitzera Erizapirain.
14: Bai, hala kontatu digute Albiste Faktorian, Arezo Bain 25 urteko emakume afganistandarra 2024ko azaroan iritsi zen ona, eta azaldu nola iskin egin zien talibanei aireportuan bertan, kanpoan ezkontzera zihoala esanez, gero etzen ezkondu noski eta ingeniaritza ikasketak hasi zituen Kirgistanen. Afganistango emakumeen egoera gogoratu du Arezo Bainek.
15: The women that are there, they could not study and learn.
16: Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
14: Marian Gafurik 20 urte ditu eta maiatzean iritsi zen Bilbora Tajikistandik. Hemen bere ikasketekin jarraitu nahi du, baina ez ditu ahazten bere herrikideak entzun.
17: My family, like my aunts, han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
14: Benetako izenak elkartearen bitartekaritzari esker iritsi dira biak Bilbora, aurten 11 emakume afganistandar jarri dira Euskal Herrian bizitzen ikasketa bisa bati esker. Ibai Etxezarraga da elkarte hontako kide.
18: Baina gustatuko litzaidake agian esatea beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia esanez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, hitz hartzen dutela, ez.
14: Duela bi hilabete Afganistango Herat herrian izan ziren protestak ekarri ditu gogora Etxezarragak.
18: Aurten Herat hirian egon diren errebueltak adibidez, ez, hainbat emakumeek kontra egin diotela janskera inposaketari.
14: Bertan, burkarik gabe kalera irtetzeko eskubidea aldarrikatu zuten zenbait emakumeek, poliziak gogor egin zuen haien aurka, baina Ibai Etxezarragak seinale baikortzat hartu du hainbat gizonezkok protesta horrekin bat egin izana.
0: Euskadi Irratiko Faktorian bildu ditugun gogoetak hauek guztiak. Erresuma Batuan bestalde jokoan dago Nigel Farage, Reform alderdiko buruaren etorkizun politikoa. Enpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola jakin eta dimisioa eman zuen diputatu gisa, eta herritarren babesa duela erakusteko aurkeztuko du bere burua bere barrutiko hauteskundeetara. Umoregile bat da, eskuin muturreko lider populista aurkari nagusian Erroteta Londres arratsaldeon.
19: Nigel Farage, lider ultraeskuindar populistak, bere barrutian behartutako hauteskunde partziala da gaurkoa. Bere finantzen inguruko eskandalua saiesteko aleginean eman zuen dimisioa joan den hilean. Parlamentuak ikerketa ireki zionean. Alderdi nagusiek hautagairik ez aurkeztea erabaki zuten Farageren jokoan esartzeko eta bere aurkari nagusia Zaborrontzi kondea izenez aurkezten den humorista bada, eta ez da bakarra. 34 hautagai daude hauteskunde partzial honetan. Erresumo Batuko historian ezagutu den hautagai zerrenda handiena omen da. Farajek aise irabaziko duela aurreikusten dute, baina hauteskundea bera barregarri gera daiteke eta politikoki ahulduta atera daiteke Farage. Eta Westminsterreko parlamentuan eserlekua berreskuratzen badu gainera, Farageren finantzen inguruko ikerketak jarraitu egingo du, eta litekena da bere aurka ebazten badute, bigarren hauteskunde partzial bat lehiatu behar izatea.
0: Laburrago bada ere mundu zabalean zer gehiago da albiste, Landerri Izagirre.
20: Ba, Ukrainako gerratik azken ordokoa soldaduen gorpu trukea da. Errusiako armadak 261 soldadu ukrainarren gorpuak itzuli dizkio Kiefi, eta honek 24 soldadu errusiarrenak Moskuri ala ere erasuek ez dutetenik, eta itxaso beltzeko blokeo berriak Ukrainako zerealaren urtearteko esportazioa 176% jaitsi du azken hilabete. betean hondamendi ekonomikoa, nekazari ukrainarronen esanetan.
2: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
20: Cisjordanian ostera, kolono erradikalek bi familia palestinarren aurkako setioari eusten dioten Nablus ondoan laugarren eguna dute jada, eta familia hauek ezin dira euren etxetatek ezartu esatera armada israeldarrak ez ditu oraingoz kolonoa konporatu eta azken orduotan 15 familia palestinar ebakuatu dituzte herri horretan ustez kolonoen aurkako operazio militarrari ekiteko bere aurrek biziduten beldurra deskribatu du setiopean kolonoen setiopean biziden 28 urteko ama palestinarronek. Eta amaitzeko inigo eklipsian aturrikuskizun izugarria da, baina beste eskala batean agian ez da askoz gutxiago sumendi bat lava jaurtitzen ikuste alaxal dago abuztuaren zeiaz geroztik Siziliako Etna sumendia entzun lava gorriaren soinua sentimetro aurrera egiten. Kataniako aireportuak 7 egun daramatza itxita, horrela jarraituko du gutxienez bihar arte, dagoeneko 700 hegaldi bertan bera utzi edo desbideratu dituzte.
0: Eta atzera etxean azken txanpan sartu da, jada Donostiako aste nagusia, egitarau ofizialean su artifizialak Italiatik gaur, eta piraten egitarauari dagokionez, etxeko txikiak protagonista, borratze txiki egingo dute portuan, 400 pertsonetik gora eman dute izena Mikel Estonba.
21: Zeigarren eguna dute Donostiako aste nagusian, aurrentzako eguna izango da gaurkoa ur parkea eta puzgarriak egongo dira groseko auzoan eta portuan pirata txikien eguna. Aurren bazkaria eta arratsaldeko lauretan izango den abordatze txikia, baino lehen jolasean aritu dira gaurko protagonista batzuk.
22: Abordaia txikia eta orain jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasatzea eta jendeari uretara botatzea.
23: Salpikatuko diot.
22: Eta boltsatik bota.
24: Harri horriar eta olako gauzak espero ditu eta gustitzeko gauzak.
25: Harri horriar neri pila bat gustatzen zait.
21: Lauren pertsonetik gora eman dute izena jada gaurko abordatze txikian, giro aparta eta jendetxo espero da. Programa ofizialean kirol ekitaldiak, erraldoi eta burondiak, magia eta sukaldaritza. Aste arteko kokotxak pilpilan lehiaketaren ondoren, gaur txipiroiak bere tintan lehiaketa arratsaldeko bostetan. Su artifizialen ardura gaur, Italiako Gianni Bacaiuzorena Siziliatik.
26: Sicuramente sarà uno spettacolo super colorato, quindi come la nostra Sicilia.
21: Musikari dagokionez, piratetan ganbara ostatua sua eta ezpalaken kontzertuak Konstituzio plazan, puro relajo, zortzitan eta zagoesen, sune.

0: eta tardiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Orain ordu erdi albistegiaren hasieran aipatu dizugu, benetan korapilatsua zela egoera errepide sare nagusian, zer esan genezake orain Ainhoa?
2: Arazo nagusiak AP8an Zarautz ordainkuan Baionarako edo Donostiarako norabidean zestoan hasten dira autoiladak, 25 kilometroko autoiladak, Jurretako ordainlekuan ere arazoak Donostiarantz eta Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoiladak kasu hontan Kantabriatik Bilborako norabidean. Biriatu nere bai arazoak, Baionarantz 10 kilometroko autoiladak ia Oiartzungo Arraguara iristen dira, hori da, esan bezala, une honetan Biriatuko egoera.
0: Barretaz jarretuko dugu, datozen minutu eta orduotan, gure errepidesaren ausiaren egoera trafikoari dagokionez, eguraldiari dagokionez berriz, beroarekin jarretuko dugu, datozen orduotan, bereziki barrualdean, ausia euskalmeten iragarpena.
3: Ondoren gorduetan, giro eguzkitzuarekin jarretuko dugu, eta beroa zakarra izango da barnealdean batez ere egoaldean. Termometroak, 27-28 graduraino igoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta egoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero apalduz eta bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, bero dei batzuk agertuko dira arratsaldean eta ez du bero handiegirik egingo. Eta bihar ostirala giroa ez egonkortuko da eta arratsaldean ekaitza leher daiteke barrealdeko zenbailekutan. Bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da. Hala ere hegoaldean oraindik ostiralean beroarekin jarraituko da.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Nik uste dut esperientzi oso oso politia izan dela. Emozioak zeuk esan dezun bezala eta pakea. Nik uste dut nabarmenduko nituzke. Hainbeste jende adibidez, atzo hemen Lerinen 5000 personatio gora. Hainbeste jende. Eta jende guztia lasai, patxaran, eze polita. Gainan zelai guztik hartuta esan edo oso polita izan zen, oso polita.
5: Pakea, lasaitasuna, giro berezia, itzal markatuak. Egun argitan gaua egin zeneko unea bikain deskribatu du Euskal Herri Irratian Jose Luis Etxezarreta zientzia dibulgatzaileak. Milaka herritar zerura begira, elkarrekin, natura, zientzia, unibertsoarekin lotzen gaituen ikuskizun errepikatzinean. Hausnarketarako ere balio dezake, nola horrelako jendek pilaketa batek ez zuen liskarrik eragin ezta arazo handiegirik ere, gozamen partekatua izan zelako txikienetik zarreenetara, alde batekoak zein bestekoak, eklipseak ere hori utziko digu, eta nola ez, betirako gogoratuko ditugun irudiak, eraztuna, itzalak, isiltasuna, iluntasuna. Egunaren ostekoa dugu gaur, entzule, abuztuaren 13a, eta Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara.
6: Baiona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Ohartaraziarren bada hala ere atzo segurtasun neurririk hartu ez zuenik. Nafarroako gobernuak azaldu du jadanik atzo 7 pertsona hartatu behar izan zirela larrialdi zerbitzuetan begietako erredurengatik eta kasu gaur gehiago izan daitezkelako. Begietako erreduren sintomak orduak pasata hasten direlako somatzen. Osasun departamentuak oftalmologia zerbitzua indartu du egun hauetarako. Atzu ordonetan gizonezko bat zendu zen aiozko urtegian igerien ari zelarik. Kirolari trebatua zen, baina momentu batean laguntzeske hasi zen. Larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten ordea bere bizitza salbatu. Aurtengo udan, itsasorik ez duen Nafarra honetan, itota hiltzen den 6. pertsona dugu. Atzo iragarri genizuen, bihar lendabiziko aldiz greba eginen dutela Elekler merkatalguneko langileek. 34 urte dira Kordobiako saltokia irekizela eta orain arte elkarrizketaren bidez eman dituzte langileek beren baldintzetan aurrera urratsak. Oraingoan ordea egoera tenkatu da, haiekin solastuko gara jarraian. Nafarroko Unibertsitate Publikoak desgaitasun intelektuala duten 18-30 urte bitarteko gazteei zuzendutako enplegurako gaitasunen garapeneko diploma eskaintzen du. Helburua bizitza sozialerako eta lan esparrurako gaitasunak garatzea da. Eta gaur Iruñerrian ke usaina somatzen baduzue, ez larritu, sua ez baitago gertu. Huescan da, Riglosen pasaden astetik piztutako suak kontrolik gabe jarraitzen du eta berekea gure gana iristen ari da. Sos Navarra, larrialdi zerbitzuetatik eskatu digute ohartarazpen hau egiteko eta mesedez, jendeak ez dezala 112 deitu honengatik. Dagoeneko 5000 hektarea erreditu suak Aragoialdean, Huescaldean eta Puente la Reina eta Jakarteko errepidea ez autobidea moztu behar izan dute. Hemen ere Nafarroan zute arrisku maila gorenean dago zute arriskua. Berriz ere temperatura altuko eguna baitako hau aurretik. Meteorologia agentziak ere alerta naranja edo laranja piztu du Nafarroan, gaur 41 graduetara iritsiko direlako termometroak. Bihar ere alerta izanen dugu, baina kasu honetan ekaitz bortitzen arriskuagatik. Hala ere lasai, asteburuan heldu delako barealdea, temperaturak jaitsi eta 25 graduen bueltan geratuko baitira. Zerua gainera estalita eta horren beharrezkoa dugun euria botako du Iruñerrian. Ze gozamena. Unenetan beroaldia, zeru urdina, hemendik irrintzi dorretik, azken aurreko aldiz begiratuta ikuse dezakegun moduan, eta Euskal Herria Irratiko termometroak ordu honetan dagoneko 33 graduak markatzen ditu. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
7: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Iruñerrian gaur.
8: Bilabesan sartu.
9: Barkatu.
8: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com
10: Burlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Burlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
11: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
5: Eklipsaren ondorengo egunean, oraindik ere ordu honetan atzo bizitako uneaz bada repaso egiteko eta gozatzeko aukera badugu. Irudiak iltzatuta geratuko zaizkigulako, nola sortu zen bapateko iluntasun hori egun argitan, ze itzal bereziak eragin zituen hemen Iruñerrian edota ze eraztun ikusgarria ikusi genuen eguzkiaren edo ilargiaren inguruan. Denok gozatu genuen, baina are gehiago gozatu zuten zientzialari eta zientzia dibulgatzaile. Jose Luis Etxezarretarekin hitz egin dugu egunotan eta atzo bizitakoa esoilik begiz somatu genuena balorean jarri nahi izan dugurean.
4: A ber, iluntasuna nabarmena izan zen. Gertatzen dena, nik espero nun iluntxego izango zala, baino ba, iluntasun nabarmena. Temperatura jetxi zen nabarmenki, eta haize aldatu zen. Hori bain notatu bendun. Animaliena, karo, animali gehiegi etzeuden. Eta aztoratu, ba, nabarmen esateko modun, ez, engau zeuden, ba, etxeko zakur batzuk, eta holako gauzak, bestela animaliak, ba, gau, zelaioan zan, ba, etxeon ezerre, oza, hemen gazteleaz esango benioke un sekarral, ez? Baina, bueno, hori hola, ez, leku osondo antolatuta zegoen, eta nik jo aldortatio pentsatzen dut, hemen, adi, herri txiki baten lerinen adibidez egin dutela sekulako lana antolaketakoa. Nik uste ez gerala zirela konstiente ere, ze suposatzen duen horrelako egun bat antolatzek. Mm-hmm. Eta bueno, oso gustora. Eta bereziki, nik esango nuke baitare, hainbeste jende zegoen lekuan, etzan gertakizun txarrik ezer ere suertatu, oza, esaten dizu, pakea, zan nabarmena, pakea emozio bezala, nik uste pake hori gutxitan ematen dana, ez? Eta lehen aipatu dezue futbolaren ingurukoa, ez? Jendea biltzen danen, ba, sortzen da hori, ez? Garrasia, buia. Baina hemen egon zan, jendea lasai paken, jendea bere aurkitxon eserita, dotoaiatan.
9: Guztioko zatu genuen, estektikoki ikusgarria izan zelako, baita emozionalki ere, baina zientziak atera zuen ere fruitua.
4: Jarraipen hori ze gertatzen ari dan, perlak, diamanteak, koroa, ikustea, eguzkiak sortzen ditun, nolabiteko, umetan margotzen genitun izpi hoiek, hain zuzen ere kanpo magnetikoak, bueno, nik uste dut oso polita izan dela, eta gurekin talde handi badio den, eta jendek disfrutatu do ikaragarri. Nik uste dut kanpo magnetikoi begira jardun ginean, zientzilariak egun hauek aprobetsatzen dituzte, ba eguzkiaren beste ikuspegi bat jasotzeko. Hain zuzen ere, bestela zaila egiten zailelako, hainbat simulazio ikusi izan ditugu ere aurrez, eta hori xebea ikusi dugu gero errealidadean. Observazio zuzena, normalean egin ezin ditekena. Orduan, hain zuzen ere, koroa horren ikerketa eta azterketatik ateratzen dituzte ondorio hainbat.
9: Milaka herritar mugitu ginen batetik bestera, eklipsearen bila batez ere Nafarroko mendebalde eta ekialderuntz, ez zen istilurik edo tal arrialdi berezirik izan, bai autopilaketak, bai joanekoan eta baita bueltatzerako orduan, hori bai, izan ez zen ere, bada segurtasun neurriak bete ez zuenik eta gaur begiak erreta dituena. Momentu 7 pertsona hartatu dituzte Nafarroako ospitaletan Inmajurio barne kontseilariak azaldu bezala.
12: En el Hospital Universitario de Navarra hubo 6 que fueron dadas de alta. En el Hospital García Orkoien una y también fue dado de alta. Pero bueno, estas son las que se produjeron. Tenemos que tener un poco de precaución porque ya sabemos que las lesiones oculares producidas por el eclipse se aparecen.
9: Beraz, egun hauetan erreparatu zuen begiei eta zerbait sumatzen baduzu mesedez, jo ezazue bada osasun zerbitzuetara. Eta zuen zule nola bizi izan zenuen atzoko eklipse, atzoko eguna. Bada, kontatu nahi baduzu eta zure testigantza utzi nahi baduzu, Euskal Herriko Unibertsitateak prest edo martxan jarri du hain zuzen herri zientzia proiektua, eklipsea ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Horretaz hitz egiteko, bada gurekin dugu Itziar Alonso, Euskal Herriko Unibertsitateko kidea. Itziar, eguerdion.
13: Eguerdion.
9: Hain zuzen hori ezta, bada herritarrok nola bizi izan zen genuen jaso nahi duzue.
13: Bai, hori da kontua. Ari garagi, ikerketa hau, ba nola baita hain zuzen, jasotzeko testigantza horiek.
9: Zer da biltze testigantza hauek biltzearen balorea? Zer da lortu nahi dena?
13: Bai, ba, lortu nahi deguna da egun hauetan asko idatzi da eta entzun da ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Bai, eta egia da kontatu dana da hola oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea falta dana da nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa eklipse ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan. Mhm. Eta hori da gure helburua.
9: Mm-hmm. Eta jasotzen duzuten guztiarekin zer egingo duzue?
13: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Mm-hmm. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan behar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
9: Mhm. Itziar, gure entzulek parte hartu nahiko balute zuen bada ikerketa saio honetan eta haien testigantza ere eman, zer egin behar dute?
13: Bai, sartu behar dute gure estekan, hor bertan dugu nolabaiteko galdetegia. Esteka da labur.eus/eclipse-bajua total.
9: Mhm.
13: Eta bertan ba ikusiko dute alde batetik daude galdera batzuk itziak eta bestetik badaude galdera irekiak non aukera ematen dan hain zuzen ba itz propiokin adieraztea euren emozioak eta bizipenak.
9: Mm-hmm. Bada Euskal Herriko Unibertsitateko Itziar Alonso, milesker honitz gure deia hartzeagatik eta batez ere bada atzo egindako ariketa sozial honen bada testigantzak eta bada likukotasunak ere biltzeagatik.
13: Ezoi, eta espero dugu ba horrengo honetan ba kontatzea ba bizituten pertsona hoien esperientzak ondo bilduta.
9: Mm-hmm. Milesker honitz. Atzo iragarri genizuen, bihar lehendabiziko aldiz greba eginen dutela Leclerc merkatalgunengo langileek, 34 urte dira Kordobiako saltokia irekizela, eta orain arte elkarrizketaren bidez, eman dituzte langileen beren lan baldintzetan aurrera urratsak oraingoan ordea egoera tenkatu da, Maialen Uartearen, eguerdion.
14: Eguerdion, bai, egoera tenkatu da, eta horregatik deitu dituzte lan usteak lehenengoz, eta bihar eginen dituzte elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzak hobetzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra larazi nahi diotelako zuzendaritzari hain zuzen ere. Lan batzordea elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute, ela sindikatuko zerbitzua kataleko arduraduna dugu telefonoaren bestaldean, Joseba García Andía, eguerdion.
15: Eguerdion.
14: Bueno, azteko kontaiguzu, zer gertatzen ari da Leclerceko langileekin?
15: Bueno, ba, hemen kontua da, betidanik ez dutela arazo handirik eduki zuzendaritzarekin akordio desberdinetara iristeko eta lan baldintzako beten dituzten ba, akordioak lortzeko. Eta azkeneko bi urtetan zentzunetan aldaketa bat egonda eta ikusten ari dira nola zuzendaritza ja ez dago prest elkarrizketak eta lan baldintzako betzeko eta gainera ba, baitare lan baldintzen aldetik txarrera joaten ari dira. Ba, adibidez, erramientak eta lan egiteko materiala gero tasarragoa da, edo gutxiago daukat eta ez dute beharra dina lan noa ongi egiteko, bajak ez dituzte kubritzen eta arduan lan karga handia dauzkate, eta bueno, ba, pizkana, oza, gutxinaka ikusten ari dira ba, lan baldintzak txarrera doazela.
14: 2019 diozu ez, gerentzia aldaketarekin nabaritu zutela hori okertzen ari zirela nola baita harremanak, zergatik uste duzu izaten ari dela?
15: Ba, egia san argi zergatia ez daukagu. Azkenean zuzendaritzaren aldetik oraldaketa bat egonda eta bueno, ez dakigu zuzendaritza berri honek elako jarrera dakarren edo ez. Baina bueno, gehien bat azken bi urtetan askoz gehiago. 2024-etik aurrera.
14: Lehen aipatu diguzu, ez? Ba, tresneria zahartzen ari da, lan baldintzak ere, bueno, negoziatzerako garaian ere zailtasunak dituzte. Ez dakit zein motako langile ari garen, zein sekziotakoak diren?
15: Ba, hauek Leclerceko langile guztiak dira. Orduan sekzio guztietan lan egiten dutenak.
14: Eta, bueno, ez duzu lortu negoziazioaren bidetik edo, bueno, harreman horiek bideratzen ba, elkarrizketaren bidetik, eta lanuzetara jo behar izan duzue, iruditzen zaizue ez dela nahikoa elkarrizketaren bidea edo negoziazioaren, eta horregatik jo behar izan duzue ba, muturreko ba, lanuzetara?
15: Bai, hori da. Zuzendaritzak 2023an langileen ordezkariekin akordio bat sinatu zuten eta akordio honek ba lan baldintza hobeak ekartzen zituen. Ba bost egun astean lan egitea, 12 ordu gutxiago urtean eta bueno, beste hobekuntza batzuk. Kontua da akordio honek 2026an bukatzen dela eta orain horren negoziazioaren berrian topatu dira ba enpresak lan baldintzak okertu nahi dituela eta orduan galeran da galdetza arriskuan daudela ba lan baldintza horiek galtzea.
14: 34 urte ditu saltoki horrek, orain arte ez da lakorik behar izan, bihar okerrez banaiz bi orduko lan usteak dituzte txanda bakoitzean eta elkarretaratze bat ere deitu duzue.
15: Bai, hori da. 10:30etatik 12:30etara goizez eta 6:30etatik 8:30etara arratsaldez. Lanusteak izango dira eta elkarretaratze bat egongo da poligonoaren rotonda baten ondoan.
14: Zertarako baliatu nahi dute biharko mobilizazioa langileek?
15: Mobilizazioaren helburua da erakustea zuzendaritzari nola langileak antolatuta dauden, denak elkarrekin, ba beraien lan baldintzen borrokan lan egiteko eta prestatutasunarekin.
14: Biharkoaren ondoren ez balitz aldaketarik izanen, ze ez dakit beste mobilizazioaren bat edo zerbait aurreikusi duzuen?
15: Momentuz ez, lehenengo aldia da 34 urte hauetan Leclerren mobilizazioak antolatu behar izana dagola eta orduan ba itxaron egingo dugu ikustera nolako erantzuna da egongo den zuzendaritzaren partez.
14: Ba, Ela Zerbitzuak taldeko arduradun Joseba García Andia, eskerrik asko.
15: Mire esker zuri.
1: Iruñerrian gaur.
16: Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
17: Gaztederen etxeak arratsaldero doako plan bat eskaintzen dudan astelenetik ostiralera zazpietan. Gaur arratsaldeko jarduera 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Dekorazio pitxer originala desinatuko dute, oialak ehungintza teknikak eta ehundurekin eta koloreekin pertsonalizatutako diseinuko elementuak erabiliz. Gaur arratsaldean 6-9 Espeletaren jauregiko patioan Itinerania konpainiaren Labyrinth bi eta Titeretu eskainiko dira familiartean gozatzeko parte hartzeko instalazioak. San Francisco kaletik sartzen alda eta sarrera librea da. Zinemagoak zikloaren barruan gaur 10:00 Mendillorriko Aintzirako parkean Jonathan Entwistlek 2025 zuzendutako Karate Kid Legends film estatubatuarra proiektatuko da eta sarrera doan da.
16: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
18: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
19: Una camioneta gris.
20: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
21: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
22: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Nafarroko Unibertsitate Publikoak desgaitasun intelektuala duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako enplegurako gaitasunen garapeniko diploma eskaintzen du. Helburua bizitza sozialerako eta lan esparrurako gaitasunak garatzea da. Pablo Sotes, psikologo eta programaren zuzendari ohiarekin hitz egin dugu. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
1: Eguerdion, unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroko Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baina ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
2: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
1: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain Nupeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
2: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
1: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
2: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi afarrokoak, plaza gutxi.
1: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazten gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker, Itxaso, tamaitu aurretik, kirolei ere erreparatu behar diegu, azken orduko albiste batekin. Azkenean, Osasunak ez du asteburu honetan liga abiatuko, gizonezkoen taldea ze ari gara, badakizue bigon jokatzekoa zuen lehendabiziko partida hori, baina Zelta taldeak iragarri zuen onjo baten ondorioz haien berdegunea ez zegoela jokatzeko moduan. Ligak erabaki du abuztuaren 27an ostegunean jokatuko dela partidu hori eta horrek gorritxoen haserrea piztu du. Izan ere Osasunak abuztuaren 24an astelenarekin Levanteren kontrako partida dauka eta beraz bi egun geroago bigorako bidaia egin beharko luke talde gorritxoak. Bi taldeen artean, Osasuna eta Zeltaren artean, adostua zuten irailera atzeratzea partida hau, baina ligak eta federazioak ez dute aintzat hartu bi taldeek adostutakoa, eta esan bezala, astebetean Osasunak bi partida jokatu beharko ditu, asteburu honetan beraz atxedena, eta Ramisek fitxaketa berriak taldean ere txertatzeko aukera izanen ditu. Izan ere, bi fitxaketa berri iritsi dira azken egun honetan, bat Roxon Yeboja, hain zuzen atzerritik datorren jokalaria, eta Diego Rico jokalari veteranoa fitxatu baitu talde gorritxoak. Azken orduko hauekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amairara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Bihar arte entzule!

0: Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,5,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9,4,4,5,6,4,5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

पिचू हो आई गेहू नाथ बदियातला नगर बाथिए ता को ओ पिचू हो।

zenadi esango dudana. Tripatorria kentzeko hause da formula. Obitartean jateko bekatu goxoa. Txerri xolomoaren buru aldean dago koska.

calabacina xerzen. Placer honi ezingo dio zue limuzin. Kargazta, ta ez izan txurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, tabasko.

0: Pasa a picatea.
1: Torita.
2: Hola,

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

oianetik egurra ekarri, ekarri, ekarri, ekarri, ekarri. Alasu, antzina, antzina di, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izuen, arreta amotxu.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

you know. Listen.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá! Rapá! Rapá! Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

my God flows. Now my God, oh yes, now my God.

Yes, ma'am, I got. Yes.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Esperanza. Esperanza.
1: Final de trayecto, próxima estación.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxen debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Josu, Josu, Josu.

Eigehunat, Baviatlan Ederbatietako. O Pichuho!

zerurik gabeko leio batetik. Hitz gonbidatuaren mila. Zure begirada biluztu nahian. Behin eta berriz. Nire bakarraren urratxak.